0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että ootte siellä, niin pysykää just sellaisena kuin
2: ootte. Kiitos, ihanaa. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput ton festareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tietsä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: If I should stay.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: Noin, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja
2: toinen on häntä pystyt.
1: Mennään.
2: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä olet kissa tässä työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. For inspiration.

0: Oikein hyvää tiistai huomenta, kello on ihan pikkusen yli 6 ja Kinnunen Aleksandrova show on käynnistynyt Aito Iskelmä aamussa.
1: Aivan ihanaa huomenta. Täällä me ollaan sun kanssa kymppiin sääkkä ja kahvit on keitetty ja tästä se päivä jälleen lähtee liikkeelle.
0: 8:30 me saadaan studioon vieras toimittaja juontaja Alma Hätönen, joka tähdittää pian alkavan Selviytyjät. Seikkailijat-sarja.
1: Pari kuppia lisää, joo, niin kyllä se tästä.
0: Kyllä se kohta potkii, niin Selviytyjiä ja sitten puhutaan intuitiosta ja meillä on siihen liittyvä Facebook-kysymyskin, mistä voittaa älyttömän hyvät kirjat itselleen, kun kommentoi.
1: Käy katsomassa Facebookista.
0: Niinpä. Kyllä me ollaan kohta käynnissä tässä Wave in the Leavings.
2: Aito Iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandro.

0: Phil Collins Another Day in Paradise, aito iskelmä aamusta Kinnunen Aleksandrova showssa. Mä haluan sä Jenni muistutuksen siitä, että mitä me tänään Facebookissa kysytään.
1: Siis kyllähän minä muistan, mutta anna tulla nyt varmuuden vuoksi, että muistanko minä oikein.
0: Me puhutaan tänään intuitiosta meidän aamun vieraan Alma Hätösen kanssa, joka 8:30 saapuu studioon. Se on hänellä hyvin vahva ja käytössä, mutta

0: kysytään myös sulta, että mikä on ollut sellainen hetki elämässä, jolloin intuitio on johdattanut sua? Mm. Millainen se oli ja mitä silloin tapahtui?
1: Toi on niin kuin äärimmäisen hyvä kysymys. Ja varmaan päivän aikana on lukuisia sellaisia hetkiä, että sitä ei edes ajattele, että intuition takia niin tekee niitä päätöksiä.
0: Tämä, että milloin sen tiedostaa.
1: Niin.
0: Me arvotaan kaikkien kommentoijien kesken. Laura Sokan stressiharha. Miksi ajattelutavoilla on väliä? Supermielenkiintoinen tietokirja stressistä. Ja sitten laitetaan tuohon vielä tuommoinen, olisiko tämä nyt sitten dekkari, voisiko tämän sanoa dekkariksi? Kyllä, jännityskirja Helios, jonka on kirjoittanut Pia Helander.
1: Hei, tänään on 25. päivä elokuuta ja nimipäiväänsä tänään viettää Loviisa.
0: Hyvää Loviisan päivää.
1: Paljon onnea Loviisa ja vuonna 1530 Venäjän ensimmäinen tsaari, Iivana Julma, syntyi. Mieti, kun sä oot saanut nimeksesi Julma, niin on. Se kertoo hyvin paljon, miten sä oot toiminut.
0: Ja mä jäin vielä miettimään tuosta Loviisasta, että miten mulla on semmoinen intuitio, että olisi jotakin Loviisan päivän leivoksia. Vai tekeekö mulla vaan pullaa mieli? Se on ehkä se.
1: Sun intuitio kertoo, että nyt olisi lähdön aika fatserille.
0: Tässä Janne Hurme.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Janne Hurme ja Tina Sormus. Kohta Komiat ja Lululai ja sitten otetaan aamuavaus. Mulla on siihen yksi tosi hyvä.
1: No mä oon kattonut tuosta sun pienimuotoisesta tuollaisesta virneestä. Hymyykö se on vai kasvohalvaus?
0: Virne. Joo, Jennille ei enää

0: kahvia.
1: Sulla on joku hyvä ajatus nyt mielessä.
0: Joo, joo, tai itse asiassa Buddhan ajatus.
1: Niin, mutta omit sen itsellesi.
0: Joo, kohta aamuavaus.
2: Aito iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan. Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
3: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuonne festareille.
4: No niin, kiitos paljon.
2: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
3: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
5: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
2: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito iskelmä.
6: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
13: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
14: Riippuu hinnasta.
13: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
14: No nyt puhutaan.
13: Hotlips.fi.
15: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on!
18: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
19: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
0: Jipe!
3: Jake!
0: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella.
20: Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
21: Alepa. Urbaani legenda.

0: aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Buddha on kerran sanonut, kohtele surua, vihaa ja huolta niin kuin se olisi kotiisi saapunut vieras.
2: Ai ja Jenni Vartiainen on laulanut.
1: He tulevat, he jäävät hetkeksi ja sitten he lähtevät. Mikään tunne ei ole pysyvä. Anna tunteiden mennä läpi ilman, että ne ottavat sinusta valtaa.
2: Tämä on kyllä hieno. Tämä on niin hieno.
1: Ja tämä vaatii ihmiseltä aikamoista kasvua, että suostuu siihen, että ei vaikka niin kuin takerru vaikka vihan tunteeseen. Mm-hmm. Siihen voi takertua, siihen voi hukkua. Sitä voi kuvitella, että se viha, on, kun se on omasta mielestä vaikkapa oikeutettua, niin siinä roikkuminen ikään kuin antaisi sulle voimaa. Mutta sitten kun me ymmärretään, että se itse asiassa vie meiltä kaiken oman voiman pois,
2: niin sitten
1: me ehkä ymmärretään päästä irti.
2: Muuttuu sellaiseksi katkeruudeksi, joka on niin kuin pahin tapa pilata oma elämä. Mietin muuten tuossa, että onkohan se Jenni Vartiaisen suru on kunniavieras tullut tästä Buddhan sanomasta, koska sehän on juurikin tollainen.
1: Se on muuten totta, sekin on kyllä hieno biisi. Joo.
2: Lähdettiin miettimään. Mutta tehdäänkö sillä tavalla, että tänään kun tulee tunteita, kun tulee hyvän olon tunteita, niin keskitytään siihen, kun tulee pahan olon tunteita, niin annetaan se mennä meidän läpi ja jatketaan. Mennään eteenpäin. Se on Buddha ja meidän ohjelmasaakeli. Mennään eteenpäin.
1: Saakeli, kyllä mulla on fiksu.
2: Kyllä.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Annika Eklund ja Shanghain valot soi ihan justiinsa, mutta nyt J. Karjalainen ja Sankarit Aito Iskelmä aamussa. Hyvää huomenta.

0: Annika Eklund ja Shanghai Valot, tämä biisihän täyttää nyt marraskuussa 20 vuotta, eikö se näin ole?
1: Se on just näin.
0: Mä väitin viimeksi, että 30 vuotta.
1: Niin, mutta voisi olla sekin, koska tämä on sellainen biisi, joka ei kyllä vanhene ikinä, vähän niin kuin me.
0: Kinnunen Aleksandrova, oma hyväisin aamushow täällä, oikein okay, hyvää huomenta Aito-iskelmän aamusta. Paul Young, Every Time You Go Away soi kohta ja sitten me mennään eiliseen kisaan uusintaan.
1: Ja nyt voit jo ilmoittautua tämän päivän maailman helpoimpaan kisaan laittamalla viestiä 050-56-99-475.
2: Aito-iskelmän aamun tarjoaa Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito-iskelmä. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Moi! Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
12: Mitä? Käpyjä?
13: Niin, kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
12: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä.

0: Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
1: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
0: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu
2: iloon. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiuas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Tästä kodista tulee täydellinen.
7: Tämä koti on täydellinen.
8: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
8: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
9: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.

0: Paul Young, Every Time You Go Away, Aito Iskelmän tiistai-aamussa.
1: Mennään kohta maailman helpoimpaan kisaan. Siinä oli dramaattiset hetket heti kisan alussa.
0: Joo, meille eilen soitti Tarja.
2: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänään meillä on kisaamassa Tarja. Hyvää huomenta.
3: Huomenta, huomenta.
1: Turun suunnalta, Tarja, soittelet. Joko siellä aurinko paistelee?
3: No kyllä, täällä paistelee, joo.
0: Miten se on mahdollista, että Turussa paistaa aina? Kesät, talvet, siellä on aina auringonpaiste. Te olette onnellisia ihmisiä siellä, ootteko?
3: No joo, ei täällä nyt välttämättä ehkä aina ilventakaa, joo.
1: Mun mielestä on ihanaa, että sanot noin, niin meillä kaikilla muilla tulee vähän parempi mieli. Et lähde leveileen sillä, että Turussa paistaa aina. Hei, meillä on sulle 9 kysymystä ja jos sä selvität kaikki oikein, niin voitat itsellesi Aito Iskelman parkkikiekon, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
0: Yhteen kysymykseen saat vastata kakerandeliin, mutta et ihan viimeiseen, joten kannattaa tämä valttikortti käyttää hyödyksi sitten mahdollisesti sopivan paikan tulle. Ja AI-tuomari Olavikin tuossa vähän kattelee kelloa ja voi vähän höristellä sitten puolella pilliin, mutta mehän selvitellään tämä tilanne.
3: Eli viimeiseen ei niinkään.
1: Mm. Joo, just näin.
3: Joo, selvä.
0: Lähdetäänkö pelaamaan?
3: Kyllä.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Kuka näytteli miespääosaa elokuvassa Top Gun?
3: Anteeksi, nyt en kuulu mikä elokuva.
1: Top Gun.
3: Tom Cruise.
1: Hyvä. Mikä on Suomen toiseksi suurin kaupunki asukasluvultaan? Mikä on Suomen Vantaa. Toiseksi? Se on väärin.
0: Oi, hitsi pimpula.
1: Espoo.
3: Se on Tampere.
1: Espoo.
3: Miksi mä en sanonut sitä, kun mä ajattelin sitä?
1: Niin, se on just näin. Se on just näin. Mutta sitä liian kauan, kun miettii, niin sitä sitten niin tulee valittua niin. se, mikä tulee toiseksi mieleen.
0: Niin, se on. Mutta kyllä. Hei, Tarja, tämä oli hyvä tämmönen niin kuin aamun avaus. Ja koska aurinko paistaa, niin voiton puolelle jäät anyways. Nyt ei muuta kuin soita toisen kerran ja sitten
3: kyllä.
0: Kaikki palkinnot seuraavalla kerralla.
3: Joo,
1: ja ei tämä haittaa mitään, koska sinä olet Turusta. Niin. Se on lahja ja voitto. Jo itsessään.
3: Jo.
0: Kiitos soitosta, Tarja, kivaa päivää.
3: Kiitos samoin teille.
0: Kiitos.
1: Yes.
0: Moi, moi
1: moi. Moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Ai että. Tarjalla nyt kosahti heti alkumetreillä, mutta niin sinne joskus voi käydä, ei se ole vakavaa. Voit ilmoittautua nyt mukaan tänä aamun kisaan.
1: Laita WhatsApp-viestiä numeroon 050 56 99 475.

0: Kaija K. ajoin koko yön. Jos sä oot sellainen henkilö, joka nyt on ajanut koko yön tai vaikka aikaisin, tosi aikaisin aamuyöllä lähtenyt ajamaan, niin ota tirsat.
1: No, kyllä niin perversi ihminen, kun puhutaan ajamisesta ja koko
0: niin
1: yöstä.
0: Autoja. Niin
1: ei tullut autoja mieleen.
0: Se on ihan muilla mailla tuo ajelemassa tuo Aleksandrova emäntä.
1: Se on totta.
0: Se nyt on ajellaan totta. 7 uutisia.
1: Kyllä, 7 uutisia kohti täällä siis Kinnunen Aleksandrova sun kanssa 10 saakka. Oikein hyvää tiistai huomenta.
2: Aito iskelmän aamun kanssa matkalla mukana. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
5: Klaas Olsson. Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
7: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
12: Uutena makuna omena.
13: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Ines Stubb evakuoitiin eilen illalla pommisuojaan Kiovassa ilmahälytyksen vuoksi. Ukrainan ilmavoimat varoitti idästä tulevien ballististen ohjusten uhasta. Stubbin delegaatio vahvistaa Ilta-Sanomille, että hälytys kesti noin 15 minuuttia. Presidenttipari osallistui eilen Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Italialaisen uutistoimiston Ansan mukaan evakuoitumaan joutui myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa. Kelan kyselyn mukaan sosiaaliturvaleikkaukset ovat heikentäneet erityisesti toimeentulotukea saavien toimeentuloa ja hyvinvointia. Yli 60% vastaajista kertoo tinkineensä ruuasta tai hakeneensa ruoka-apua. Lähes 70% kertoo aiempaa suuremmasta ahdistuksesta ja stressistä. Liki puolet on vetäytynyt sosiaalisista kontakteista ja yli puolet kertoo tulevaisuuden uskonsa heikentyneen. Perustoimeentulotukea sai viime vuoden lopussa 6,4% Suomen väestöstä. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto suunnittelee jopa 200 000 liike- tai turismiviisumin perumista, kertoo uutistoimisto AP. Kyse olisi Yhdysvaltain historian suurimmasta yksittäisestä viisumien massaperuutuksesta. Peruutukset koskisivat vuosien 2016 ja 2026 välillä myönnettyjä viisumeita henkilöille, jotka ovat hakeneet tai hakevat turvapaikkaa. Viisumin menetys ei välttämättä johtaisi heti karkotukseen.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Pilvisyys on tänään vaihtelevaa ja sää on enimmäkseen poutaista. Pohjois- ja Keski-Lappiin leviää sitten runsaampaa pilvisyyttä päivän aikana ja heikkoja sadekuuroja voi tulla siellä. Tällä hetkellä etelässä ollaan 12 lämpöasteessa, Oulussa värjötellään 8 asteessa ja ihan Pohjois-Lapissa siellä on 10 astetta lämmintä.

0: Kello on 7:04. Oikein hyvää tiistai huomenta 25. elokuuta. Kinnunen ja Aleksandrova show käynnissä ja Aito Iskelmä aamu on täällä.
1: No hyvää huomenta. Ai että on se jotenkin. Mä ymmärrän, Hanna, sä eilen näihin aikoihin sanoit, että sä oot jättänyt kesän taakse ja ottanut syksyn niin kuin nyt siihen lautaselle.
0: Mä oon vähän semmoisessa ristiriitaisissa tunnelmissa. Niin kuin...
1: Älä nyt muuta tätä.
0: En. Mutta siis nimenomaan ristiriitaisissa silleen, että mun mielestä syksy on täällä, mutta mä huomasin illallakin pläräilevän, niin kuitenkin sitten etelän matkoja. Mä kaipaan aurinkoa yhtä aikaa.
1: No se on joo. Se on ton kyllä allekirjoita. Ja mulle kävi eilen sillä tavalla, että kun Feng Shuin vastaisesti mulla on se tuoli siellä makuuhuoneessa, mikä on täynnä vaatteita.
0: Sama.
1: Niin mä sitten eilen putsasin sen niin kuin sä sanoit, että se pitää tehdä.
0: Itse sä olet reipas.
1: Niin siellä oli alla yhdet bikinit siellä kaiken mun.
0: Märkänä.
1: Jolloin onneksi märkänä, muuta kuin alaosa.
0: Taas! Se on melekonen.
1: Niin en vielä laittanut niitä sille hattuhyllylle sille niin joo, ylös, ei. Että en oleta. Mä vielä ei. Elää toivo tässä.
0: Sitä paitsi teillä on poreamme, niitä tarvii siellä. Tässä Jorma Kääriäinen ja Agents.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: Aito Iskelman aamussa, Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Oikein hyvää tiistai huomenta.
1: No ihanaa huomenta. Me ollaan täällä sun kanssa 10 saakka.
0: Tuossa jo Jenni mainitsit, että kun mä jo eilen aloin tänne, että kyllä tämä kesä on nyt mennyt ja syksy on täällä, niin kyllä mä niinku huomaan, että mä rupean silleen intuitiivisesti tekemään kaikenlaisia syksyisiä valintoja.
1: Aha, mitä ne on?
0: Eilen illalla, kun laitoin iltapalan lapsille ja itselleni siinä pöytään, niin sytytin kynttilän. Aivan intuitiivisesti.
1: Ensimmäinen kerta.
0: Ensimmäinen iltakynttilä.
1: No toi on kyllä. Kyllä sä oot nyt rajan yli astunut tämän asian suhteen.
0: Ja sitten siihen lisäksi, tein itselleni mausteista chai-teetä. Mä juon sitä vaan syksyisin. Sekin tapahtui aivan intuitiivisesti.
1: Joo.
0: Ja sitten

0: tein takin kotiin.
1: Sä oot sekasin.
0: Mä oon sekasin. Rajamailla. Mut sitten mun auto oli niin fiksu, että se laittoi automaattisesti mulle penkin lämmittimen. Mm. Ai, että oli ihana.
1: Onko se kuullut sitä, että aamuisin kannattaa ottaa vodkashotti?
0: En.
1: Niin pysyy vatsakunnossa.
0: En ole sitä
1: Ei
0: tule kuullut.
1: Mitään pöpöjä. Nyt kun on tämmöinen flunssakausi alkamaisillaan, niin kyllä se kannattaa pitää huolta tuossa vatsan bakteeritasapainosta. Älä autoille.
0: Niin.
1: Tuu taksilla.
0: Niin, niin kuin jotkut tekee.
1: Niin kuin sä teet.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 94 75.

0: Abba, SOS 7.13 on kelloaito iskelmän tiistai aamussa. Hyvää huomenta. Meillähän tulee tänään vieraita.
1: Meille tulee todellakin selviytyä tämmöinen niin sanottu revanssikausi. Se starttailee Nelosella ja Ruudussa. Ja siellä on yksi aikaisemminkin ohjelmaan osallistunut Alma Hätönen, toimittaja, jolle on tapahtunut mielenkiintoisia asioita tässä viime aikoina. Hänen puolisonsa Jaakko näyttelee Mel Gibsonin suurtuotannossa Jeesusta, ja tämän takia pariskunta muutti sitten Italiaan, ja kysytään Almalta muun muassa, että millainen mies se Mel Gibson oikein on.
0: Kysytään myöskin, että millä tavalla Alma uskoo ja hyödyntää omaa intuitiotaan, koska tästäkin hän on puhunut. Onko hän hyödyntänyt sitä vaikka siellä selviytyissä? Ja tähän liittyen meillä on sulle myös Aito Iskelmän Facebookissa kysymys.
1: Mikä on ollut sulle semmoinen hetki, jolloin sä oot luottanut intuitioon, jolloin sä oot tajunnut, että se sun oma intuitio johdattaa sua johonkin suuntaan?
0: Siellä arvotaan pari tosi mielenkiintoista kirjaa, muun muassa meilläkin vieraana käyneen Laura Sokan Stressiharha, miksi ajattelutavoilla on väliä. Kirja. Sen voi voittaa, kun käyt kommentoimassa tuota kysymystä. Nyt BM ja sitten tsekataan, mikä on tärkeää tänään.
2: Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Valtio suunnittelee isoa tukea taloyhtiöille, joiden on ollut vaikea saada lainaa remonttiin. Energiatehokkuutta tällä pyritään parantamaan sellaisissa taloissa, joiden hinnat ovat aika alhaiset ja alueilla, joissa sitten ihmisten keskitulotaso ei ole sitä kovinta luokkaa. Suomessa on aika paljon tällaisia taloyhtiöitä, jotka eivät itse näitä remontteja pysty tekemään. Kolmannes Suomen 90 000 taloyhtiöstä on tällaisilla alueilla ja näillä alueilla pankit sitten epäröivät tätä lainoitusta.
2: Niin ja sitten taloussakka ja junnaa paikoilla ja ihmiset ei pysty asumaan kivoissa kodeissa. Tämä on järkevä ajatus.
1: Kyllä ja lopultahan talot tulee niin huonoon kuntoon, että sitten ne pitää purkaa, niin. Jos niitä ei pystytä korjaamaan.
2: Just niin. Sen lisäksi, että useat eduskuntapuolueet kokoontuu tällä viikolla eri puolille Suomea linjaamaan syksyn politiikkaansa, niin Helsingissä on myöskin käynnissä ulkoministeriön vuotuinen suurlähettiläskokous ja se jatkuu tänään. Ja tänään sitten iltapäivällä Suomen ulkomaan edustustojen päällikölle puhuu myös presidentti Alexander Stubb. Ja niin kuin uutisissa on kuullut, niin Stubbit olivat juuri Ukrainassa ja Kiovassa ja siellä sitten joutuivat ja pommituksia ihan pakenemaan tai uhkaa ballististen ohjusten uhkaa pakenemaan pommisuojaa ja suoraan sieltä pommisuojasta sitten Alexander Stubb saapuu pitämään puhetta suurlähettiläille.
1: On se kova.
2: Todella. Ja siis silleen, että niinku, tämä ei ole mitään leffaa, kun tämä on ihan niinku totisinta totta, niin on se aika dramaattista.
1: Kerrotaan vielä tähän loppuun se, että ChatGPT eli tekoälysovellus ottaa mainokset käyttöön Euroopassa. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos sä nyt vaikka tekoälyltä kysyt, että millainen kahvinkeitin minulle olisi hyvä, niin tekoäly sen sinulle kertoo ja maksetut mainokset tällaisista kahvinkeittimistä tulevat sitten siihen sivuun.
2: Eli tästä tulee vieläkin epäluotettavampaa tästä touhusta, koska ei sä voit voi. Rahalla ostaa sinne semmoisen mainoksen, joka sanoo, että tämä on tosi hyvä.
1: Niin, mutta ehkä se on.
2: Sairasta.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla.
3: Aito iskelmän aamu. Yhteistyössä Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
0: Järepori. Aito iskelmä.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei. Okay. Tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Hei, maistaisiko pirtelö?
11: Toihan on jenkkiks sylitulipastille.
10: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Tilanne tällä hetkellä.
0: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Asenneko astui voimaan?
2: Perinteinen hiihtotapahtuma.
0: Tarvii lisää rahaa.
1: Räävalti.
0: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
3: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
4: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
5: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
4: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
5: Miten tiesitte?
4: Ihan oli villi arvaus.
6: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
8: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
9: Riippuu hinnasta.
8: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
9: No nyt puhutaan.
8: Hotlips.fi.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
14: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
15: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: toinen veli.
1: Rauli Badding, Someri Joki ja Ikkunaprinsessa Aito Iskelmän tiistai-aamussa. Kello on pian 7.27 ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä aivan hereillä. Hyvää huomenta.
2: Aivan kuule, pirteinä kuin peipposet. Niin. Hyvää huomenta. Tiedätkö tai kävikö sulle silloin, kun sä olit raskaana tai oli pieni vauva, niin sä näet niitä isoja mahoja ja sitten niitä lastenrattaita joka puolella.
1: Ainahan se on just, että se mikä sulla on mielessä, niin se on myös sulla silmissä.
2: Ja mulla on remontin osalta tämä kaikki, mikä liittyy niinku huonekaluihin tai remontoimiseen tai sisustustrendeihin, niin mä pongaan nämä jutut, koska meillä remppa on silleen viimeistelyä vaille valmis. Varmaan 10 vuoden kuluttua vielä muuten.
1: Mutta tämä on varmaan semmoinen, teetkö, niin kuin mä väitän, että siitä tulee semmoinen puoliammattitauti, koska vaikka me ollaan 5 vuotta sitten muutettu tähän viimeksi rakennettuun taloon, niin mä oon koko ajan silleen niin ikään kuin hököillä siitä, että okei, minkälaisia lattioita nyt on tänä niin syksynä ja mites toi, niin kuin mikä ikkuna koko on. Niin kuin, se jää vähän silleen systeemiin.
2: Niin se on varmaan se, että kun sä oot kerran sukeltanut siihen maailmaan, niin sä haluatkin jäädä lillumaan sinne. Koska
1: ja tietää, on
2: utelias. Vaikka siinä rakentamisessa ja remontoimisessa on niin monta asiaa, jotka on aivan persettä. Siis oikeasti suoraan sanottuna, niin siinä on myös aivan ihania onnistumisen tunteita. Nyt on selvitetty, että mikä sellainen keittiötrendi on suomalaisten mielestä todella huono, mitä moni yhdessä vaiheessa, kun tämä oli trendikästä, niin teki, mutta nyt ei tekisi sitä, kun on saanut sen trendin kanssa elää. Ja ne on avohyllyt.
1: Joo.
2: Avohyllyt. Joo. Ja sehän on siis sellainen paikka, joka kerää pölyä ja rasvaa ja se ei ole missään nimessä semmoinen maailman helpoin huollettava.
1: Ei. Joo, ja sitten sulla täytyisi niinku elää semmoisen pedantin perfektionistin kanssa, että ne pysyy oikeasti esim. Järjestyksessä ne avohyllyt. Se on aivan ihana kuva jossain sisustuslehdessä, että sulla on täydellisen tyhjät keittiön tasot, sulla on, kaikki on kaapeissa ja laatikoissa, sitten sulla on 3 avohyllyä, jossa on täydellisessä viivasuorassa järjestyksessä kirkkaita viinilaseja ja ehkä niin kuin yksivärisiä lautasia.
2: Ja ruokakirjat on aseteltu värijärjestykseen.
1: Tämä, mutta sitten todellisuus on jotakin aivan muuta.
2: Se on aivan muuta. Meillä oli muuten yksi mun puolison kanssa sellainen yksi kinkkinen tilanne siitä, koska hän ehdotti meille sellaista pitkää puista avohyllyä siihen keittiöön. Ja mä sanoin, että tähän menee mun raja. Että okei, laitetaan se avohylly, jos sä joka viikko tyhjennät sen kaikista pikku lärästä, mikä sinne on kertynyt ja pyyhit ne pölyt ja sitten asettelet ne mukaan siihen. Mutta kun satun tietämään, että meistä kumpikaan ei ole semmoinen pölyhuiska, että siihen ne jää sitten. Ja sain tahtoni läpi tässä ja koen, että se oli hyvä päätös.
1: Järki voitti niin sanotusti.
2: Kyllä, koska minähän olen
1: järjen ääni. ei mennä siihen sen syvemmälle. Mä oon sitä mieltä, meillä on kanssa silleen, että meillä on semmoinen saareke, tai se on itse asiassa virallisesti, anteeksi, se on niemeke. Koska se on kiinni siinä niin kuin tasossa, kun se ei ole irti siitä. Jos se olisi irti siitä, se olisi saareke. Mutta jos se on kiinni, niin se on niemeke.
2: Tämä on aina oppii uutta.
1: Sanon näin muuta.
2: Meilläkin on siis niemeke.
1: Joo, mulle opetti tämän kerran yksi sisustussuunnittelija, kun sanoin väärin.
2: Ärsyttävää, kun ihmiset alkaa korjaamaan.
1: Joo, miten niin mennä aina oikeasti. niin tavallaan mä oon tullut siihen tulokseen, että senkin pitäisi olla sellainen umpinainen. Ihan pelkkää umpikaappia koko keittiö, että ei jäisi niin kuin tasoille mitään. Ei mitään, koska meillä se niemekkeen pää on sellainen. Meillä on eteisessä hyllyssä tilaa, mihin voi jättää vaikkapa sun älykellon tai sun AirPod-kotelon. Mutta jostain syystä se niemekkeen yksi kulma
2: niin sinne menee
1: on
2: kaikki
1: sellainen, että iltaisin siinä on kellot, siinä on podi, siinä on
2: laturit,
1: siinä on semmoinen läjä. Kaikkea. Ja sitten kun mä välillä vaan poistan sen läjän ja siirrän sen jonkin muualle, niin hirveä panikki.
2: Joo, sittenhän tulee tämä. Hei, missä on mun laturi? Jo. Missä on mun avaimet? Missä on mun lukulasit? Mä oon sitä mieltä, että jos haluaa elää onnellista elämää, asu yksi.
1: Aamen. Tässä Irina ja Vahvaa.

0: Hector, Ake, Make, Pera ja mä, Pave Maijanen, ja lähtisitkö, se on ihan justiinsa. Ja sitten on vuorossa tämän aamun maailman helpoin kisa.
1: Kyllä. Oho, kylläpä sieltä maiskautti. Tässä on nyt se vaihe, kun kello on 7.37 menossa, että minä olen nämä aamumunani tässä kuorinut.
0: Joo.
1: Ja pikkuhiljaa alkaa sitten munan syöminen.
0: Joo, se on tähän aikaan aamusta, kun täällä studiossa on myös tuollainen tumma koko lattiamatto, niin tuossa Aleksandrona Savona, mikä sun nimi oli? Jalkojen juuressa on aina tuommoinen
1: hilsekasa,
0: niin se on tuommoista pientä kananmunan kuori.
1: Kerro mulle, miten tämä on mahdollista. Siis minä olen siisti ihminen, mutta jostain syystä, kun on muna kädessä, niin se räjähtää.
0: Sä et ole säikäyttänyt sitä tarpeeksi. Ei ole säikähtänyt sua.
1: Voi kuule.
0: Sua ei kananmunat säiky. Mutta soita sinä kuitenkin meille studioon ja voita kaikki kolme palkintoa. Parkkikiekko, kangaskassi ja 50 ruokakaupan lahjakortti. Täällä rupesi heti puhelin soimaan.
1: Joo, ja meillähän kävi eilen siis sillä tavalla, että jo toiseen kysymykseen kosahti. Ja eilen paljastin, että yksi kysymyksistä kuuluu, että mikä on Sveitsin valuutta, joten tämä kysymys tulee löytymään myös tämän aamun kisasta.
0: 020-343-200 on numero. Soita.
2: Aito iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori! Tänä kesänä Aito iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
3: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuonne testareille.
4: No niin,

0: Kiitos paljon.
1: Kesän kruunasi aito iskelmän jopon arvonta.
2: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
1: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito iskelmä.
4: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järpori.
5: No niin, mennään!
6: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
7: Yes,
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit. Motonet.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
4: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
6: Ai, missä mä oon?
9: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
9: Missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
9: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
18: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito 5G.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
20: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
21: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
22: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
1: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänään meillä on kisaamassa Andreas Kuopiosta. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Oi, ihanan ponnekkaasti ja iloisesti tuli toi huomenta. Onko sulla hyvä aamu?
2: No tänään on kyllä hyvä aamu. Kahvit on juotu ja no aamupala jäi syömättä, kun kollega haki kimppakyyttiä niin aikaisin, että en kerennyt ottamaan leipiä suuhun, mutta otin ne matkaan mukaan, mutta aamu on silti hyvä.
1: Ihanaa. Muista syödä ne jossain vaiheessa, niin pysyy verensokeritasot ylhäällä.
2: Muistan.
3: Ja aivan ihanaa, että teillä on tämmöinen kimppakyytikäytäntö. Onko teillä montakin henkilöä tällä hetkellä autossa?
2: Tällä hetkellä on vain minä ja kollega.
1: No niin,
2: okei. Vuorotellen ajellaan.
3: Kiva. No niin, kollegalle terveisiä.
2: Lähetetään kollegalle terveisiä.
1: Meillä on 9 kysymystä sulle, AI-tuomari Olavi, vähän vartioi varsinkin sitä, että kuinka nopeasti niihin kysymyksiin vastaat. Mutta jos kaikki menee oikein, voitat itsellesi aitoiskelman parkkikiekon, kangaskassin ja 50€ ruokakaupan lahjakortin.
2: Ai ai, toivotaan parasta.
1: Ja yhteen kysymykseenhän saat vastata kakerandaliin, paitsi siihen ihan viimeiseen. Joten siinä on semmoinen yksi olien korsi, jonka voi käyttää.
2: No niin, oikein hyvä.
1: Ollaanko
2: tämä
1: valmiina?
2: Selkeä.
1: Ollaanko
2: Ollaan valmiina?
1: Sitten me lähdetään liikkeelle.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Monesko päivä on tänään?
2: Ui, ootas nyt, synttärit oli lauantaina 22, 23, 24, 25, 25. elokuuta.
3: Aivan oikein ja hyvää myöhäistä syntymäpäivää.
2: Kiitos. Vähän joutui toimittamaan laskutoimituksia.
3: Kyllä. Mikä on Suomen toiseksi suurin kaupunki asukasluvultaan? Tämä kysyttiin myös eilen ja tähän kosahti eilisen kisaajan tie.
2: Mä en kuunnellut eilen, mutta olisiko Tampere toisiksi suuri?
3: Mä sanon nyt tässä vaiheessa, että muista, että tähän voi vastata Kakerandeli.
2: Ja se oli se, joka mua harmitti niin vietävästi, kun mä olin festareilla tässä muutama viikonloppu sitten. Ainoa, jonka mä halusin nähdä, oli Kake, ja mä en kerennyt Kaken keikalla.
1: Eikä!
2: Onneksi Kake pelasti nyt tässä.
3: Kyllä, Kake pelasti tässä, ja ehkä vähän tuupattiin, mutta se on sellaista.
2: No, Espoo se on Vantaa.
1: Se on Espoo, olisiko? Joo.
3: Espoo, joo, kyllä. Sieltä se.
2: Niin, tietysti.
3: Jatketaan eteenpäin. Kuka oli ensimmäinen suomalainen Formula 1 maailmanmestari?
2: Mikä Häkkinen?
3: Ai saakeli.
2: Ai
0: saakeli.
3: Se olisi ollut Keke Roosberg.
2: Ai.
1: Mä olen
2: liian nuori.
3: Niin, nimenomaan. Kerrankin saadaan sanoa, että ollaan liian nuoria tähän hommaan.
1: Ai Keke Roosberg mäkin olisin sanonut Mika Häkkinen.
3: Joo.
1: No Andreas, me ollaan samassa autossa niin sanotusti nyt henkisesti tässä asiassa.
2: Onneksi. Mutta kollega kyllä tiesi, että hän sanoi ennen kuin kisa alkoi, että sä oot syössinyt tän nyt jo.
1: Ei, kun se oli tosi rohkea ja ihanaa, että soitit. Soita toistekin ja sano kollegallekin, että kollegakin soittelee maailman helpoimpaan kisaan. Sitten me toivotetaan teille älyttömän hyvää ja turvallista matkaa.
2: Kiitos. Mukavaa päivää sinne.
3: Kiitos paljon. Moi moi.
1: Moi moi.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
1: Voi vitsi.
3: Jotenkin Tää on, kun tavallaan kun on niin vähän aikaa miettiä.
1: Niin
3: sit sitä vastaa sen ensimmäisen vaihtoehdon, mikä
1: toisaalta sitä pitää vastata siinä, mikä intuitio sanoo. Niin, kyllä. No mutta hei, kiitos Andreakselle soitosta. Huomenna pelataan taas 7:30 jälkeen nyt Meiju Suvas ja Kuremua. Hui!

0: Meiju Suvas ja Pure mua. Kasi uutisiin mennään seuraavaksi ja 8:30 meille tulee studioon Alma Hätönen vieraaksi.
1: Alma on selviytyjät ohjelmassa tämmöisessä revanssijaksossa mukana ja puhutaan Alman kanssa toki siitä, mutta puhutaan myös intuitiosta. Hän luottaa siihen vahvasti. Me kysytään tänään Facebookissa, että mitkä on sellaisia asioita, joilla sinä olet intuitioon luottanut ja käy vastaamassa, niin voit voittaa kirjapalkinnon.
0: Poimitaan uutisten jälkeen noita kysymyksiä ja vastauksia nimenomaan.
2: Aito iskelmän aamun tarjoaa Tjärpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Tjärpori! Aito iskelmä.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: On tää komia massikka. Mistä sait?
8: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
14: Niin.
13: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
14: Siis kaikki samalla sovelluksella.
13: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
15: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
16: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
19: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
8: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää.

0: Avutanssi ilmassa. Me katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt lyö sitä!
1: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Raskaita talousrikoksia koskevan Airiston Helmen tapauksen käsittely alkaa tänään Turun hovioikeudessa. Syyttäjä vaatii venäläismiljonääri Pavel Melnikoville kovempaa tuomiota törkeistä talousrikoksista. Melnikov tuomittiin käräjäoikeudessa 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen. Hän vaatii syytteiden hylkäämistä. Hovioikeuden käsittelyyn on varattu 22 päivää. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi arvostelee kokoomuksen ja perussuomalaisten piiristä nousseita puheita porvarihallituksesta vaalituloksesta riippumatta. Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi ja perussuomalaisten ministeri Ville Rydman ovat väläyttäneet SDP:n jättämistä hallituksen ulkopuolelle. Ilta-Sanomien haastattelema Näkkäläjärvi pitää ajatuksia poikkeuksellisen ylimielisinä. Hän muistuttaa, että eilen julkaistussa Ylen kyselyssä kokoomuksen kannattajien suosikkipohja oli kokoomuksen ja SDP:n sinipunahallitus. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto suunnittelee jopa 200 000 liike- tai turismiviisumin perumista, kertoo uutistoimisto AP. Kyse olisi Yhdysvaltain historian suurimmasta yksittäisestä viisumien massaperuutuksesta. Peruutukset koskisivat vuosien 2016 ja 2026 välillä myönnettyjä viisumeita henkilöille, jotka ovat hakeneet tai hakevat turvapaikkaa. Viisumin menetys ei välttämättä johtaisi heti karkotukseen. Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
7: Pilvisyys vaihtelee tänään ja sää on enimmäkseen poutaista. Tällä hetkellä etelässä ollaan 12 lämpöasteessa, Oulussa on 11 astetta ja Pohjois-Lapissa 10 ja tänään elohopea saattaa kohota lähelle 20 astetta.

0: Kello on pari minuuttia yli 8, tiistai-aamu 25. elokuuta, ja me ollaan täällä Kinnunen ja Aleksandrova sun seurassa kymppiin saakka, ja puolen tunnin päästä meille saapuu studion vieras toimittaja Alma Hätönen.
1: Alman kanssa puhutaan muun muassa intuitiosta, ja tähän liittyen meillä on kysymys myös sinulle tuolla meidän Facebookissa. Käydään kohta läpi, mitä vastauksia on tullut, ja käy se kertomassa sun suhteesi intuitioon, niin oot tosiaan kirjapalkinnon arvonnassa mukana.
0: Siinä on tullut tosi mielenkiintoisia, ihan siis semmoisia, siinä on tullut tarinoita, että milloin intuitio on elämässä johdattanut, mutta myöskin vähän semmoista, voisiko sanoa, että koko intuitioajatuksen haastamista, ja tämä on tosi mielenkiintoista. Matti Esko ja Rekkamies, ja sitten syvennytään intuitioon.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Mennään eteenpäin.
3: Mä oon Rekkamies. Heikalla alas. Tonne ja takana. Rautaa alla. Jo poikana päätin. Mä oon Rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helppoa.

0: Matti Esko ja Rekkamies, tämä biisi on omistettu kaikille, jotka siellä tien päällä eri puolilla Suomen maata tällä hetkellä ajelee. Turvallista ajoa sinne vaan tiistai-aamuun teille.
1: Hyvää huomenta, se on 6:08. Täällä on Kinnunen ja Aleksandrova sun kanssa. Ja käydään nyt läpi vähän näitä intuitioon liittyviä vastauksia, mitä Facebookiin on tullut. Me siis kysytään, että mikä on sellainen hetki sun elämässä, jolloin intuitio on ollut läsnä?
0: Joo, milloin se on johdattanut sua? Millainen hetki se oli? Mitä silloin tapahtui? Voit voittaa täältä tämmöisen kahden kirjan paketin. Laura Sokan stressiharha-kirjan sekä Pia Helanderin jännityskirjan Helios. Ja tähän on tullut tosi mielenkiintoisia vastauksia.
1: Täällä esimerkiksi Kitta kirjoittaa, että yksi mies alkoi viestitellä mulle ja heti alussa mulla tuli olo, että pitää varoa. Mies oli sinnikäs ja loppujen lopuksi sanoin suoraan, että ei kiinnosta. Meni pari päivää, niin tämän miehen yksi eksä oli saanut tietää viestittelystä ja sanoi mulle, että älä vaan lähäre sen kanssa mihinkään.
0: Okei, murteella. Ihan mahtava. Annika kirjoittaa, että intuitio on pitänyt paikkansa monen ihmisen kohdalla, josta on tullut ennakkoon sellainen tunne, ettei jutut ihan pidä paikkansa, mitä väittävät. Tämähän on tosi semmoinen tyypillinen jotenkin, että sulle tulee semmoinen hassu fiilis, joku sanoo jotain, ja sulle tulee vaan semmoinen tunne, että hetkinen, että nyt musta tuntuu, että toi valehtelee. Ja sitten sä saatat siinä hetkessä jättää sen siihen, mutta sitten myöhemmin sulle selviää, että se tunne oli ihan oikea.
1: Kyllä.
0: Että se on vaan semmoinen. Ja missä sulla intuitio tuntuu kehossa?
1: Onko se päässä. Siellä?
0: Joo, mulla se tuntuu pallean pohjassa.
1: Joo, mulla, ja se on vähän semmoinen tilanne monesti, että sä oot jossain, sä kuuntelet, kun joku puhuu, ja sä et ihan osaa laittaa sitä kynää siihen pisteen päälle, mutta sä tiedät, että joku, joku tässä nyt on sellainen, että ei niinku ihan, en pysty olemaan avoin tälle asialle.
0: Joo.
1: Ja jännä tunne.
0: Joo, tai joskus ollut semmoinen tilanne, että sä kysyt joltain, että onko tämä asia näin? Sitten sä näet sen ihmisen silmistä jo, että
1: ei
0: ole. Että ei ole. Ja sitten se yrittää selittää sitä. Ja sitten se vielä jää luulemaan, että sä uskot, vaikka sä koko ajan silleen, että varmaan me molemmat tiedetään, että mä tiedän.
1: Niin.
0: Että sä tiedät, että mä tiedän, että sä huijat.
1: Niin, just näin. Just näin. Pasi kirjoittaa täällä vähän silleen eri ajatuksen, joka tämäkin on aivan äärimmäisen mielenkiintoinen. Ihmiset romantisoi intuitiota turhan takia, tai oikeastaan varmaan siksi, että ihminen rakastaa tarinoita ja sepityksiä asioille. Intuitio on vain kokemusten tuomaa päättelykykyä, siksi se on usein myös väärässä. Tämän täytyy olla totta, koska tunne näin vahvasti vinoutuu rationaaliseen ajatteluun.
0: Tämä on

Tämä on tosi mielenkiintoinen kommentti, koska mä rupesin heti miettimään, kun mä luin tätä, että miten niin kokemusten tuoma päättelykyky ja sitten vaikka se vatsanpuhjat tunne, niin miten ne niin sulkee toisensa pois? Koska mä en usko, että ne sulkee toisensa.

0: antiikkaa, vaan nimenomaan sitä, että sä kuuntelet sitä sun omaa kokemuksen ääntä.
1: Tarkoittaisikohan Pasi tässä, että me ollaan niinku muutettu se semmoiseksi niinku vähän hihulihommaksi ja romantisoiduksi asiaksi se intuitio, koska jos sitä miettii aivan niinku biologian kannalta, niin ihmiset kautta aikojen on saanut sellaisen tunteen, että tohon pusikkoon mä en mene, tämä koska siellä voi olla leijona.
0: Kuudes aisti vaikka, sekinhän on romantisoitu tai nimenomaan ehkä hihuloitu, vaikka sehän on ollut selviytymistrategia.
1: Kyllä.
0: Periaatteessa. No ihan supermielenkiintoisia.
1: Käy vastaamassa, käydään näitä vielä läpi tämän aamun aikana ja saat tosiaan vastaamisen myötä mukana sitten kirjapalkinnon arvonnassa ja Facebookiin vastaukset. Kiitos.
0: Tässä Kaija K. ja supernaiset.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tästä on hyvä jatkaa.

0: laidalla. Aito iskelmän tiistai-aamusta kello on 8.18. Kinnunen Aleksandrova show käynnissä. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Huomisesta vieraasta jo muuten sen verran, että meille tulee 8 aikaa vieraaksi muusikko Jami Fältin.
0: Joo, puhutaan räpskelmästä, oliko se nyt oikein sanottu?
1: Taisi se olla, joo. Mutta hän on sen takia niin kuin mielenkiintoinen ja vähän erilainen tällainen rap-artisti, että hän yhdistää tosiaan rap-musiikkia ja iskelmää. Ja Mamban kanssa on tehnyt valokuvia kappaleista uuden versio.
0: Mutta tänään, ihan siis 20 minuutin vartinkin sisään, me saadaan studioon tämä aamu vieras. Ja hän on toimittaja Alma Hätönen, joka tähdittää uutta pian alkavaa Selviytyjät. Oliko se ihan revanssi? Nimellä.
1: En minä
0: mutta
1: tiedä,
0: revanssi se on, koska siellä on kaikki uusimpaan Selviytyjät kauteen osallistuneet ollut Selviytyjissä aikaisemminkin.
1: Kyllä. Kysytään, että miksi ihmeistä tollaiseen kokemukseen toisen kerran. Niin. Ja kysytään myös asiaa intuitiosta. Alma muutti miehensä näyttelijän Jaakon kanssa Italiaan, kun Jaakko meni näyttelemään Jeesusta Mel Gibsonin suurtuotantoa. Ja Alma sanoi, että hänellä oli intuitiivisesti sellainen olo, että Mel Gibsonin kanssa tässä tavataan kohta, joten hän ei hirvittävän yllättynyt ollut edes tästä työtarjouksesta.
0: Niin. Kutsu Italia oli niinku tiedossa tavallaan jo. Joo, Anssikellä milloin soi kohta ja sitten toivottavasti saadaan jo Alma studioon.
2: Aito iskelmän aamun kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tänä kesänä Aito iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
3: Niin, sun pitäis nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput ton festareille.
4: No niin, kiitos paljon.
2: Kesän kruunasi Aito iskelmän Jopon arvonta.
3: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
5: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
2: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito iskelmä.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon! Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
11: Yes.
10: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
13: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
14: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
17: Mä meen rustaa.
18: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
17: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
18: Voi ihanaa, tuu pian takas.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
20: Luota muhun.
21: I can't.
22: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
23: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
24: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
25: Juurikaan kiinnosta.
26: Mitä?
27: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
28: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
29: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
30: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
31: Aito iskelmä.

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-19 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista pohjoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Tänään mulla on saatu studioon vieraaksi aivan ihana, aivan supernainen toimittaja, juontaja, selviytyjä Suomi-seikkailija jo toista kertaa, Alma Hätönen. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. Kiitos, kun sain tulla.
3: Ihanaa, että oot täällä. Ihan ensimmäisenä pakko kysyä. Sä oot siis aikaisemmin osallistunut selviytyjiä ja nyt sunnuntaina alkaa uusi jakso, jossa sä oot mukana. Niin miksi ihmeessä sä lähdit toisen kerran selviytyjiin?
1: Mitä helekkaria?
2: Ihan hullutta. Täysin hullutta. No tavallaan, mä en tiedä lasketaanko sitä mun ekaa kertaa, kun mä olin vaan 3 päivää siellä.
1: Lasketaan.
2: Ei, oikeasti, lasketaanko tuo?
3: Kyllä,
2: kysympä
3: kyllä.
2: Vaan.
3: Siis sä olit sen pitkän lentomatkan ja sit sä orientoiduit just siihen niin kaikkeen.
2: Ei, siis kyllähän mä sitä mietin ihan kauhean pitkään, että lähdenkö mä. Mulle soitettiin, en nyt voi tarkalleen kertoa milloin tää puhelu tuli, mutta siitä meni niinku toista kuukautta ennen kuin mä sanoin, että kyllä. Ensimmäinen tavallaan semmoinen steppi, mikä mulle tavallaan paljasti sen, että ehkä tässä olisi jotain järkeä, oli se, että mä huomasin, että mä en automaattisesti kieltäytynyt,
1: niin, koska
2: mä olin viimeiset 4 vuotta kieltäytynyt kaikista realiteista, kaikista tosi-TV-ohjelmista, mitä oli mulle tarjottu. Ja mä huomasin, että tämän kohdalla mä sanoin tuottajalle, että no mä tarvin 2 päivää, josta tuli sitten useampi kuukausi. Mutta se oli semmoinen ensimmäinen, että ehkä alitajunnassa joku osa musta oli silleen, että tässä on vielä jotain katsottavaa. Haluatteko te nyt pitkän vai lyhyen tarinan?
1: Eikö, tämä on just hyvä.
3: Hyvä. Niin, tämä on
2: koska
3: oikein hyvä.
2: Tämä jatkuu tästä vielä. Koska mä mietin sitä tosi paljon, että mitkä ne niin kuin motiivit lähteä on. Ja mä totesin, että mun motiivit ei voi olla, että mä lähden voittamaan. Se on semmoinen skapa, jossa sulla on tosi vähän kontrollia yhtään mihinkään. Ja jos sä oot päättänyt, että sä voitat, niin sä saatat pettyä hyvin nopeastikin. Ja sitten mä tajusin sen, että ainut syy, miksi mä voin lähteä sinne on, että mä menen katsomaan, kuka siellä oli 7 vuotta sitten ja kuka siellä on tänään. Että mä otan sen semmoisena henkilökohtaisena peilinä, että miten mä reagoin niihin tiettyihin haasteisiin silloin ja miten mä reagoin tänä päivänä, mitä kasvua on tapahtunut, onko tullut henkistä kasvua ja onko siellä kenties jotain muita asioita, jotka triggeröi ja sitten niitä voi tarkastella, että pitäisikö tätä vaikka työstää.
1: No mitä sä sitten opit itsestäsi nyt, kun sä olit siellä 7 vuoden jälkeen uudestaan?
2: No mä en tietenkään ihan hirveästi voi paljastaa niin kuin mitään tuosta itse matkasta, mutta sen mä voin sanoa, että mä huomasin, että sellaiset asiat, jotka ennen oli vaikeita, niin ei enää ollutkaan. Ja oli semmoista ehkä semmoista niin kuin omaa varmuutta siinä, että no niin, mä olin 29, kun mä olin viimeksi, ja sehän kuulostaa siltä, että mä olin ihan aikuinen.
1: mutta nyt sä tiedät paremmin.
2: Mä tiedän, että mä olen kasvanut, ja ymmärrän, että olin ihan lapsi vielä, niin kuin ainakin itse. Siis tavallaan jo aikuinen, mutta tosi kesken omien prosessien kanssa, ja hirveä halu miellyttää ja toivoa, että kaikki rakastaa, ja mitä jos ne ei tykkääkään. Ja sit ymmärrän tavallaan, nyt kun oli siellä, niin ymmärrän, että siitä on ehkä päässyt eroon nyt, että kaikista ei tarvitse tykätä, mun ei tarvitse tykätä kaikista, kaikki ei tarvitse tykätä musta, kaikkien kanssa pitää tulla toimeen. Se semmoinen niin kuin hyväksynnän kaipuu on ehkä karissut semmoisella niin kuin terveellä tavalla pois.
3: Kerro vähän sen verran, kun voit tuosta selviytyjistä, että mikä siellä oli sulle kauheinta?
2: No mullehan ei, niin kuin, ei mikään luonto tai semmoista öttiäiset tai taivasalan nukkuminen ole koskaan ollut mikään ongelma. Se on ehkä se kontrasti ja se tasapainoilu sen kanssa, että miten pitää ne ihmissuhteet terveen, koska siellä on kuitenkin 2 todellisuutta koko ajan. Sä oot oikeasti niiden ihmisten kanssa leirissä, mutta sit sä puukotat niitä selkään pusikoissa. Että se balanssin löytäminen, mutta mä veikkaan, että se ero tavallaan siihen ykköskauteen oli nyt se, että kaikki oli toista kautta. Kaikki oli toista kertaa, niin musta tuntuu, että oli semmoinen ymmärrys siitä, että niin kuin Tommi Manninen sanoi siellä pressitilaisuudessa, että tämä on vaan niin kuin maailman suurin seurapeli. Että kaikki osasi nyt jo niin kuin erottaa sen pelin ja sen niin kuin todellisen ihmissuhteen siellä alla.
3: Tästä päästäänkin niin kuin hyvin siihen, kun me ollaan monesti puhuttu kilpailuhenkisyydestä ja sitten niin kuin uunopeliä pelatessa, niin sitä jo suuttuu perheen.
1: Miksi se sormi osoittaa mua?
3: No joo, se voi olla, että
1: se sormi osoittaa mua. Anteeksi, mitä?
2: No, projisointia.
3: Kyllä. Niin miten sä itse käsittelet sitä kilpailuviettiä, tai onko sulla sitä?
2: Mulla on sitä ehkä suhteessa itseeni. Ei niinkään suhteessa muihin. Että se on niin kuin, enemmän mä huomaan, että tollaisessa tilanteessa, jossa on paljon vahvoja persoonia esimerkiksi, ja tehdään niin kuin heimona, työskennellään, ja tehdään sitä duunia niin kuin vaikka kisassa heimona, niin jos siellä on semmoiset selkeät johtajat, niin mä annan heidän kyllä ottaa sen niin kuin johtajuuden. Ja välillä se paras ratkaisu voi olla myös olla se, joka jättäytyy siihen vähän niin kuin taaemmas. Koska sitten jos siellä on 10 kokkia saman niin kuin kauhan äärellä, niin eihän sitten tule mitään. Mutta enemmän se on se, että mä oon niin kuin ankara ehkä itseäni kohtaan kuin sitten niin kuin jotenkin suhteessa muihin.
1: Mm. Niin, sä osaat niin kuin sosiaalisesti myös pelata sitä peliä tavallaan oikein. Mm.
2: No toivottavasti sen jää nähtäväksi.
3: Onko meidän edessämme tässä selviytyjät voittaja? Niin. Se selviää myöhemmin, mutta siis selviytyjät starttailee nelosella nyt sunnuntaina.
1: Sä alat myöskin vetämään selviytyjät podcastia.
2: Joo. Joo, Kasperin kanssa päästään.
1: Eli Kasper, sano vielä sukunimi.
2: No hän on Kasperi.
1: Ai hän on Kasperi.
2: Hän on Kasperi. Hänellä on sukunimi, mutta, mutta sit tässä on tämmöisiä nimiasioita.
1: Okay.
2: Niin, hänen kanssa ruvetaan tekemään sitä ja sen lisäksi lähdetään vähän niin kuin tutkailemaan sitä, että mitä siellä on tapahtunut niissä heimoissa. Sehän on julkistietoa, että miten heimot on jakautunut.
1: Kyllä.
2: Niin mehän ollaan eri heimoissa, joten me pystytään sanomaan vähän, että mitä siellä toisella saarella on tapahtunut ja mitä siellä mun saarella on tapahtunut.
1: Mitä Kasper siis tekee outside of selviytyjät? Onko hän artisti vai?
2: Ei, kun hän on asianajaja.
1: Okei. Okay.
2: Muistatteko hänen kaudeltaan? Hän siis kehitti itselleen kokonaan uuden identiteetin selviytyin. Se oli julkis- ja taviskaudet, jossa mäkin olin ensimmäisellä kerralla.
1: Aivan, nyt mä hän nyt soittaa on... kellot. Okei.
3: Joo. No niin, mutta mahtavaa. Ruudusta löytyy aikaisemmatkin kaudet, jos haluaa Niinpä. Käydä sen sieltä katsomassa. Meillä on siis vieraana toimittaja, juontaja, selviytyjät osallistuja Alma Hätönen. Ja, jätetään selviytyjät nyt. Sitä näkee sitten sunnuntaista eteenpäin televisiossa. Puhutaan kohta intuitiosta, Italiasta ja Mel Gibsonista.
1: Oho, ensin Kirka.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
1: Tänään meillä on Aito iskelmä aamussa vieraana toimittaja, juontaja Alma Hätönen, joka on aika vasta palannut puolisonsa näyttelijä Jaakko Ohtosen kanssa niin sanotusti Italian komennukselta. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Kerro, mikä sai sut lähtemään Italiaan. Sun puoliso Jaakko Ohtonen tosiaan näyttelee Jeesusta Mel Gibsonin suurtuotannossa. Mikä sai sut tekemään muutoksen ja mitä se tarkoitti sun elämässä?
2: Oh. No siis ehkä tähän niin kuin, tämä koko mun päätös lähteä mukaan varmasti näytti ehkä joidenkin ihmisten mielestä järjettömältä. Mulla oli vakiduuni Yleisradiolla ja oikein hyvät oltavat siellä, mutta mä en ole ehkä ihminen, joka tekee ratkaisuja pelkästään järjellä. Mä tein niitä tosi paljon myös intuitiolla ja tähän niin kuin mun päätökseen vaikutti se, että mä sain siis intuition alkukesästä. Paljon ennen kuin me tiedettiin mitään

0: tästä meidän tulevasta Italian komennuksesta, että mun pitää perua siis kaikki meidän kesälomasuunnitelmat ja lähteä Italiaan. Mä olin siis menossa nukkumaan ja tää tuli mulle niin kuin näkynä. Ja mä sitten niin totesin, että siellä on niin kuin jotain, että siellä on joku ihminen, siellä on joku työ, siellä on jotain niin kuin merkittävää, jotain mikä mullistaa niin kuin mun elämän, että mun on niin kuin lähdettävä sinne Italiaan nyt. Mä en ole koskaan käynyt Italiassa, mulla ei ole koskaan niin kuin ollut mitään semmoista vetoa Italiaa kohtaan. Ja seuraavana päivänä mä sanoin Jaakolle, että mä haluan perua kaikki kesälomasuunnitelmat, meillä oli Petrofolk-festareille liput ja mennään mökille ja näin. Ja Jaakko sanoi, että no mitäpä jos ei.
1: Rauhoitutko?
0: Niin.
1: Rauhoitutko
0: etäksi? Mitä jos mietitään tätä vähän aikaa? Mulla on edelleen siis kaikki viestit, mitä mä oon laittanut mun ystäville, kun mä koitin siis saada kaikkia mukaan lähtemään. Lähtisikö joku? Mutta sitten se oli jo niin lähellä meidän kesälomaa, että ne oli jo niinku ihan sairaan kalliita ne kaikki majoitukset ja kaikki liput. Ja sitten se meni jotenkin hankalaksi, kukaan ei oikein päässyt just silloin, kun mulla oli kesäloma. Ja sitten me niinku todettiin, että no lähdetään ehkä joskus syksyllä. Ja sitten meidän kesäloman aikana me oltiin Oulussa, Jaakon agentti soittaa ja me ajetaan autoa ja se menee sinne auton Bluetooth, tai sinne autotietokoneen, mikä se on kaiuttimeen. Ja siellä on hänen agenttiinsa, joka sanoo, että nyt olisi sellainen tilanne, että mitä teet tällä hetkellä? Ja Jaakko sanoo, että on lomalla. Ja hän kysyy, että no tiedätkö mitä lomalla aina tapahtuu? Sitten Jaakko, että no, että varmaan joku niin kuin koekuvausnauha tai joku tämmöinen. Niin. Sitten agentti on, että itse asiassa pitäisi lähteä Italiaan, Roomaan ensi viikolla. Että siellä apua on ohjaaja, joka on nimeltänsä Mel Gibson, joka haluaa tavata.
1: Apua.
0: Niin se Jaakko aina sanoi, että mun pää kääntyi kuin niinku pöllön pää. Että mä sanoin, että meidän pitää lähteä sinne Italiaan kesälomalla. Ja sinne me sitten lähdettiin meidän kesäloman aikana. Ja se oli ehkä mulle semmoinen, että tässä on myös jotain mulle, että tämä on tärkeää, että me ollaan tällä matkalla yhdessä.
2: Joo.
0: Ja sitä ennen oli ollut tosi paljon, mä uskon merkkeihin ja mä uskon, että tuolta toiselta puolelta, verhon toiselta puolelta pystytään meille kommunikoimaan. Niin pari päivää ennen tätä, niin me oltiin mökillä ja piha täyttyi joutsen perheestä, mitä ei koskaan siellä tapahdu. Ne asuu kyllä siinä järvellä, mutta ne asuu ihan toisessa päässä. Ei ne koskaan tule pihaan, jossa oli varsinkin ollut niin kuin 40-kiloinen koira ihan vasta pihalla. Ja se oli merkityksellistä sen takia, että ne toi siis pienensä lapsensa siihen, hirveän suojeleva eläin. Ja ne katseli meitä sinne taloon sisälle. Ja kun mun sisko menehti vuonna 2022, niin me sovittiin, että hän lähettää mulle joutsenia. Ja tämä tapahtui niin kuin pari päivää ennen kuin me lähdettiin sinne, tai saatiin kuulla siitä Rooman lähdöstä, niin siinä oli paljon semmoista, niin kuin mikä tuntui, että vei meitä niin kuin tosi voimakkaasti ja halusi antaa meille semmoista vahvistusta, että tämä on nyt oikea suunta ja luottakaa tähän ja tämä on aivan hullua, mutta niin kuin antaa mennä.
2: Aivan mahtavaa.
0: Joo, se oli hurjaa.
1: Nyt yksi kuuma peruna tähän väliin.
0: No niin.
1: Millainen mies on Mel Gibson?
0: No sitähän kaikki tietenkin on kovasti koettanut kysellä ja mä oon pahoillani, että mä oon nyt näin ankea, mutta mä ihan niin kuin kunnioituksesta työryhmää kohtaan ja häntä kohtaan, niin mä oon pitänyt semmoisen linjan, että kaikissa haastiksissa mä oon sanonut, että olen tavannut työryhmän jäseniä ja mä pidän sen niin kuin mielelläni tässä vaiheessa siinä. Sitten katsotaan, kun elokuva on ulkona ja niin kuin itse oikeasti elokuvassa osana olleet ihmiset on asiasta puhuneet, niin sit mä voin, mutta kuitenkin, vaikka tämä oli mun matka myös olla Italiassa, niin tämä on kuitenkin mun aviopuolison projekti ja mä haluan myös antaa hänelle sen tilan, että hän voi sit itse puhua näistä asioista, eikä sillä lailla, että vaimo kertoo.
1: Me käytiin Melin kanssa aina pilateksessa, mutta ei me töistä puhuttu.
0: Nimenomaan.
3: Mites Alva, sä sanoit tuossa, että sulle silloin kun tämä tuli tämä reissu, niin sä sait niinku vahvan tunteen siitä, että tämä tulee olemaan sulle myös tärkeä reissu. Niin miksi se oli sulle tärkeä reissu nyt niinku jälkeenpäin ajateltuna?
0: Se oli tosi monella tapaa niinku ihan semmoisen henkisen kasvun kannalta ja ehkä semmoisen niinku oman ammattiidentiteetin purkamisen kannalta. Mä oon ollut 23, kun mä oon tullut media-alalle, hirveän nuori, kasvanut aikuiseksi semmoisessa niin kuin maailmassa, jossa mä tarkastellaan ja arvostellaan ja kaikki se, mitä kuuluu julkiseen työhön, niin me kaikki tiedetään, että se on osa sitä. Mutta se on silti rankka maailma, missä kasvaa, kun on tosi nuori ihminen vielä. Niin tavallaan se, että mä siirryin maailmaan, jossa mä en ole niin kuin kukaan. Mä oon niin kuin Jaakon vaimo. Mulle mitään statusta.
2: Se on vapauttavaa.
0: Se oli niin ihanaa. Ketä ei kiinnostanut yhtään mikään. Ja se oli ihanaa ja se oli myös tosi vaikeaa, koska sit yhtäkkiä kun arki on ollut tosi täynnä Suomessa ja sä oot arjessa, joka on toisella niin kuin puolisolla on hirveän täyttää ja sä oot itse aika niin kuin tyhjän äärellä, niin se pakottaa.

0: sut tarkastelemaan, se pakottaa sut kohtaamaan surut, jota sä et ole aikaisemmin ehtinyt kohtaamaan, se pakottaa sut tarkastelemaan sitä, että miten paljon sä haet validaatiota ulkoisista tekijöistä ja se, että mistä se oman arvon tunto oikeasti koostuu. Ja se oli välillä kivikkoinenkin polku. Ja sitten lopulta mä kuitenkin pääsin sinne toiselle puolelle ja musta tuntui, että mä niinku kasvoin 15 senttiä pituutta tavallaan sillä matkalla. Ja on tosi paljon varmemmin se, kuka minä olen, nimenomaan niinku ilman niitä ulkoisia niinku attribuutteja ja niitä, mitä niinku mä odotan muilta ihmisiltä. Mutta sitten siellä oli ihan konkreettisia asioita. Siis mä kirjoitan tämmöistä käsikirjoitusta tällä hetkellä tämmöiseen australialaisen elokuva-alan ihmisen kanssa, ja se on ollut aivan ihanaa. Se voi olla, että siitä ei tule ikinä mitään, tai sitten siitä tulee jotain tosi hienoa, mutta on ollut tosi ihanaa, kun on ollut aikaa. Mulla on siis ollut vuosia tarve kirjoittaa, mutta mulla ei ollut aikaa sille. Niin nyt mä oon päässyt sen äärelle. Mulla on aikaa tehdä sitä aivan upean alan ammattilaisen kanssa, ja musta tuntuu, että mun kun luovuus on herännyt uudelleen, ja sitä mä oon kaivannut. Että kyllä se antoi tosi paljon.
1: Kerro vielä Alma meille tähän loppuun. Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että sä kuuntelet tosi paljon sun intuitiota tehdessäsi vaikka päätöksiä. Niin mitä meidän kaikkien sun mielestä pitäisi ymmärtää ja tietää nimenomaan intuition kuuntelemisesta?
0: No yksi sellainen asia, mikä niinku tulee ekana mieleen, on niinku se intuition ja ahdistuksen erottaminen toisistaansa. Tai tavallaan semmoisen niinku kehollisen, semmoisen niinku levottomuuden ja intuition erottaminen. Intuitio on aina tosi rauhallista ja se lähtee, se saattaa liikkua sun kehoon, mutta se lähtee aina tavallaan niinku, vähän niin kuin sun kehosta alkaen. Että ahdistus liikkuu sitä kautta, että se on ensin sun ajatuksissa ja sitten se tuo liikettä sun kehoon. Niin se on hyvä niinku lähteä, jos sulle tulee semmoinen olo, että nyt mä oon impulsiivinen ja mulla on vahva intuitio tehdä jotain, niin koeta tarkastella, että mistä se niinku on saanut alkunsa. Onko se saanut alkunsa sieltä niinku rationaalisesta mielestä, joka todennäköisesti näkee vaikka uhkia ympärillänsä tai jotakin muuta ja reagoi siihen. Vai lähteekö se jostain semmoisesta niinku rauhanpaikasta sun kehon kautta, joka yrittää vaan viestiä sulle, että sulla on tosi paljon enemmän tietoa kuin mitä sä niinku pystyt edes itse niin kuin, järkeilemään ja pistämään niin kuin palasiksi. Se on ehkä niin kuin mun mielestä tosi tärkeä. Ja mä uskon, että meillä kaikilla on intuitio. Ja mitä enemmän sitä kuuntelee, sitä vahvemmaksi se tulee ja sitä selkeämmäksi se tulee. Ja sitä voi niin kuin harjoitella ihan niin kuin tosi pienissä arkisissa hetkissä, että mitä mun intuitio sanoo, että kumman paidan mä laitan päälle, tai minkä reitin mä valitsen tänään, tai mitä mä syön, ihan semmoisia maailman pienimpiä asioita. Ja sit pikkuhiljaa se lähtee niin kuin kumuloitumaan isompiin teemoihin. Ja aina, niin kuin, mä oon tehnyt aivan järjettömiä ratkaisuja vaikka omalla ammatillisella urallani, niin kuin tavallaan semmoisen niin kuin
1: ration kautta
0: ajateltuna. Nimenomaan, että monet on ollut silleen, että mitä sä teet, mutta aina mä oon niin kuin tippunut jaloilleni ja aina mä oon päässyt eteenpäin ja aina mä oon päätynyt sinne, minne mun on kuulunutkin päätyä lopulta. Joten ehkä myös luottoa siihen intuitioon.
2: Kiitos Alma.
0: Kiitos.
1: Kiitos ja ihanaa syksyä ja tsemppiä selviytyjiin. Mä en tiedä, miksi mä näytän peukkua. Sä tiedät, mitä sinä tapahtuu.
0: Mä saan tämän peukkua.
3: Aito iskelmän aamu. Aito iskelmän aamu. Yhteistyössä Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Aito iskelmä.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte.
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
7: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
8: Kyllä.
7: Diesel, bensa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
8: No.
7: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokor. Korjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
12: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuot.

0: mitä voin auttaa?
1: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
0: Mitä? Käpyjä?
1: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
0: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
1: 429. Joo, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
0: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Kauden artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Primas.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Rordi.
17: Nylon B.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
19: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 €. Tervetuloa avajaisiin.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Men at work down under kello viittavaille 9 kuuntelet Aito Iskelmä aamua Kinnunen Aleksandrova showta.
1: Oikein hyvää huomenta ja kiitoksia vielä Alma Hätöselle. Toi haastattelu tulee löytymään 10 jälkeen suplasta supla.fi/AitoIskelmä.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

0: Pepe Wilber ja aamu saattelee meidät kello 9 uutisiin Aito Iskelmän taajuudella.
1: Uutisissa on asiaa muun muassa SDPn puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärven, sanotaanko näin, että arvostelusta kokoomusta ja perussuomalaista kohtaan.
2: Aito Iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito Iskelmä.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
6: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
5: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
6: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
5: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
6: Siis teit mitä?
5: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
9: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
5: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
4: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Auto, auto, autoveks. Auto, auto, autoveks.
9: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autoveks.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
8: Auto, auto, autoveks.
10: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
11: Maailman rankin reality jatkuu.
12: No niin, sit liikkuu.
13: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
14: Pää pinnan alle!
15: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
12: Nyt lyö sitä!
11: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb evakuoitiin eilen illalla pommisuojaan Kiovassa ilmahälytyksen vuoksi. Ukrainan ilmavoimat varoitti idän suunnalta tulevasta ballististen ohjusten uhasta. Hälytys kesti noin 15 minuuttia. Ilta-Sanomien tietojen mukaan presidenttipari on nyt turvassa. IS:n tietojen mukaan presidenttipari siirtyi myöhemmin illalla junalla toiseen kaupunkiin. Myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa vietiin suojaan, kertoo uutistoimisto ANSA. Raskaita talousrikoksia koskevan Airiston Helmen tapauksen käsittely alkaa tänään Turun hovioikeudessa. Syyttäjä vaatii venäläismiljonääri Pavel Melnikoville kovempaa tuomiota törkeistä talousrikoksista. Melnikov tuomittiin käräjäoikeudessa 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen. Hän vaatii syytteiden hylkäämistä. Oikeudenkäyntiä seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi arvostelee kokoomuksen ja perussuomalaisten piiristä nousseita puheita porvarihallituksesta vaalituloksesta riippumatta. Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi ja perussuomalaisten ministeri Ville Rydman ovat väläyttäneet SDP:n jättämistä hallituksen ulkopuolelle. Näkkäläjärvi pitää ajatuksia poikkeuksellisen ylimielisinä. Hän muistuttaa, että Ylen kyselyssä kokoomuksen kannattajien suosikkipohja oli kokoomuksen ja SDP:n sinipunahallitus. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Tänään pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Aurinko pääsee paistelemaan etenkin länsirannikolla ja tuolla idässä on sitten hieman pilvisempää. Tällä hetkellä elohopea on kohonnut etelässä 14 asteeseen. Oulussa on saman verran lämmintä ja Pohjois-Lapissa ollaan hitusen yli 10 lämpöasteen.
2: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
17: Kello on 8:05. Aito iskelmä aamua. Kuuntelet Kinnunen Aleksandrova 10:00 saakka täällä sun seurassa. Oikein hyvää huomenta. Ja Juha Tapion jälkeen puhutaan tosi isosta ja tärkeästä asiasta.
16: Kyllä, puhutaan kouluruuasta. Yle kertoo tänään, että oppilaat ja oppilaiden vanhemmat sanelevat tämmöisiä omia sääntöjä, että mitä sieltä kouluruokapöydästä oikein pitäisi löytyä.
17: Mennään siihen kohta. Heti tulee semmoinen paljon sanottavaa.
16: Joo, kyllä.
4: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
18: Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Juhan Tapio kelpaat, kelle vaan. Haloo Helsingin maailman toisella puolen, soi Aito Iskelmän tiistai-aamussa ihan muutaman minuutin kuluttua.
1: Hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Yle kertoo tänään, että vanhemmat vaativat lapsilleen erityiskohtelua kouluruokailussa. Ketsuppia ja makaronia toivotaan ilman, että siihen olisi jotain vaikka terveydellisiä perusteluja. Ja tässä on ruoan tekijöitä haastateltu ja tässä kerrotaan, että ehdottomasti otetaan kaikki toiveet aina huomioon, mutta ravintolaksi ei voida ryhtyä, ei voida toteuttaa mitään henkilökohtaisia menuita oppilaille.

0: ruokaa monelle sadalle, jopa tuhannellekin oppilaalle isoissa kouluissa laittaa. Ja sieltä kuitenkin ne perusasiat löytyy. Siellä on vähintään raastepöytä, josta voi aloitella. Ja sitten on proteiinia, on jotain hillarilisää ja muuta. Että niinku tavallaan itse on aina sitä mieltä, niin kuin lapsillekin sanoo, että kaikkea pitää maistaa. Ja matsa pitää saada täyteen, oli siellä tarjolla mitä vaan.
1: Kyllä. Mutta sitten tullaan tähän toiseen puoleen, kun asioilla on aina kolikoilla kaksi kääntöpuolta ja molemmat halutaan nostaa esille. Että kun aina ei löydy sitä proteiinia. Me oltiin eilen esimerkiksi iltapalapöydässä tällaisen keskustelun edessä, kun keskimmäinen katteli, että mitä koulussa on seuraavana päivänä ruokaa, niin siellä oli ohrapuuroa. Eikä ollut muuta, oli sitä näkkileipää ja sitten ohrapuuroa. Okei, proteiiniksi ehkä, jos sitä maitoa voi laskea, niin se oli siinä sitten niin kuin lasillisen muodossa proteiinina. Mutta hän oli ihan kauhuissaan siinä, että miten hän jaksaa, kun koulu alkaa 8.30 ja loppuu 15.30 ja sitä ohrapuuroa syödään siinä kello 11, niin hänellä on hirveä nälkä ja kun koulusta sanotaan, että omia eväitä ei saa tuoda.
0: Tämä on oikeasti tosi iso ongelma, että niitä eväitä ei saa tuoda, koska silloin kun päivä on pitkä, niin mieti tuommoinen kasvava nuori, teini, yläkoululainen, alakoululainenkin jo, niin herra jesta sentään, se kahden jälkeen on jo aivan jäätävä nälkä. Ja mitä sitten, kun sulla ei saa olla eväitä, jo vaikka lähellä olisi kauppa, se et saa mennä koulujalla sinne kauppaan, jos sulla olisi mahdollisuus mennä sinne. Niin se on ihan niin kuin no go situation.
1: Niin on, ja sitten tässä on vielä se tavallaan eriarvoistamisnäkökulmaa, että jos niitä eväitä saisi tuoda, niin koululaitoksen tehtävänä on kuitenkin tarjota se ruokaa tulotasosta riippumatta. Mm. Ja kun sä lähdet ostamaan eväitä vaikka nyt supermarketista, niin kyllä siihen 5-10 euroa kilahtaa joka päivä. Se on aika paljon.
0: Niin, jos sä haluat terveellistä ruokaa
1: niin, kun puhutaan 5 koulupäivästä. Poikani on jo lukioikäinen, ja heillä on tällainen tilanne, että heillä on oma keittiö lukiossa, mikä on aivan poikkeuksellista. Hän aina ylistää joka ikinen päivä sitä ruokaa, että kun se on niin hyvää ja siitä saa vatsan täyteen ja sitä saa syödä niin paljon kuin haluaa. Ja hän sanoo sitä, että se on järjetön ero siihen yläasteen ruokaan, mikä saattaa olla ohrapuuroa tai sitten punajuurikeittoa. Hän sanoo, että siinä 12 jälkeen ei pystynyt keskittyä enää ollenkaan, mutta nyt kun lukio kestää sinne 4 saakka, niin vielä siinä 2 aikaa sulla on ihan hyvä keskittymiskyky. Niin.
0: Tämä pitäisi olla mahdollista ihan joka ikiselle koululaiselle.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin.

0: Halo Helsinki, maailman toisella puolen. Dire Straits, Walk of Life, soi Aito Iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa ihan muutaman minuutin päästä.
1: Erinomaista huomenta. Me tuossa ollaan useaseen otteeseen Kinnusen kanssa tässä vähän niin kuin fiilistelty sitä, että syksy saa tulla, mutta silti ne sormet aina menee sinne tietokoneelle ja sieltä etsii jotain sellaista pientä matkaa, vaikka Tjärborgin matkaa etelään.
0: Vaikka.

0: ajattelepa olla kuitenkin jossain siellä etelän auringon alla uima-altaan reunalla ja juoda vaikka aamun ensimmäistä matcha-lattea.
1: Mä menisin sanoa, että mansikka-margariittaa,
0: mutta... Mä ajattelin mohitoa, mutta mä käänsin sen matcha-latteen, että mä kuulostasin paremmalta ihmiseltä kuin mä olenkaan.
1: Joo, ei, me ollaan aitoja. Me
0: ai sanoa. Niin, sori, joo. Mansikka-margariitta, mohito ja tekilaraakana.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten vielä espresso martini. Se on aamulla oikein hyvä. Niin, ei, tuliko vähän herätti kielelle?
0: Siis kylmät väreet.
1: Joo, mulla tuolta niinku kielen takaosasta lähti.
0: Onneksi kohta on syyskuun, niin Aleksandrovan kanssa voi oikeasti ruveta juomaan. Noniin, kohta.
1: Mulla on siis vielä ensi viikon maanantaihin tämä mun haaste käynnissä, mikä on sillä tavalla, että ei yhtään alkoholia. Mutta sen jälkeen korkki on auki.
0: Se loppuu kohta. Mutta kohta me kerrotaan, miten sä voit voittaa matkalahjakortin.
2: Aito iskelmän aamun tarjoaa Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori! Tänään Aito iskelmän keskipäivässä Krista Bars, joka tunnetaan älystään, järjestelmällisyydestään, ruoanlaittotaidoistaan.
3: Hei hei, nyt koneet seis. Tätä ei usko kukaan. Ei edes se pihtiputaan mummo.
2: Aidosti hyvän tuulista seuraa Aito iskelmän keskipäivässä 10-2. The one and only. Krista Bars. Aito iskelmä.
4: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte.
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
9: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
8: Tilanne tällä hetkellä.
9: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
8: Asenneko astui voimaan?
10: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
8: Grönlanti.
10: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
8: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
11: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: mukana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Jeepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
8: Kauden artistit ovat valmiina.

0: Ares.
1: Benjamin.
2: Bess.
3: Freeman.
4: Jippu.
5: Heikki Salo.
6: Timo Kotipelto.
2: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
8: Brordi.
9: Nailonbi.
10: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
11: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
12: Alepa. Urbaani legenda.
13: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Dire Straits, Walk of Life, kello on 9:30. Kuuntelet Aito Iskelma aamua, Kinnunen ja Aleksandrova. Täällä oikein hyvää tiistai-huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tuossa äsken vähän niin kuin unelmissa lennettiin jonnekin lämpimään, ehkä uima-altaan reunalle nauttimaan aamun ensimmäisiä espresso-marttiineja, koska olemme aitoja, puhumme unelmistamme myös suoraan.
0: Mitä sanot tästä? Aruballa, Karibialla, sää. Päivälämpö tällä hetkellä 30, yölämpötila 24. Snorklaus, mahdollisuudet, turkoosivesi, valkoinen hiekka, all inclusive hotelli rannalla. Tämä. Loma Karibian auringon alla. Muun muassa tämmöinen reissu olisi mahdollista järjestää Chatterborin kautta.
1: Joo, ja siis toi all inclusive -mahdollisuus, se on kyllä niinku, se on parasta herkkua, mitä voi tietää. Sun ei tarvitse siivota keittiötä, sun ei tarvitse miettiä, mitä tänään syötäisiin. Kaikki on mietitty sun puolesta, kunhan meet siihen ja lappaat hyvää ruokaa lautaselle ja nautit elämästä.
0: Niin. Ja sitten jos sulla on lapsetkin mukana lomalla, sä voit sanoa vaan heille, että hei, äiti on järkännyt, menkää syömään. Joo, jäätelö, olkaa hyvä.
1: Se on muuten hauska, kun ollaan oltu nimenomaan Chatterborin reissuilla lasten kanssa. Ja he on sitä mieltä, että kaikki on ilmasta.
0: Joo, se on just niin. Mutta sittenhän sä voit siinä kohtaa niin sanoa, että no just nyt, niin onkin.
1: Joo, äiti on järkännyt, hae jäätelöä toisenkin kerran.
0: Meidänkin tyttö 4-vuotiaana oppi sanomaan, one ice cream please.
1: Niin.
0: Ja nimenomaan tällaisella reissulla.
1: Osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Meillä on Chatterborin kisa käynnissä, ja kun sä käyt kertomassa omat ihanat lomamuistosi sen suhteen, että mikä loma olisi voinut jatkua vieläkin enemmän, niin oot mukana 600 € matkalahjakortin arvonnassa.
0: Se on aikamoisen iso lahjakortti, ja sen voi hyödyntää just sitten vaikka kaukomatkaan, rantamatkaan tai vaikka Chatterborin kaupunkilomaan. Niitäkin vaihtoehtoja löytyy iso liuta.
1: Ja tolla rahalla pääsee jo yksin kivasti viikoksi jonnekin.
0: Äiti järkkäs!
1: Itelle.
0: Niin. Hei, nähellään 1,5 viikon päästä. Siellä on pakkasessa makaronilaatikkoa.
1: Ja niinhän sitä sanotaan, että huolehdi ensin itsestäsi ja vasta sen jälkeen voit huolehtia muista. Joten tämähän on tavallaan win-win.
0: Tämä on vaan ajatus. Jätetään se hautumaan.
2: Aito Iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.

0: Hyvihän meille käy Westerinen yhtyeineen. Tvoon 3 soi Aito Iskelmän tiistai aamussa. Kohta Taiska ja sitten me saadaan studioon Aito Iskelmän päivän tähti.
1: Kyllä, Krista Bars laittoi viestin jo hyvissä ajoin, että hän ehtii. Tänään hän ehtii.
0: Juhlapäivä.
1: Se on.
2: Aito Iskelmän aamun kanssa matkalla mukana. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärebori. Aito Iskelmä.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
6: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
5: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
6: Miten tiesitte?
5: Ihan oli villi arvaus.
7: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
9: No niin, mennään!
10: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
11: Yes,
10: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
12: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. aurinkomatkat.fi.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, mitä voin auttaa?
18: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
17: Mitä? Käpyjä?
18: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
17: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
18: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
17: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puu-iloon.
20: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
3: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
4: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 €. Tervetuloa avajaisiin.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Moi moi vain, Aito Iskelmän päivän Krista Vaars.
1: No hei Sulivei.
2: Hyvää huomenta, mitäs kuuluu?
1: No nyt kuuluu ihan hyvää. Mä olin eilen tommosessa hammasoperaatiossa ja kyllä tää tästä kuulkaa. Pikkuhiljaa alkaa elämä voittamaan.
2: Totta, sä sanoit, että aikamoiset mömmöt piti vielä tänä aamuna vetästä, että pystyy niin kuin ylipäänsä puhumaan.
1: On. Ja musta on tosi kiva olla nyt täällä Suomipopilla juontamassa tätä iltaa. Ja mun nimi on Jenna.
0: Ja sulla on tulossa vieraaksi Eppu Normaali.
1: On.
2: Bändi, joka on juuri aloittanut.
1: Nuorukaiset on tulossa.
0: Joo, heillä on semmoinen uusi hitti.
1: Joo, välillä tulee semmoisia mutta.
0: Niin siksi sulla on toi tommonen lasten tommonen kaukalo, toi mikä se on?
2: Ruokalappu.
0: Kiitos. Mulla on samat mömmöt, me en vaan saa sanoa.
1: Mulla on tommonen kuola harsokin tossa.
0: Ja sitten kuuluu semmoinen.
2: Mutta mitä tänään aito iskelmä päivässä?
1: No sitähän minä en tiedä.
2: Sä olit valmistautunut Suomipopin iltaan. Se on totta.
1: Minä olen ihan yhtä yllättynyt kuin kuulijatkin tuosta kymppistä eteenpäin. Se on kuin yksi jännä seikkailu, minkä ehkä ei toivo koskaan päättyvän tai sitten.
0: Jossain kohtaa ohjelmapäällikkö tulee sanomaan, että nyt on Krista semmoinen, että tämä päättyy.
2: Niin voi olla, että toivotaan, että ei se joskuskaan alkanutkaan.
1: Se voi olla.
0: Onko mysteeriviisi puolen päivän aikaa?
1: On, ja siis mä sain tämmöistä viestiä nyt tuolta yläkerrasta, että se on eilen joku mennyt sen ratkaisemaan.
0: Yläkerrasta, okei.
1: Ihan yläkerrasta tuli viestiä, joo, sieltä. Mut joo, joku on se ratkaissut ilmeisesti, eli mun täytyy kaivaa nyt uusi biisi ja uusi 50.
2: Ai niin, kun sä et ollut eilen siis täällä, täällä oli Tukes vetämässä sun lähetykseen.
1: Niin, tuli tuolta yläkerrasta tuli viestiä.
0: Hei, mutta hei, oikein niinku semmoista niinku harrasta päivää sitten vaan. Kristan seurassa Aito Iskelmän taajuudella. Me tullaan huomenna aamuna taas.
2: Kello 6.
0: Niin, halusit tai et.
2: Kyllä, moikka.
0: Moi.

0: Aito iskelmä.
1: Hän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
2: Niin, no.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
6: Liikku.fi.
7: Kenelle me pelataan? Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle?
12: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
15: Niin.
14: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
15: Siis kaikki samalla sovelluksella.
14: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
16: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
17: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
19: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
8: Mä menen rustaa.
5: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
8: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
5: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
4: Autovex.
0: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inne Stubb evakuoitiin eilen illalla pommisuojaan Kiovassa ilmahälytyksen vuoksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan presidenttipari on turvassa. Ukrainan ilmavoimat varoitti ballististen ohjusten uhasta ja hälytys kesti noin 15 minuuttia.

0: Myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa vietiin suojaan. Presidenttipari jatkoi myöhemmin illalla junalla toiseen kaupunkiin. Stubbin on määrä puhua tänään suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Erityisesti toimeentulotukea saavat ihmiset kokevat sosiaaliturvaleikkausten heikentäneen toimeentuloa ja hyvinvointia, selviää Kelan tuoreesta kyselystä. Yli 60% vastaajista kertoo joutuneensa tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Moni myös kertoo vetäytyneensä sosiaalisista kontakteista toimeentulon heikentymisen takia. Lähemmäs 70% vastaajista kertoo olevansa aiempaa ahdistuneempi ja stressaantuneempi. Perustoimeentulotukea sai viime vuoden lopussa runsaat 6% Suomen väestöstä. Raskaita talousrikoksia koskevan Airiston Helmen tapauksen käsittely on alkanut Turun hovioikeudessa. Syyttäjä vaatii venäläismiljonääri Pavel Melnikoville kovempaa tuomiota törkeistä talousrikoksista. Melnikov tuomittiin käräjäoikeudessa 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen. Hän vaatii syytteiden hylkäämistä. Hovioikeuden käsittelyyn on varattu 22 päivää.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Korkeapaine leviää Suomeen lännestä. Pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Sadekuuroja tulee etenkin Lapin pohjoisosassa. Pohjoistuuli on maan etelä- ja itäosassa kohtalaista. Pohjanmaalla ja Lapissa tuulee heikommin luoteesta. Lämpötila on päivällä 15-20 astetta, sateisilla alueilla alempi.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 10 ja täällä Krista Baas valmiina pitämään sinulle seuraavat 4 tuntia. Tosi kiva, että oot hakeutunut näille taajuuksille ja minä olen tässä nyt käärinyt hihat ja kuule, lupaan tehdä parhaani, että viihdyt matkassa mukana. Mä laitan hyvää musaa soimaan. Tietenkin täältä olisi tulossa siis Kirkan ihan huikea Leijat-kappale pian. Fiilistellään myös Suvi Teräsniskan Ihmisen poikaa, mutta nyt hei, minä toivotan sinulle erittäin hyvää ja kaunista tiistaipäivää Kolmannen naisen tahtiin.
4: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Baars.

0: Kaikista just sellaista päivää mä toivon juuri sinulle. Ihanaa hei, että oot kuulolla. Krista täällä seurannasi. Toivottavasti mä en ihan kauheasti nyt sorru sössöttämään. Mä oon ollut eilen tuommoisessa hammasoperaatiossa. Multa poistettiin siis poskihammas. Hampaan ja minun yhteinen matka tuli päätökseen. Tämä oli mulle siis varsin siinä mielessä niin kuin merkityksellinen hammas, että tähän liittyy sellainen tarina, kun mä oon tuommoisena nuorena tytön hupakkona työskennellyt lentoemäntänä ja mut on sijoitettu tuonne Libanonin Beiruttiin kuukaudeksi lentämään noita pyhiinvaeltajia. Saudeihin, Jeddaan, tämmöisiä hajj-lentoja tein silloin. Jos sallit, niin itse asiassa kuule, kerro ihan kokonaisuudessaan tämän tarinan sulle tuossa Kirkan ja Aki Sirkesalon ja Lisa Nilssonin jälkeen. Kohta tulossa kuule hammassaagaa Libanonin Beirutista.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

Kirkan leijat kappale soi tässä. Hei, tosiaan hammastarinaa tässä pukkaa aitoiskemän päivässä ennen kuin laitan Suvi Teräsniskan ihmisen poika kipaleen soimaan. Siis mä olin eilen poissa töistä, kun mun ja mun rakkaan poskihampaan yhteinen matka tuli päätökseen. Meidät erotettiin Hartmannin hammaslääkäri päivystyksessä. Kiitokset vaan sinne erinomaisesta hoidosta. Tämä hammas oli mulle vähän rakkaampi kuin mun muut legot, koska meillä oli melkoinen seikkailu yhdessä. About Baltiaralla 25 vuotta sitten tuolla Libanonin pääkaupungissa Beirutissa. Mä olin siis siihen maailman aikaan semmoinen nuori 20-vuotias lentoemännän hupakko, joka oli kasarin lapsena tietenkin pelkäsin sitä hammaslääkäriä ja myös välttelin sitä kuin ruttoa. Mikä ei olisi kannattanut, koska se kostautui. Mä olin työmatkalla Libanonissa ja mä jouduin siellä sitten lopulta hammaslääkäriin, koska mä olin niin pirun kipeänä siellä. Ja se oli kuule melkoinen kokemus se paikallinen hammaslääkäri. Se hammaslääkäri oli itsessään semmoinen vähän iäkkäämpi, vähän erikoisella persoonalla varusteltu herrasmies. Ja siinä sitten kato, kun tulin sinne vastaanotolle, niin ensin siinä hänen vastaanoton ruskeilla nahkasohvilla polteltiin ensin tupakat. Mä olin tupakkanaisia silloin ja mä kerroin siinä sitten mun hammashuolesta ja siinä sitten, kun ne Marlborot oli stumpattu, niin alettiin hommia ja mun hammas sitten siinä juuri hoidettiin. Oli kuule melkoinen kokemus. Mä siis oon niin hammaslääkäri kammonen, en voi kylliksi tätä nyt korostaa alleviivata. Ja siinä mä tiedätkö, makaa pötköttelin siinä hammaslääkärin siinä hoitotuolissa ja mietin, että tässä voisi olla asiat pahemminkin. Siinä oli nimittäin luodin reikiä katossa. Siellä on, Beirutissa on ollut kaiken näköistä levottomuutta, niin siellä nyt oli niitä luodin reikiä joka paikassa. Muun muassa sitten siellä vastaanoton katossa. Mutta joo, mä jäin henkiin ja hampaan ja mun matka jatkui siitä sitten ihan tuonne eiliseen saakka. Ja kun sitten todettiin nyt sitten hammaslääkärissä, että se on tosiaan mennyt se hammasraukka ihan juuresta asti halki ja se piti nyt sitten poistaa. Tästä saattaa johtua nyt sen pienehkö lähes.

0: tuolta sadun saa.
1: Suvi Teräsniskan Ihmisen poika soi tässä Juice Leskisen Rakkauden ammattilainen taajuudella. Seuraavaksi Arttu Viskarin Suomi Finland -perkelettä tulossa, kuten myös Neljän ruusun mahtava luotsivene Kipale. Kerroin tuossa äsken mun hammaslääkäripelosta ja jäin tässä nyt pohdiskelemaan, että onko siellä muita hammaslääkäripelkoisia taajuuksilla. 0505699475 on tuo WhatsAppin numero. Minulle voi nyt ilmoittautua, niin ruvetaanpa juttelemaan tässä nyt porukalla oikein, että mikä siinä hammaslääkärissä niin ihan kamalasti pelottaa, jos siis pelottaa. Mulla on ainakin yksi syy, minkä takia mä oon niin kauhean pelkonen, ja jatketaan tästä ihan kohta.
2: Aito-iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lumia, joiden et soisi loppuvan. Tjärebori! Aito-iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
3: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapille ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
4: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
3: Niin sä tuoksut Ressulle?
4: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
2: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito Iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito Iskelmä. Tjärebori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa

0: supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääreporin 600 euron matkalahjakortin. Jääripori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Ei kun morjesta pöytään!
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
4: Joo, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: puu-iloon. Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
9: Mynttö!
8: Uutena makuna omena.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
13: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
16: Maailman rankin reality jatkuu.
17: No niin, sit liikkuu!
18: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
19: Pää pinnan alle!
20: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
17: Nyt lyö sitä!
16: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
21: Jeepe!
22: Jake!
21: Kiva nähdä! Miten meni loma?
23: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
24: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
25: Alepa. Urbaani legenda.

0: Juuse Leskinen ja rakkauden ammattilainen. Mitäs jos on pelkäämisen ammattilainen, kun puhutaan hammaslääkärivisiteistä? Pyysinkin tässä nyt kuulijoita ilmoittautumaan, että kuka pelkää hammaslääkäriä, käsi ylös. Ja Johan täällä alkoi WhatsAppi laulamaan. Ihanaa, täällä on samanlaisia kanssapelkureita kuin minä. Studion WhatsApp-numero siis 050569975, kuule vielä mahtuu sunkin viesti tähän keskusteluun hyvin. Mikael kirjoittaa, että heippa Rallaa Krista ja tervetuloa takaisin piinapenkistä. Kiitos. Täällä on yksi jääräpää ja hammaslääkäri kammoinen, jolla parasta aikaa hoito päällä ja odottelen seuraavaa käyntiä. Joo, hei, saan tuosta sun pelon tunteesta oikein hyvin tässä nyt niin kuin kiinni. Tsemppiä ihan hirveästi sinne. Sitten Veeti kirjoittaa, että ei varsinaisesti hammaslääkärissä käynti pelota, mutta joskus koulussa on jäänyt sellainen mielikuva, että he olivat ikäviä ja ehkä vähän jopa ilkeitä ihmisiä, niin ei aina houkuttele mennä. No niin, ja tässäpä ollaankin mun mielestä Veeti just nyt niin kuin ongelman ytimessä. Ne ei ollut kauhean mitenkään kivoja kokemuksia, ainakaan minulle silloin lapsuudessa, niin mä myönnän. Mä en pitänyt kauhean hyvää huolta mun legoistani silloin kultaisella 80-luvulla, kun olin semmoinen ala-aste ikäinen ja mä jouduin aika usein porottavaksi. Mun mielestä mulla on tehty juurihoitokin silloin, kun mä oon ollut semmoinen alle 12-vuotias ei siellä ollut mitään puudutuksia silloin, mutta ei se ollut semmoista kauhean empaattistakaan se meininki. Näin minä ainakin itse olen kokenut ja myöskin ilmeisesti Veeti on samoilla linjoilla, että se oli vähän sellaista, että musta tuntuu, että ne hammaslääkärit ja hammashoitajat vaan vähän niin kuin ärisi, että nyt suu kiinni ja eikö suu auki. on kiinni sillä, että älä ölise, mutta pidä se suu auki ilman, että ääntä tulee ja ole paikallasi ja niin edespäin. Jotenkin ehkä sitä, mulle jäi semmoinen fiilis niin kuin vissiin Veetillekin, että sitä ymmärrystä ei ihan kauheasti tuohon maailmaan aikaan herunut. Toista se on nykyään. Aivan toista. Voidaanhan jatkaa tällä aiheella vielä. Ja mä myös kaivelin vähän tästä, kuulkaa, ihan faktaa pöytää, että kuinka moni meistä oikeasti pelkää sitä hammaslääkäriä ja että miten siitä ehkä mahdollisesti voisi päästä siitä pelosta eroon.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
2: Maailman onnellisin kansa. Kunhan lääkekuuriansa tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Neljä ruusua ja luotsidene. Karseita tarinoita on ruvennut tulemaan tänne meidän WhatsAppiin näistä hammaslääkärin visiteistä. Puhutaan siis hammaslääkäripelosta. Aika moni meistä nimittäin kärsii siitä. Itse asiassa eri tutkimusten mukaan noin joka kolmas tai lähes puolet suomalaisista pelkää hammashoitoa. Ja syy tähän todennäköisesti lienee monella meistä se, että ne lapsuuden kokemukset on ollut aika rajuja. Tai mitäs tuumaat tästä Kapan tarinasta? Vuosi 88 ja heidän koulu hammashuolto tapahtui takapihalle parkkeeratussa asuntovaunussa. Hän oli 7-vuotias ja eka reikä paikattiin ilman puudutusta tietenkin. Ja samalla kaksi hoitajaa piti hänestä väkisin kiinni, että homma saatiin pakettiin. Jännä, että sen jälkeen on ollut pikku pelko aina persiissä. No en tiedä, onko niin kauhean jännä juttu, Kapa. Kyllähän toi on ollut varmasti aivan kauhea. Ja näin se on, että just kun siellä lapsuudessa on ollut näitä ikäviä kokemuksia, niin niistä on vähän vaikea päästä aikuisena eroon. Mulla on sama juttu. Mutta hei, yksi tämmöinen tosi toimiva keino on se, että sanottaa sen pelon. Mä tiedän, tämä kuulostaa nyt ihan tämmöiseltä läpäläpälässyllään jutulta, mutta ihan oikeasti. Kerro siitä hammaslääkäripelosta sille henkilökunnalle. Mä kerron joka kerta. Mä sanon aina, mä aloitan, terve, olen kasarin lapsia, pelkään kuollakseni hammaslääkäriä. Ja tiedätkö, mut todella kohdataan siellä ihmisenä ja mun toiveet otetaan huomioon ja niin edespäin. Ja sitten jos alkaa esimerkiksi siinä kesken toimenpiteen vähän niin kuin heikottamaan, niin sitten ei muuta kuule kuin käsi pystyy ja pyydät pientä taukoa. Näin mä jouduin esimerkiksi eilen tekemään jossain vaiheessa ja heitsessä vielä itse sanoikin mulle, että jos tarvit taukoa, niin sitten vaan reippaasti käsi pystyy ja niin keskeytetään vähäksi aikaa homma ja niin edespäin. Että kyllä tässä kuule keinoja on jo nykypäivänä. Toki sitten, jos on tosi vaikea pelko, niin sittenhän on saatavilla ihan jo rauhoittavia lääkkeitä tai jopa sitä hoitoa voidaan tehdä nukutuksessakin, mutta nämä on sitten vähän tämmöistä hardcore-osastoa. Mutta jos nyt puhutaan ihan semmoista peruspelosta. Sitten hei, itse asiassa Stiina, meidän kuulija, laittoi aika mielenkiintoisen keinon, miten hän on päässyt hammaslääkäripelosta eroon. Tämä oli nyt semmoinen, mitä mä en ollut aikaisemmin vielä kokeillut, mutta jatketaan tällä vielä. Tuossa Jipun ja Samuli Elmanin Jos sä tahdot niin kappaleen jälkeen laitetaan myös Paula Koivuniemekin soimaan. Sitten keskustellaan lisää.
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
1: Tjärebori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Tjäreporin 600 euron matkalahjakortin. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Moilasta.
9: Niin auto.
8: Niin.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
2: Motonet.
10: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
11: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Kausi.
12: Miten niin?
11: No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
10: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
13: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
14: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
15: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
17: Makeit uutuuksii.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
19: Mä voin sanoa, että Madridi on niin iso, että toi 5 yötä ei riittänyt mihinkään.
20: Ei varmaan joo.
19: Varsinkin kohankin yhdellä päivällä taas itselleni oman darran, niin se vie osan ajasta. Niin
7: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Paula Koivuniemien 100 kesää 1000 yötä. Auni, meidän kuulija, laittoi tänne viestiä, että hänellä on tehty niin raju toimenpide joskus 70-luvulla hammaslääkärissä, että hän on lopulta menettänyt tajuntansa siellä. Siis mulla menee kohta taju, kun mä luen näitä kuulijoiden kauhutarinoita näistä hammaslääkärivisiteistä, mutta hei, sanottakoon nyt tähän tämmöisenä huomautuksena, että nämä kaikki kauhutarinat on siis tapahtuneet 80-luvulla, 70-luvulla, mutta kyllä on hurjaa luettavaa. Eeva-Riittakin kertoi, että kyllä kammotti 70-luvulla, kun hammaslääkäri oli työntänyt paksut tupakalle haisevat sormet pienen tytön suuhun. Karseeta oikeasti. Onneksi se on nykyään ihan jotain muuta. Eeva-Riittakin kirjoittaa tästä, että nykyään on mahtava, kun kertoo siitä pelosta ja pelosta sitä kipua kohtaa etukäteen, niin kyllä kuunnellaan ja kohdataan niin kuin ihmisenä. Stiinalla oli tosiaan tämmöinen vähän erilainen tapa selättää pelko. Hänelle ei ole mitään pelkoa tai kammoa, koska hän toimii siis näin, että kun hän menee sinne hammaslääkärin pakeille, niin hän pyytää heti alkuun hammaslääkäriä kertomaan, että mitä aiot nyt tehdä, onko mitään kysymyksiä, ja sen jälkeen ollaan ihan hiljaa, annat mulle 30 minuuttia aikaa, sit rupeat hommiin, ei puhuta mitään sen toimenpiteen aikana, ei mitään puudutuksia, että Stiina niin kuin ikään kuin sukkeroi itsensä pois siitä tilanteesta. No nyt on kyllä melkoista mielen vahvuutta. En tiedä kyllä pystyisinkö minä tohon. Mutta nyt sukkeroidaan hei itsemme kohti sydänpeltoja. Sinne meidät johdattelee Westerinen yhtyeineen.

0: Iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Tjärebori! Aito iskelmä.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
7: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaa, Niemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Myntoon!
14: Kun vaaditaan raikkautta, Myntoon.
15: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
20: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
19: Voi tuskaa.
21: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
22: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
23: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
24: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on palaamassa Suomeen Ukrainan vierailulta. Hän ja Susan Inne Stubb joutuivat eilen illalla pommisuojaan Kiovassa ilmahälytyksen vuoksi. Hälytys kesti noin

0: partin. Suojaan vietiin myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa, kertoo uutistoimisto ANSA. Iltasanomien tietojen mukaan presidenttipari siirtyi myöhään illalla junalla toiseen kaupunkiin. Stubbin on määrä pitää tänään puhe suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Hän kertoo käsittelevänsä puheessaan aktiivista vaikuttamista EU:ssa, Natossa ja YK:ssa. Puolustusvoimat hankkii Instagroupilta miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä. Sopimuksen arvo optioineen on 14 miljoonaa euroa. Koulutuskäyttöön tulevat aseistettavat FPV-mikrolennokit laajentavat asevelvollisten lennokkikoulutusta kaikkiin joukko-osastoihin. Puolustusvoimien mukaan järjestelmät valmistetaan Suomessa ja sopimukseen kuuluu myös koulutusta, varaosia ja ylläpitoa. Euroopan tämän kesän helleaalloissa on kuollut ainakin 35 000 ihmistä, kertoo brittilehti Guardian. Todellinen määrä lienee suurempi, sillä luku ei kata koko Eurooppaa eikä koko elokuuta. Saksassa helteisiin liittyviä kuolemia on arvioitu olevan noin 14 000. Lämpöennätykset ovat kesän aikana paukkuneet ympäri Eurooppaa neljässä perättäisessä helleaallossa. EU:n Copernicus-ohjelma kertoo, että ilmastonmuutos lämmittää Eurooppaa muita mantereita nopeammin.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Korkeapaine leviää Suomeen lännestä. Pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Sadekuuroja tulee etenkin Lapin pohjoisosassa. Pohjoistuuli on maan etelä- ja itäosassa kohtalaista. Pohjanmaalla ja Lapissa tuulee heikommin luoteesta. Lämpötila on päivällä 15-20 astetta, sateisilla alueilla alempi.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 11. Krista täällä, moikka, kivaa tiistaita. Ihanaa, että oot siellä kuulolla. Mä oon tässä vielä 3 tuntia pitämässä seuraajaa. On luukuttamassa aitoa iskelmämusiikkia. Voi kuulkaa ystäväiset, täältä oli tulossa ainakin meikäläisen suokkaribiisi Levi and the Leavingsin tuotannosta Itkisitkö onnesta. Musta se on vaan niin hyvä kappale. Siinä on vähän roisit sanat. Siitä huolimatta, tai ehkä juuri sen takia, se mun mielestä onkin niin hyvä. Mutta siinä on myös tosi hyvä se melodia. Ja hei, on täällä muutakin. Täältä olisi tulossa Kari Tapion ikonista Olen suomalainen -kappaletta. Ja ennen kuin mennään sitä kuuntelemaan, niin jodla taas tämä vähän päivitetty versio Matin ja Tepon Vauhti kiihtyy -kipaleesta. Tässä nimittäin on vauhtia kiihdyttelemässä mukana Portion Voicesit. Kello 5 minuuttia yli 11.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Portti on pois, kerran Matin ja Tepon ja vauhti kiihtyy. Ai että kun tuossa laulettiin aurinkoon lentämisestä, niin Johan alkoi taas pyörimään mielessä. Lomaa asiat meinaa, mutta ei ole nyt meikäläisellä ainakaan mitään lomaa häämöttämässä horisontissa. Onko sulla? Tai tuleeko sulla mieleen joku semmoinen loma, mikä on jäänyt vähän niin kuin kesken? Semmoinen joku ihana lomamatka jonnekin etelän aurinkoon ja muistat miettineesi kotiin lähtiessäsi, että olisin edes halunnut jäädä tänne yhdeksi päiväksi lisää. Edes yksi päivä. Mielellään ehkä viikko. Jos sun tulee nyt saman tien joku tämmöinen tarina mieleen, se voi tiedätkö olla vaikka siis 20 vuoden takaa, 30 vuoden takaa, sillä ei ole mitään väliä. Niin me kirjoittamaan siitä kuule tuonne osoitteeseen supla.fi kautta aito iskelmä. Nimittäin siellä on tämmöinen Chairborin kilpailu, löydät sieltä tämän Chairborin kuvakkeen, niin käyt sinne rustaamassa tämän sun oman matkastorin, niin sä osallistut silloin 600 euron arvoisen matkalahjakortin arvontaan. Sillä kuule lentää sitten jo aurinkoa aika kivastikin. Ja hei, meillä on myös toinen aika hauska leikkimielinen Chairbori-aiheinen kilpailu tällä taajuudella. Pysyhän kuulolla, mä kerron sulle kohta siitä lisää ja älä laita sitä puhelinta nyt yhtään mihinkään, sä nimittäin tarvit sitä myös tässä seuraavaksi. Mä tiedän, että se on sulla hollilla. Jatketaan Alana Maalsin ja Kari Tapion jälkeen.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
2: On

Tässä on niin hyvä meno tässä biisissä, eikö se ookin? Huhuu. Lana Milesin Black Velvet soi tässä. Hei, oikein mainiota tiistaita, Krista tässä seurannasi. Mulla on jotain, mitä mä tiedän, että sä saatat ehkä himoita. Aika moni suomalainen nimittäin himoitsee näitä. Mä puhun tietenkin ämpäreistä. Tämä kansa rakastaa ämpäreitä. Se on huomattu aika monissakin avajaisbileissä. Jos on ilmasta ämpäriä jaossa, niin kyllä kiinnostelee. Ja hei, nyt olisi sitten ämpäriä jaossa. Ei nyt mitä tahansa ämpäriä, vaan Tjärborgin loma-ämpäriä. Siinä on myös pyyhepaketti, tulee sitten siellä ämpärin sisällä. Ei ole hei tyhjä ämpäri tämä. No niin, eli miten pääset mahdollisesti tähän loma-ämpäriin käsiksi? Niin, tämä on mun mielestä aika hauska kilpailu. Siis kaikkihan me tiedetään tämä tunnari. Vai mitä? Mutta kuinka moni osaa sanoa ton sillä lailla, ettei mene kieli solmuun? Ootko kokeilu? No niin, mä tiedän, että mulla on semmoinen niinku telepaattinen yhteys suhun. Mä tiedän, että sä kokeilit sitä siellä. No nyt hei, otat luurin kouraan. Meidän studion WhatsApp-numero on 050-56-99-475. Ääniviestillä lähetät mulle nyt sun oman version tästä. Ja niin mä kerään ne kaikki tänne talteen ja mä laitan sitten perjantaina 2 kappaletta noita loma-ämpäreitä jakoon. Niin nyt hei, ihan rohkeasti vaan heittäydyt ja laitat mulle tulemaan sun oman version tosta Tjärborgista. Tää on hauskaa hei, hauskaa piristystä tähän tiistaihin. Ja tee se hei nyt saman tien, koska jos sä oot samanlainen kuin meikäläinen, että on tosi hyvä muisti, mutta se on ihan sairaan lyhyt, niin saatat unohtaa sitten ja menee skabaa sivun suun. Niin, tänne vaan nyt viestiä rohkeasti.

0: Levi and the Livings ja Itkisitkö onnesta. Kello nyt 11.23 ja hyvin hei lähti kyllä kansa nyt mukaan tähän Chairbori-kisaan. Mä siis tosiaan ehdottelin tässä, että mitä jos vähän hulluttelisit, mitä jos vähän irrottelisit ja lähettäisit mulle ääniviestinä oman versiosi tästä. Ja meidän kuulijathan heti toimitteli. Hei, nyt on siis kyse kilpailusta. Laita mulle tätä ääniviestiä vetämään tänne. Oma versiosi tuosta tunnarista, niin osallistut sitten ämpärin arvontaan. Eikä minkä tahansa ämpäri, vaan Chairborin loma ämpärin arvontaan. Siellä on myös hei pyyhepaketti sisällä. Mä arvon nää perjantaina, mutta siis kuuntelehan näitä ääninäytteitä. Ootas nyt, saaks mennä toimimaan? Tuliko se sieltä? Ei se varmaan, nyt se mulla on väärä piuha. Voi hyvänen aika. Voi ystävät, rakkaat, kuulkaa, kun mä oon yksin täällä tätä radio-ohjelmaa tekemässä. En mä saa näitä kuulumaan. Kokeillaan tuossa Olli Halosen jälkeen uudestaan, jos mä saisin noita tähän näin.
1: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Chairbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Chairbori. Aito iskelmä.
1: Chairbori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Chairborin 600 € matkalahjakortin. Chairbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu!
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
9: Hei, maistuisko pirtelö?
10: Toihan on jenkkiksylitulipastille.
9: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
12: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
11: Tilanne tällä hetkellä.
12: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
11: Asennepo astui voimaan.
12: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
11: Grönlanti.
12: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
11: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
13: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.

0: kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
1: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Tästä kodista tulee täydellinen.
4: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
5: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
6: No onneksi mulla oli se hyvä puoli, että en ollut vielä mitenkään ihan päissäni. Tai siis en mä ikinä ollut liian päissäni, kyllä mä aina olen niin kuin siellä selvinnyt. Se on ehkä mun pelastus ollut aina. Mutta mä tiedän kuitenkin sen kaupungin.
5: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: kautta.
1: Vähän rahaa ja paljon rakkautta. Siinä lauloi Olli Halonen. Mulla on täällä paljon asiaa, mutta vähän osaamista. Tai ainakin välillä se siltä tuntuu, kun on tämän tekniikan kanssa tekemisissä. Mutta nyt, ystävät rakkaat, mun pitäisi saada tästä. Nyt ulostuutattua myös meidän kuulijoiden versiot, jotka menee näin. No niin, hyvä Päivi. Se oli erinomainen. Oot kisassa mukana. Anne.
2: Parhaat matkat tarjoaa. Tsa-tsa-tsa-tsa-repori.
1: Mahtavaa. Anne lähti niin kuin vähän, tiedätkö, improvisoimaankin tuossa vielä lisää. Ja sitten otetaan vielä Anja. Anja kuulostaa tältä.
3: Tsa-tsa-tsa-tsa-repori.

0: Tällä tavalla.
1: Just näin. Hei, siis aivan mahtavaa. Kiitos näistä. Nämä kaikki ovat nyt mukana kilpailussa. Sun Chairbori-versio ehtii vielä hyvin tänne. 050-569-4745 on meidän WhatsAppin numero. Sinne ääniviestiä, niin oot sitten loma-ämpäreiden arvonnassa mukana. Mä suoritan ton arvonnan tämän viikon perjantaina.
2: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Kristiina.

0: Teleksin tuulilasin nurkkaan soi tässä. Hei, oikein mahdottoman mukavaa tiistaita, Krista tässä. Parinkymmenen minuutin kuluttua ollaan uutiskatsauksen parissa, kuten myös Mysteeribiisi-kilpailussa. Sehän siis ilmeisesti ratkesi eilen, mutta ei hätää, ei ole vielä fyrkat loppu. Täällä on taas uusi 50 jaossa ja mulla on myös uusi kappale, mitä aletaan tuossa sitten 12 jälkeen arvuttelemaan. Nyt mä laitan soimaan Amban Dancing Queenin Tavaramarkkinoiden kevään. Niissä ei nyt ole mitään mystistä, mutta sitten pian kohta on.
1: Aito iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärebori! Aito iskelmä.
2: Radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman. Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
8: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-päkkö 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
13: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
15: Maailman rankin reality jatkuu.
16: No niin, sit liikkuu.
17: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
18: Pää pinnan alle!
19: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
18: Nyt lyö sitä!
15: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
1: Aito iskelmä.
20: Mä jo

0: tavaramarkkinoiden kevätkappale soi tässä. Kello on 5:09 minuutin kuluttua 12. Sieltä olisi uutiset pian tuloillaan, kuten myös Mysteeribiisi-niminen kilpailu. Kuunnellaan vielä tuo Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla ja sitten mä kertaan nois Skaban säännöt.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Arttu Viskaria, yksi hänen rakastetuimpia kappaleita Suomen muotoisen pilven alla. Tämä biisi on aina tosi monessa eri niin kuin aiheisessa äänestyksessä, niin ihan siellä kärkikahinoissa, jos ei nyt sentään voittaja. Mutta hei, voiton asioista toisiin, nimittäin mysteeribiisikilpailu ratkesi eilen. Ei hätää, mulla on täällä uusi biisi. Ja sitä pääsee tuossa arvuttelemaan sillä, että soittaa mulle nyt. Studion puhelinnumero on 020 343 200. Kyllä vain, mä otan nyt noita ilmoittautumisia ylös. Ja mä arvon tuossa uutisten aikaan sitten päivän kisaajaan. Ja jos nyt mietit siellä, että no ei ole kuultu sitä kappaletta vielä. Ei sitä ole kukaan kuullut, paitsi minä ja meidän äänituotanto-osasto. Mutta hei, pelihenkihän on se, että kun on ensimmäinen kerta, kun sitä kappaletta ryhdytään ratkomaan, niin silloin ei koskaan lähde tuosta kisasta tyhjin käsin. Eli aina sieltä lähtee jotain lohdutuspalkintoa mukaan. Jotenka 020 343 200, studion puhelinnumero. Sinne nyt vaan rohkeasti soittoa. Kohta ollaan kilpasilla.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200 ja arvaa.
2: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
7: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
6: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
7: No joo.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
12: Clas Ohlson.
13: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
14: On tää komia massikka! Mistä sait?
15: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
18: Kyllä.
17: Dieseli, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
18: No,
17: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
18: Näin on.
17: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
19: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
20: AD jatkaa auton matkaa. AD.
18: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
21: Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inne Stubb evakuoitiin eilen illalla pommisuojaan Kiovassa ilmahälytyksen vuoksi. Ukrainan ilmavoimat varoitti ballististen ohjusten uhasta ja hälytys kesti noin vartin. Presidenttipari lähti myöhemmin junalla pois Kiovasta. Stubb kertoi aamulla viestipalvelu X:ssä, että he ovat matkalla takaisin Suomeen. Presidentin on määrä pitää tänään puhe suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Rinnekorit ei havainnut henkilökuntansa toiminnassa puutteita tapauksessa, jossa poliisi etälamautti kehitysvammaisen palvelukodin asukkaan Espoossa. Asukas kuoli saman vuorokauden aikana. Rinnekotien selvityksen mukaan henkilökuntaa oli paikalla mitoituksen mukaisesti ja se toimi ohjeiden mukaan. Etälamautinta käyttäneestä poliisista on käynnissä esitutkinta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuoleman tuottamuksesta. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra arvostelee SDP:n suunnitelmia kiristää verotusta. Kopra sanoi tänään puolueen kesäkokouksessa, että SDP:n veronkiristykset voisivat nousta miljardeihin euroihin. Ilta-Sanomat kertoi eilen, että SDP valmistelee puolustusveroa. Siihen kuuluisi pääoma- ja ansiotuloverotuksen sekä arvonlisäverotuksen kiristyksiä. Kopran mukaan vero olisi taas uusi veruke verottaa työtä ja yrittämistä.
22: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Korkeapaine leviää Suomeen lännestä. Pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Sadekuuroja tulee etenkin Lapin pohjoisosassa. Pohjoistuuli on maan etelä- ja itäosassa kohtalaista. Pohjanmaalla ja Lapissa tuulee heikommin luoteesta. Lämpötila on päivällä 15-20 astetta, sateisilla alueilla alempi.

0: Kiitokset uutistoimitukselle ja näin ovat kellon viisarat ohittaneet puolen päivän. Moikka, mukavaa tiistaita. Krista tässä seurannasi. Ressua olisi tuossa tarjolla nyt seuraavaksi Älä mee -kappaleen muodossa. Älä sinäkään mene yhtään mihinkään, enkä minäkään. Ollaan tässä vielä. Meillä on tätä yhteistä retkeä jäljellä parisen tuntia. Mä oon kahteen asti sun kaverina. Nyt olisi kuule aika Mystery Biz-nimisen kilpailu heti tuossa Ressun perään. Mä suoritan arvonnan ton kappaleen aikana. Katsotaan, kuka tänne soittaneista kisaajista pääsee nyt sitten ihan niin kuin oikeasti kilpasille. Ja saattaa ehkä olla 50 euroa rikkaampi, jos arvaa kappaleen nimen ja biisin esittäjänkin oikein. Tätä kappalettahan ei ole vielä aikaisemmin kuultukaan.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, älä mee laulu tuossa ressuja. Ethän ole mennyt mihinkään, Anja, sieltä?
2: Kuule, en ole mennyt.
1: Hyvä, hyvä. Oot siellä odottanut kiltisti. Miettinyt hiljaisuudessa, että mitä hän tuli taas tehtyä.
2: Nimenomaan näin. Nämä on niin mystisiä, mutta
1: Nämä on mystisiä hommia. Ennen kuin mennään tuohon kilpailuun, niin kerrohan mulle, Anja, kun me ollaan tuossa kuulijoiden kanssa keskusteltu aika vilkkaastikin lähetyksessä hammaslääkäripelosta, että onko sulla hammaslääkäripelkoa?
2: Joo, mulla ei ole hammaslääkäripelkoa ja mä en yleensä edes puudututa, kun menen. Jos en sitten sano, että no tämä saattaa sattua enemmän, niin sitten, mutta en yleensä puudututa. Mutta kyllä sieltä, justiin sieltä alakoulusta on semmoisia muistoja, että naishammaslääkäri, hän haisi tupakalle ja hermo oli hirveästi. Ja koko ajan huusi, että suuta isommalle ja kaikki niinku... Me pienet lapset oltiin melko peloissaan silloin, mutta ei jäänyt kammoa kuitenkaan. Että...
1: No se on hyvä. Se on hyvä, koska valtaosalla meistä on se kammo kyllä. Ja se on aika työ aikuisena sitten päästä siitä eroon. Ero kyllä. Ja sitten vielä se, ettei tartuta sitä omiin lapsiinsa.
2: Nimenomaan, joo. Just en mutta en mä ole pelännytkään silleen, mutta kyllä joo, monella on ihan aikuisia, jotka sanoo, että pitää ihan mennä sille, että niin kuin nukutetaan.
1: Joo, just näin. No mä menin eilen sinne hammaslääkäriin ja pyysin kaikki puudutukset ja mulle laitettiin vielä sellaiset geelipuudutukset ennen puudutuspiikkejä ja kaikki meni tosi hyvin, että ei siinä mitään, mutta semmoista se on ja minkäs teet, joskus sitä vaan pelottaa. Mutta tätähän me ei pelätä, tätä mysteeribiisikilpailua, eikö niin?
2: Ei,
1: koska tämä on hauskaa ja leikkimielistä. Ja kuule Anja ystäväiseni, tämänkertainen biisi kuulostaa nyt tältä.
2: Joo.
1: 10 sekuntia. Sitä ihan.
2: Joo.
1: Haluatko kuulla uudestaan?
2: No, haluankin.
1: No niin, mä tärätän.
2: Joo, arvelisin naiseksi.
1: Okei, no niin. Joo, naissolistia veikataan, selvää.
2: Joo. Eilen oli se, että se oli Katri Helena. Olisikohan Katri Helena myös tänään, mutta sitten se kappale.
1: Mhm, Katri Helena.
2: Puhelinlangat laulaa.
1: Sekö on sun vastaus?
2: No, olkoon vaikka näin.
1: Sillä lähdetään nyt ratkomaan tätä mysteeriä. Ja olisiko tämä naisen ääni? Joo. Ja puhelinlangat laulaa, niin se on Anja.
0: Väärin.
1: Näin, mutta ei se mitään. Kisa on nyt avattu. Ja sulle lähtee tosiaan nyt tämä kirjapalkinto sitten postin matkaa. Niin ei tarvitse tyhjin käsin poistua tästä skabasta.
2: No niin, kiitos paljon.
1: Hyvä. Hei, ihanaa päivän jatkoa Anja sinne Kiuruvedelle.
2: Kiitos, samoin sinulle.
1: Kuullaan taas. Kiitos, moi moi.
2: Joo,
0: hei. Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Ässät ja Suomi neito kappale soi tässä kello kohta parisinkymmentä minuuttia yli 12. Kuuntelet Aito Iskelmää tässä Bad Dean Rockers.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Badding Rockers ja se jokin sinulla on. Oikein mahdottoman mukavaa tiistaita. Krista täällä seuraa pitelemässä. Mä laitan seuraavaksi soimaan niin mahtavan kappaleen Anna Erikssonilta. Musta tässä biisissä on vaan semmoinen niin kuin todella hyvä, jykevä tunnelma. Mä puhun tietenkin Lintukipaleesta. Ja sitten siihen perään, hei, rauhallista meininkiä meille tarjoilee Juise Leskinen. Leskisen Juise, 15 yökappaleen tiimoilta.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
0: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput ton testareille.
2: No niin, kiitos paljon.
1: Kesän kruunasi Aito Iskelmän jopon arvonta.
0: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
1: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito iskelmä.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Mä menen rustaa.
7: Mut eks vieraat tuu jo 1.5 tunnin kuluttua?
8: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
7: Voi ihanaa, tuu pian takas.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
1: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Kauden artistit ovat valmiina.
6: Ares.
7: Benjamin.
8: Bess.
9: Prima.
10: Jippu.
11: Heikki Salo.
12: Timo Kotipelto.
13: Nelli Matula.
5: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
14: Lordi.
15: Nylon V.
16: Samuli Putro.
5: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
17: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
18: Aito iskelmä.

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-20 asteeseen. Sää on selkeä. Tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Anna Erikssonin lintukappale soi tässä. Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, tulossa tuossa hetkisen kuluttua. Kello viisarit nyt 10:30. Mä laitan seuraavaksi soimaan Juice Leskisen 15 yö kipalaa ja ajatellaan, että Juicenkin kuolemasta tulee kuluneeksi tämän vuoden marraskuussa 20 vuotta. Muistatko silloin sen marraskuisen päivän? 24. päivä 11. Juice tosiaan menehtyi. Muistatko silloin, kun se uutinen tuli? Tämän rakastetun suomalaisen laulaja, lauluntekijä, sanoittaja, runoilija, kansantaiteilijan menehtymisestä. Kyllä se varmaan aika monella meillä muistissa on tuokin päivä.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Tässä kyllä kyseisen bändin varmaan yksi koskettavimpia kappaleita. Ton biisin tekstiin pystyy niin moni meistä samaistumaan. Hei, kivaa tiistaita, Krista tässä. Se on 25. päivä elokuuta. Ja tosta olisi hetkisen kuluttua tuloillaan 3 pientä sanaa. Eli mulla olisi tarjota tuommoisia puheenaiheita, vaikkapa sinne työpaikan kahvihuoneeseen, jos tuntuu nyt siltä, että on vähän jäykkää ja ei meinaa oikein millään juttu irrota, niin täältä tulisi niitä aiheita. Heti Matin ja Tepon perään. Pysyhän kuulolla.
1: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito iskelmä.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaa. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
11: Turvallisuuden ja talouden takia.
10: Hikoilemaan. Maastopaloista.
11: Arktiseen alueeseen.
10: Hikoilemaan.
12: Sopi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
8: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No kolme pientä sanaa. Puheenaihetta tässä olisi tarjolla. Pikkasen alkoi verenpainetta nostattaa osa näistä jutuista kyllä. Esimerkiksi se, että nyt on taas oltu ihan älyttömällä tuulella noiden kansallispuistojen pysäköintialueilla. Niitä on nimittäin roskattu nyt ihan huolestuttavissa määrin. Tästä nyt uutisoi muun muassa maaseudun tulevaisuus.fi. Siellä on esimerkiksi Liesjärven kansallispuiston parkkis ollut aivan törkeässä kunnossa. Sinne on jouduttu tekemään tämmöinen ylimääräinen roskien keruu. Ja tämän roskien keruun aikana sinne on tarttunut muun muassa 300 litraa jätettä ja pari peräkärryllistä omenoita. Ja tämä kerätty jäte on sisältänyt muun muassa jäteöljypurkkeja. Hei, mikä ihmisiä vaivaa? Mutta säkin oot varmaan törmännyt tähän. Et tiedätkö, jossain kierrätyspisteellä, minne voi viedä paperit ja pahvit, niin sinne on jätetty joku pesukone tai jotain tämmöistä. Tai kukapa meistä ei olisi ollut syksyllä metsässä ja löytänyt sieltä semmoista mieletöntä omenakuormaa. Hei, ei näin, hyvät ihmiset. Ei tehdä tällaista. Sitten hei, lisää puheenaiheita. No tämmöisen uutisen nyt bongasin. Tämä kyllä päivittyy vielä, mutta Finnair ei nyt tule ensi talvena lentämään sitten Dubaihin ollenkaan. Syynä on Lähi-idän epävakaa turvallisuustilanne. Tätä voi nyt seurata tätä uutista muun muassa Iltasanomissa, is.fi. Tämä on nimittäin tämmöinen päivittyvä otsikko. Hei, sitten kukapa ei olisi tullut joskus epähuomiossa ajaneeksi ylinopeutta, mutta nyt rajansa kaikella. Nimittäin keskisuomalainen uutisoi, että ylinopeudesta määrättiin merkittävä määrä liikennevirhemaksuja ja sakkoja poliisin tehovalvonnassa koulujen alkaessa. Ja siis valtaosa näistä sakoista jaettiin näissä ratsioissa, mitkä tehtiin koulujen tuntumassa. Ai. Ootko muuten sinä ajanut koskaan ylinopeussakkoja? Mä voin tässä meidän kesken tunnustaa, että mä oon saanut parit sakot elämäni aikana. Oon selvinnyt ihan sillä rikesakolla, mutta minusta tekee tietenkin paremman kaahailijan se, että ne ei ole tullut koulujen tuntumassa ne sakot. No ei nyt sentään, ei pitäisi tulla sakkoja ollenkaan, mutta hei siis ei varsinkaan nyt siellä koulujen läheisyydessä, hyvät hyssykät.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
1: Eli tuossa oli nyt muutama puheenaihe ja hei, puheenaiheita tarjolla lisää aika pian tuossa Juha Tapion perään uutiskatsauksen muodossa. Tässä nyt tosiaan Juha Tapion koskettavan kaunis kappale, Älä lähde vielä pois. Älä sinäkään lähde. Krista täällä nimittäin sun kaverina vielä kahteen saakka.

0: Juha Tapion koskettavan kaunis Älä lähde vielä pois. Kuultiin tässä. Kuule rakas ystäväiseni, voin tässä nyt sinulle tunnustaa, että mä olen saattanut viime viikolla hieman valehdella. Tai jos se nyt valehdellut, niin ainakin rajusti liioittelin. Mä nimittäin kerroin, että meidän komiat-kilpailu päättyy niin kuin viime viikon jälkeen. Että viime viikko olisi enää ollut aikaa osallistua, mutta tämä ei ihan pitänyt paikkaa. Se vaan taas kavaa vielä tämänkin viikon käynnissä, mutta vain nyt tämän viikon. Eli jos haluat hei komioiden keikalle, niin meihän osoitteeseen supla.fi kautta aitoiskelmä ja käy siellä kertomassa, että kenen kanssa haluaisit lähteä komioiden keikalle. Komiat on nyt pitkin kesää tampanneet noita isoja festarilavoja ja nyt he on siirtyneet sitten tanssilavoille ja siellä tosiaan on vielä aika monta keikkaa jäljellä tällekin syksylle ja meillä on tosiaan lippuja jaossa. Eli osoite on supla.fi kautta aitoiskelmä. Käy siellä kertomassa, kenen kanssa haluaisit lähteä loppukesän tansseihin komioita kuulemaan, niin oot sitten arvonnassa mukana. Ja hei, nyt sitten vuorossa kello 13 uutiset.
1: Aitoiskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
5: Riippuu hinnasta.
4: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
5: No nyt puhutaan.
4: Hotlips.fi.
6: Hei, maistaisiko pirtelö?
7: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Moi, hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte.
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
13: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
12: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
13: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
12: Se on sitten jo toinen
13: ja
12: kysymys.
13: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
12: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
13: Eikä. Anna tulla.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
17: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
18: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
17: Voi tuskaa.
18: Mut hei, ton lieden voi säästää.
17: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
18: No joo.
16: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
19: Ei kun morjesta pöytään.
20: Puilo, mitä voin auttaa?
21: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
20: Mitä? Käpyjä?
21: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
20: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
21: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
20: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
21: En. Tuun. Tule
0: puu-ilon. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
22: Ilta-Sanomien uutiset. Kokoomus lähtee syysistuntokauteen noin 17% kannatuksella. Pääministeri Petteri Orpo arvioi kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Turussa, että kannatusta on painanut talouskasvun ja uusien työpaikkojen puute. Orpon mukaan talous kasvaa nyt voimakkaasti ja äänestäjien luottamus voi sen myötä vahvistua. Kokoomus aikoo esitellä ensi kuussa noin 8 miljardin euron säästöohjelman. Orpo tyrmää SDP:n kaavaileman puolustusveron, johon kuuluisi pääoma- ja ansiotuloverotuksen sekä arvonlisäverotuksen kiristyksiä. Finnair ei lennä Dubaihin ensi talvikaudella. Yhtiön mukaan syynä on Lähi-idän epävakaana jatkuva turvallisuustilanne, eikä tilanteeseen ole näkyvissä selvää parannusta. Finnair kertoo seuraavansa alueiden turvallisuustilannetta ja muuttavansa tarvittaessa lentoreittejään tai operointiaan. Yhtiö on perunut myös Dohan lentonsa lokakuun alusta eteenpäin. Monikulttuurisuus hankaloittaa seksuaalikasvatusta Espoossa, toteaa seksuaaliterapeutti ja kasvattaja Terhi Suhokas Helsingin Sanomille. Kouluissa harjoitellaan esimerkiksi kondomin käyttöä ja harjoituksesta voi saada niin sanotun kondomiajokortin. Suhokkaan mukaan osa maahanmuuttajataustaisista nuorista ei ota suoritustodistusta vastaan, koska he eivät voi viedä sitä kotiin. Myös kielierot voivat vaikeuttaa opetusta, sillä kaikille käsitteille ei löydy vakiintuneita vastineita. Suhokas muistuttaa, että suhtautuminen seksuaalikasvatukseen vaihtelee perheittäin ja lähtömaittain.
23: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on suurimmassa osassa maata vaihtelevan pilvinen tai poutainen. Lämpötilat vaihtelevat 15 ja 20 asteen välillä. Kuurosateet ovat mahdollisia erityisesti Lapin pohjoisosassa, mutta myös Länsi-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huomenna sää jatkuu poutaisena. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä. Pohjoista kohti mentäessä sää viilenee. Pohjois-Lapissa lämpötila voi laskea 10 asteeseen.
24: Eniten aitoa iskelmää.
25: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Kello nyt muutaman minuutin yli 1. Krista tässä seurannasi. Moikka. Kiva, että oot kuulolla. Mä oon tässä tunnin verran vielä sun kaverina ja sitten iltapäivässä kello 2 jälkeen puikoissa onkin nyt Mattilan Millan sijaan Tuomas Tuke Tuomi Nikula. Pääset Tuken hyvään lempeään seuraan sitten iltapäivään nautiskelemaan. Mut me ei nyt mennä kuitenkaan tässä hei asioiden edelle. Mä ollaan tässä hetkessä kiinni. Isosti. Kuunnellaan ihan kohta Kaija Koon kaunis, riatas, onnellinen kipaletta, mutta nyt estraadin valloittaa Topi Sorsakoski kerran Agentsien ja tämä biisi on Hopeinen kuu.
22: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Kyllä vaan niin hienosti toimii tämä Topin ja Agentsien versio Hopeinen kuu -kappaleesta, vai mitä tuumaat? Hei, kello nyt 5 minuuttia yli 1. Krista täällä. Kari Tapion 15 kesäkappale olisi tuossa tuloillaan hetkisen kuluttua. Sitä ennen fiilistellään Kaija Koon Kaunis, rietas, onnellinen. Ja hei, mä haluaisin sitten vielä palata sun kanssa tähän yhteen aiheeseen. Tähän, että mikä ihme meitä ihmisiä vaivaa, kun me jätetään vaikkapa kansallispuistojen parkkialueille jotain televisioita tai pesukoneita ja niin edespäin. Puhutaan tästä haitallisesta, ärsyttävästä ilmiöstä hetkisen kuluttua lisää.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: kesän aikana ilmennyt huolestuttavan paljon roskaamista. On jätetty omenakuormia metsään, nuotiopaikkojen tai autiotupien tuhka-astiat on täynnä roskia. Ja sitten ihan oma lukunsa oli nämä parkkialueet. Kansallispuistojen parkkialueet, niin ne on jätetty tämmöistä serjätettä, niin kuin telkkareita tai astianpesukoneita. Siis ihmettelen vaan, että mikä ihme ihmisiä ihan oikeasti vaivaa. Ja onhan tätä siis niin kuin muuallakin. Mä oon tässä ihan viimeiset 15-20 vuotta seurannut mun oman kotipaikan alueen kierrätyspisteen meininkiä. Siis se on tämmöinen yleinen kierrätyspiste, minne saa viedä pullot, tölkit, pahvit, paperit sun muut. Mutta siellä on joka viikko telkkareita, lastenvaunuja, sohvia, siis vaikka mitä. Ja tämä on aivan jatkuva ralli, ja tämä on jatkunut jo vuosia. Se oli jossain vaiheessa tauolla se ralli, koska siihen oltiin asennettu kamerat. Niin ylläri se pysyi puhtaana, mutta sitä kamerahuvia jatkuu ehkä kuukauden verran. Ja sitten en tiedä, minkä takia ne otettiin pois, ja sitten taas sotkeminen alkoi. On se ihminen kyllä aika jännä epeli.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Mä veikkaan, että aika moni meistä on törmännyt metsäretkellä vaikkapa semmoiseen omenakuormaan tai johonkin puutarhajätteeseen, mikä sinne on dumpattu. Voi ystäväiset, ei näin, ei näin.
2: Isket aina mulle silmää, kun jostain kuuluu Ricky Martin ja mä nauran. Ei ole sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: rakkaudella.
1: Suvi Teräsniska teipillä tai rakkaudella. Hei, oikein mukavaa tiistaita, Krista täällä. Rakkaudesta laulaa meille seuraavaksi myös Yö-niminen yhtye. Ja hei, sen jälkeen palataankin aamun tunnelmiin. Nimittäin selviytyjien

0: Revanssikausi alkaa tämän kuun lopussa 30. päivä elokuuta ja toimittaja Alma Hätönen on palannut uudestaan Selviytyjiin ja hän piipahti nyt Aitoiskelman aamussa kertomassa, että mikä ihme sai hänet lähtemään uudestaan. Näissä tunnelmissa ollaan heti yön perään. Pysyhän kuulolla.
1: Aitoiskelman keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito Iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia. Niin, on tosi ihanaa, että ootte siellä. Niin pysykää just sellaisena kuin ootte.
3: Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito Iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito Iskelma.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaa, Niemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
7: Nyt koti syyskuntoon Maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: No niin, mennään!
10: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
11: Yes,
10: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
13: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
16: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
17: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
18: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksiin.
19: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Maailman rankin reality jatkuu.
4: No niin, sit liikkuu.
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
6: Pää pinnan alle!
7: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
4: Nyt lyö sitä!
3: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
8: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on

0: Eli millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.
1: Kotisi sydämessä. Finsoffat.
2: Aito iskelmä.

0: Näin raikasi laulun rakkaudelle. Hei, kivaa tiistaita. Krista täällä. Oot varmaan seurannut Selviytyjiä telkkarista. Ja veikkaan, että oot myös miettinyt, että selviäisikö sitä itse tuolla. Ja haluaisiko sitä ihan ylipäätänsä edes lähteä moiseen hommaan. No sitten ihan oma lukunsa ovat nämä sankarit, jotka palaavat sinne jo kerran selviydyttyään tuosta koitoksesta. Ja yksi tällainen on toimittaja Alma Hätönen, joka piipahti Aito Iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa.
1: Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
2: Tänään mulla on saatu studioon vieraaksi aivan ihana, aivan supernainen toimittaja ja juontaja, Selviytyjät Suomi -seikkailija jo toista kertaa, Alma Hätönen. Hyvää huomenta.
3: Oikein hyvää huomenta. Kiitos, kun sain tulla.
0: Ihanaa, että oot täällä. Ihan ensimmäisenä pakko kysyä. Sä oot siis aikaisemmin osallistunut Selviytyjiä ja nyt sunnuntaina alkaa uusi jakso, jossa sä oot mukana. Niin miksi ihmeessä sä lähdit toisen kerran Selviytyjiin?
2: Mitä helekkaria?
3: Ihan hullutta. Täysin hullutta. No tavallaan, mä en tiedä lasketaanko sitä mun ekaa kertaa, kun mä olin vaan 3 päivää siellä.
2: Lasketaan.
3: Oikeasti lasketaan.
0: Kyllä, kyllä.
3: Vaan.
0: Siis sä olit sen pitkän lentomatkan ja sit sä orientoidut just siihen niin kaikkeen.
3: Ei, siis kyllähän mä sitä mietin ihan kauhean pitkään, että lähdenkö mä. Mulle soitettiin, en nyt voi tarkalleen kertoa milloin tää puhelu tuli, mutta siitä meni niinku toista kuukautta ennen kuin

0: mä sanoin, että kyllä. Ensimmäinen tavallaan semmoinen steppi, mikä mulle tavallaan paljasti sen, että ehkä tässä olisi jotain järkeä, oli se, että mä huomasin, että mä en automaattisesti kieltäytynyt.
1: Niin.
0: Koska mä olin viimeiset 4 vuotta kieltäytynyt kaikista realiteista, kaikista tosi TV-ohjelmista, mitä oli mulle tarjottu. Ja mä huomasin, että tämän kohdalla mä sanoin tuottajalle, että no mä tarviin 2 päivää, josta tuli sitten useampi kuukausi. Mutta se oli semmoinen ensimmäinen, että ehkä alitajunnassa joku osa musta oli silleen, että tässä on vielä jotain katsottavaa. Haluatteko te nyt pitkän vai lyhyen tarinan?
1: Eikö tämä just hyvä?
0: Hyvä. Niin, koska tämä jatkuu tästä vielä. Koska mä mietin sitä tosi paljon, että mitkä ne niinku motiivit lähteä on. Ja mä totesin, että mun motiivit ei voi olla, että mä lähden voittamaan. Se on semmoinen skapa, jossa sulla on tosi vähän kontrollia yhtään mihinkään. Ja jos sä oot päättänyt, että sä voitat, niin sä saatat pettyä hyvin nopeastikin. Ja sitten mä tajusin sen, että ainut syy, miksi mä voin lähteä sinne on, että mä menen katsomaan, kuka siellä oli 7 vuotta sitten ja kuka siellä on tänään. Että mä otan sen semmoisena henkilökohtaisena peilinä, että miten mä reagoin niihin tiettyihin haasteisiin silloin ja miten mä reagoin tänä päivänä, mitä kasvua on tapahtunut, onko tullut henkistä kasvua ja onko siellä kenties jotain muita asioita, jotka triggeröi ja sitten niitä voi tarkastella, että pitäisikö tätä vaikka työstää.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.
1: Näin tosiaan toimittaja Alma Hätönen, jonka vieraili Kinnunen Aleksandrova showssa. Hän on lähtenyt uudestaan selviytyjiin. Selviytyjien revanssikausi alkaa sunnuntaina 30.8. Ja Alma juontaa myös Suplassa alkavaa Selviytyjät-podcastia.

0: tässä. Juuse Leskisen Musta aurinko nousee on hieno biisi ja me kuunnellaan se tuossa hetkisen kuluttua, mutta sitä ennen biisi, mikä ei kyllä hienoudessaan Juuselle paljon häviä, jos häviää ollenkaan, nimittäin Yölinnun Mä putoan.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmä.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Vara aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi
4: 150 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
8: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Maailman rankin reality jatkuu.
9: No niin, sit liikkuu.
10: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
11: Pää pinnan alle!
12: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
9: Nyt lyö sitä!
8: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
13: Jeepe!
14: Jake!
13: Kiva nähdä! Miten meni loma?
15: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
16: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Onhan tää vaan niin törkeä hieno veto. Juisen musta aurinko nousee. Hei, ja nyt on kyllä meikäläisen tämän tiistaipäivän veto tulossa päätökseensä, nimittäin mun on luovutettava tästä studio seuraavaksi Tuomas Tuke Tuomi Nikulalle, joka hyppää puikkoihin tuossa pian uutisten jälkeen. Tuomas on tänään Mattilan Millaa tuurailemassa. Mutta hei, ennen kuin mä tästä poistun, niin mä aion laittaa kaksi kappaletta soimaan ennen uutisia, nimittäin F.R. Davidin Words, ja tämä seuraava biisi on Kaukuan 10 000 tuntia. Ja hei, me tavataan sun kanssa huomenna sitten keskiviikkona taas 10:stä eteenpäin. Toivottavasti tuut myös silloin kuulolle. Moikka!
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmä.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mut missä on syntynyt Ettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietää se bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: On tää komia massikka. Mistä sait?
9: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
12: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
13: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
14: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
13: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
14: Miten tiesitte?
13: Ihan oli villi arvaus.
15: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
16: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
17: Auto, Autovex.
18: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Auto, Autovex.
19: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
11: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Kreml kommentoi tasavallan presidentti Alexander Stubbin kannanottoja Ukrainan iskuista Venäjälle. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov väitti, että Stubb kuuluu sotaleiriin Britannian pääministerin Andy Burnhamin kanssa. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Stubb tukee Ukrainan iskuja. Hän sanoi eilen Kiovassa, että Ukrainan viimeaikaiset iskut venäläisiin logistiikkakeskuksiin ovat sotilastrategian kannalta järkeviä. Peskovin mukaan Stubbin kommentit olivat Venäjälle yllätys. Kokoomus lähtee syysistuntokauteen noin 17% kannatuksella. Pääministeri Petteri Orpo arvioi kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Turussa, että kannatusta on painanut talouskasvun ja uusien työpaikkojen puute. Orpon mukaan talous kasvaa nyt voimakkaasti ja äänestäjien luottamus voi sen myötä vahvistua. Kokoomus aikoo esitellä ensi kuussa noin 8 miljardin € säästöohjelman. Orpo tyrmää SDP:n kaavaileman puolustusveron, johon kuuluisi pääoma- ja ansiotuloverotuksen sekä arvonlisäverotuksen kiristyksiä. Finnair ei lennä Dubaihin ensi talvikaudella. Yhtiön mukaan syynä on Lähi-idän epävakaana jatkuva turvallisuustilanne, eikä tilanteeseen ole näkyvissä selvää parannusta. Finnair kertoo seuraavansa alueiden turvallisuustilannetta ja muuttamansa tarvittaessa lentoreittejään tai operointiaan. Yhtiö on perunut myös Dohan lentonsa lokakuun alusta eteenpäin.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sää on suurimmassa osassa maata vaihtelevan pilvinen tai poutainen. Lämpötilat vaihtelevat 15 ja 20 asteen välillä. Kuurosateet ovat mahdollisia erityisesti Lapin pohjoisosassa, mutta myös Länsi-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huomenna sää jatkuu poutaisena. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä. Pohjoista kohti mentäessä sää viilenee. Pohjois-Lapissa lämpötila voi laskea 10 asteeseen.
20: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
21: Ja studiossa toivottelee erittäin mukavaa iltapäivää. Tuomas Tuomi Nikula, Milla Mattila täällä tuuraamassa. Milla vielä syysflunssan kourissa, tai mikä tämä nyt voisi olla. Syyskesän flunssan kourissa. Ainakin täällä oli mukava polkupyöräillä konttorille syyskesäisessä fiiliksessä. Ja hyvää säätä, niin kuin ne vähän taisi lupailla. Pitkin poikin. Otetaanhan pikkuhiljaa iltapäiväohjelma startti kunnolla käyntiin. Käydään vähän päivä akadaa läpi. Paljon tietysti hyvää musiikkia tarjolla niin kuin aina. Ja Olli Halonen asiaan kuuluvasti tässä Suomen kesänimisellä kappaleella.

Hyvää iltapäivää. Se oli Paula Koivuniemi tietysti tässä. Kello on jo pyörähtänyt yli kahden ja kuuluiset 14 kahvit täällä ainakin päästiin hörppäämään. Otetaan Samuli Edelmania seuraavaksi parikymmenen vuoden takaa. Tästä on saatu nyt sitten iltapäiväohjelma jo startattua hyvin käyntiin. Tänään fiilistellään aivan varmasti matkailua, matkustamista, suunnitellaan ehkä niitä tulevaisuuden haavematkoja. Soitellaan tietysti loputtoman paljon hyvää musiikkia. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa kuuluu myöskin tuolla sitten vähän myöhemmin ohjelmassa kuvioihin ja ajankohtaiset aiheet. Ne tietysti kulkee mukana. Laittakaahan viestiä 050569975. Samuli Edelman tosiaan tässä Enkeliltä tuli -kappaleen myötä ääneen vuonna 2003 julkaistua tavaraa.

Hyvää iltapäivää, Wonderful Life tässä Blackilta. Aito iskelmä ja kuuntelet. Ja tässä aika silleen, mitä minä sanoisin, perustavanlaatuisten asioiden äärellä ollaan. Minä kävin erään vakikuulijan kanssa keskustelun tytöttelystä. Onko tytöttely nyt sitten ok? Vaikka se omasta mielestä olisi niin kuin kehu, niin pitääkö sitä silti osata laittaa jonkun sortin kontekstiin tai sellaiseen ajan viitekehykseen, jossa joskus on ollut kehumista, niin kannattaako sitä sitten välttämättä käyttää, jos yleisellä tasolla tytöttely on huono asia. Ei toivottu, ei koeta suvaitsevaksi ja ei tykätä siitä. Se on vaikea yhtälö, silleen vaikka itse ajattelin, että minähän tässä vaan kehu, mutta jos muut ajattelee, että se on jotain muuta, niin silloin saa

0: saattaa olla umpisolmut helposti lähellä. Otetaan tästä keskustelusta nyt sitten kiinni hetken kuluttua Olli Halosen jälkeen. Olli Halostahan me jo soiteltiin, joten otetaanhan kikkaa mieluummin sitten hetken kuluttua. Ja vanha kunnon huone 105 ja sitten tähän aiheeseen.
1: Aito iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
3: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuonne festareille.
4: No niin, kiitos paljon.
2: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
3: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
5: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
2: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito iskelmä.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
8: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
7: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips kaupoista.
9: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
17: Aivot turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
18: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Ei kun morjesta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
2: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
2: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
2: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
10: Tule puu iloon.
16: Jeepe!
1: Jake!
16: Kiva nähdä! Miten meni loma?
19: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
20: Tästä kodista tulee täydellinen.
21: Tämä koti on täydellinen.
22: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
20: Remppa.
21: Muutto.
20: Remppa.
21: Muutto.
20: Remppa.
0: Muutto!
5: Remppa!
22: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.
12: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
23: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
24: Optikkopalvelut luoksesi. kotioptikot.fi

0: 105. Kuuntele taitoiskelmaa täällä Tuomas Tuomenikula studiossa. Ja tuossa kehottelin laittamaan vaikka WhatsAppilla viestiä aiheeseen kuin aiheeseen. Voi toivoa biisejä tai laittaa terveisiä tulemaan tai ottaa kantaa. 0505699475. Mutta saa toki soittaakin ja kyllä siinäkin sitä kannanottoa ehkä saa ilmoille. 020343200. Saa soittaa.
1: Panokkialta moro.
0: Moro, Timppa.
1: Näin niin kuin pitkästä aikaa pidin tuossa noin niin kuin 2 kuukauden tauon. Johtuen siitä, kun teille ei voi soittaa.
0: Aha.
1: Teiltä lyödään luuri kylmästi korvaa.
0: Voi voi voi, onpa ikävää. Onko haluaa ruuhkaa linjoilla ja paljon samaan aikaan puheluita?
1: Siellä oli semmoinen täti kuin Milla Mattila. Ja se pyysi, että kuuntelija soittaa sinne. Ja mä soitin sinne ja aloitin puhelun sanoilla. Hei, Timppa Nokialta moro. Että siellä eräs tytteli pyysi soittamaan. Se alkoi mulle höpöttää. Hän on yli 50 nainen. Hän ei ole mikään typykkä. Ja sitten paiskas luurin korvaan kuoraan kiinni.
0: No niin, siinä on mennyt sitten vähän tunteisiin. Mutta ehkä sun aloitus ei nyt ollut mikään paras mahdollinen, vai ajattelitko, että
1: no
0: tytöttely
1: ei,
0: oli,
1: joo,
0: oli sen?
1: Ei, kato, eihän mä voinut sen äänestä tietää, että se on jo vanha rouva ja muuta.
0: Niin, niin.
1: Ja mä pyysin, tai mainitsin, että typykkä.
0: No niin. Ehkä tota se tytöttely nyt muutenkaan oli 50 tai ei, niin ei tässä ajassa enää se paras lähestymistapa oli sitten nuori tai vanha. Mutta on se tietysti ikävä, että keskusteluyhteys on katkenut teillä saman tien siinä.
1: On, on, ja siis mun mielestä täysikäiselle naiselle, jos sitä tyttöseksi typykäksi sanotaan, mun mielestä se on imartelukehu.
0: Mm.
1: Ainakin meillä päin.
0: Niin, ehkä
1: ei
0: jossain muualla ei.
1: Kanula.
0: No kato, se, no, se ei aina mene kaikkialla samalla lailla kuin sinun päässä. Yleisesti tytöttely on aika semmoista, mitä nyt sanoisin, ei sitä kovin hyvällä oteta, niin ehkä kannattaa muistaa se, että kaikki ei ainakaan mitä? Ole sitä.
1: Joo, mitä? Kerropas, mitä sana typykkä sulle meinaa?
0: No, en mä sitä tiedä, mutta sen mä, sinne mä ajattelen, että mä en ketään tytöttele, kun mä tiedän, että siitä ei moni tykkää, niin se riittää mulle syyksi. Mun ei tarvitse miettiä sitä, mitä itse. En mä käytä muitakaan sellaisia sanoja, mitä mä yhteiskunnassa tiedän, että ei ole suvaitsevia, niin en mä niitä sitten käytä.
1: No, mutta kuten lyhyesti sanottu, mä 2 kuukautta vierailin toisella kanavoilla. Mutta tulin siihen tulokseen, että teillä on paras tarjonta kotimaista suomalaista musiikkia koko ajan.
0: Mm, kiva kuulla.
1: Joten nyt olen palannut takaisin teidän kanavalle ja toivon, että asiat jatkuu niin, että pystytään puhelimessa keskustelemaan.
0: Näin toivotaan. Sinun pitää laittaa millään takaisin viestiä, että anteeksi, että tytöttelin sinua, että hyvät musat on siellä ja kaikkea hyvää, niin ehkä se siitä sitten vastailee sinulle.
1: Joo.
0: Se voi
1: joo.
0: olla avain siihen, että katsoo, että toimiko itse ihan oikein siinä tilanteessa. Mutta...
1: No niinpä, niinpä. Mm. Se voi olla, että siis en mä itsekään sano, että mä oon itse Jumala ja täydellisyys. Vaan se, että mä tiedän sen, että musta on virheitä, mä hyväksyn virheet ja muuta. Mutta se, että jos pyydetään soittamaan ja sit soittaa, niin alkulausisten perusteella lyödään luurikorvaan, että ei kuunnella sitä itse asiaa, mihin pyydettiin vastausta.
0: No mutta nyt vastattiin ja sait asiaa sanottua.
1: Näillä jatketaan.
0: Näillä jatketaan. Hyvää päivää hyvä. Sinne Timpalle.
1: Kiva.
0: Hyvä.
1: Näillä moi.
0: Moi moi.
2: Aito iskelmän iltapäivä ja Tuomas Tuomi-Nikula.
0: No sellaista. Otetaan Kari Tapiota tähän väliin. Muisto vain jää tulee tässä ja mitä ajatuksia herää? Oletko joutunut tytöttelyn kohteeksi tai tytötellyt? 050 56 99 475.

Muisto vain jää, Kari Tapiolta. Hieno kappale. Aito iskelmä kuuntelet ja saatiin tuossa vähän palautetta. Kehuja, risuja, ruusuja voisi kyllä sanoa. Eli musiikkia hehkutettiin aivan ylivoimaiseksi tarjonnaltaan. Ja kuulija Timppa myös oli hieman näreissään, kun oli juontajan kanssa täällä puhelimitse. Vähän erimielisyyttä syntynyt, mutta ehkä me kenties löydettiin joku yhteinen sävel. Tämä liittyy siis tytöttelyyn ja tässä nyt sitten tuli kyllä viesti, että täysi-ikäisen naisen tytöttely on kaukana vitsistä silloin, kun tarkoitus on osoittaa, että hänen paikkansa on tytöttelijän alapuolella. Tosin korjattava, että kuulija Timpallahan ei ollut tarkoitus osoittaa tätä, vaan ilmeisesti se oli tarkoitus olla kehu, mutta meni pahasti vihkoon. Ja onhan se vaikka vaikea sillä tytöttelyllä kehuja antaa, vaikka tarkoitus alun perin ilmeisesti oli jo hyvä. Kenties sitten pitää vaihtaa sanavalinnat johonkin toiseen. 0505699475. Kiitos tuosta viestistä. Otetaan dingoa tähän väliin. Kirjoitan tulee tässä.

0: puoliksi sun.
1: Juha Tapio, puoliksi sun Viivin kanssa. Tämä oli vähän uudempaa materiaalia tähän Aito-iskelmän iltapäivään. Me otamme myös tuolla myöhemmin totta ihmeessä tarkasteluun yksi iskelmä, kaksi tulkintaa ohjelmaosion, eli pari eri versiota tutusta kappaleesta, ja saatte sitten päättää, että kumpi luikautetaan, soitetaan sitten kokonaan ja fiilistellään oikein kunnolla. Ehkä nuo pienet pätkät voisin kohta soittaa, mikä se päivän kappale nyt sitten onkaan. Karman jälkeen kuulemme nimittäin Hyvää huomenta Suomi, vanha kunnon rekkakuski biisi niin sanotusti.
2: Aito iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito iskelmä.
4: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
5: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Ihanaa! Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
16: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi, 3 jengiä putoaa pois.
17: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
15: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
18: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
19: Liikku.fi.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
7: Luota muhun.
1: I can't.
15: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
10: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
5: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
2: Juurikaan kiinnosta.
11: Mitä?
14: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.
3: Aito iskelmä.
17: Annoin

0: Hyvää huomenta Suomi, Karman 76 kappale, Junnu Vainion sanoitus tämäkin, suomenkielinen versio siis Steve Goodmanin kappaleesta City of New Orleans ja Matti Eskon vetämä versio tietysti myöskin hyvin tuttu. Tuossa menin lupailemaan, että otetaan pieniä tiisereitä noista tuota yksi iskelmä kaksi tulkintaa versioista tai pätkiä, mutta uutiset painaa niin kovaa päälle, että otetaan ne sitten uutisten jälkeen Anna Erikssonilta, Juliet ja Joonaten ja sitten niitä uutisia olisi tarjolla.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
1: Muistoja nuoruudesta.
3: Jos saisi kuulla, mitä tein.
1: Ja tuoreimmat iskelmät.
4: Kuulla ja niin aloit luulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärnborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mottuppit. Motonet.
6: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
7: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon!
8: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
10: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen, kestä tällaista epätietoisuutta.
11: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
10: Kato, se on jo kuljetuksessa.
11: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
13: Kenelle me pelataan? Logolle.
14: Pelikavereille.
15: Tulevaisuudelle.
16: Kannattajille.
17: Vai omalle joukkueelle.
18: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
19: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
1: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
7: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
1: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
7: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
1: Siis teit mitä?
7: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Auto, Autovex.
10: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Autovex.
8: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Suomesta on löydetty lisää afrikkalaista sikaruttoa. Kuolleista luonnonvaraisista sijoista on löydetty 6 uutta sikaruttotartuntaa. Asiasta tiedottaa Ruokavirasto. Yhteensä tartuntoja on todettu 26. Virusta kantaneet villisiat löytyivät Virolahden kunnasta Kaakkois-Suomesta. Taudin leviämisen estämiseksi alueella rajoitetaan esimerkiksi metsätöiden tekemistä ja koirien ulkoilutusta. Yhdysvaltain ilmavoimien sotilaslentokone on laskeutunut Moskovaan. Asia selviää lentoliikennettä seuraavasta Flight Radar 24 -palvelusta. Epätavallisen lennon syytä ei tiedetä. Yhdysvaltain ilmavoimat tai puolustusministeriö eivät ole julkaisseet virallista lausuntoa lennon tarkoituksesta tai määränpäästä. Myöskään Kremlillä ei ole tietoa koneesta. Kreml kommentoi tasavallan presidentti Alexander Stubbin kannanottoja Ukrainan iskuista Venäjälle. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov väitti, että Stubb kuuluu sotaleiriin Britannian pääministerin Andy Burnhamin kanssa. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Stubb tukee Ukrainan iskuja. Hän sanoi eilen Kiovassa, että Ukrainan viimeaikaiset iskut venäläisiin logistiikkakeskuksiin ovat sotilastrategian kannalta järkeviä. Peskovin mukaan Stubbin kommentit olivat Venäjälle yllätys.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sää on suurimmassa osassa maata vaihtelevan pilvinen tai poutainen. Lämpötilat vaihtelevat 15 ja 20 asteen välillä. Kuurosateet ovat mahdollisia erityisesti Lapin pohjoisosassa, mutta myös Länsi-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huomenna sää jatkuu poutaisena. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila vaihtelee 18 ja 22

0: asteen välillä. Pohjoista kohti mentäessä sää viilenee. Pohjois-Lapissa lämpötila voi laskea 10 asteeseen.
1: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Studiossa Tuomas Tuominikula ja hyvä, että tuntuu loppuviikkoa kohde ehkä vähän kesäisimmät säät sitten yltyvän ja jopa 22 astetta oliko tuossa päivä lukemia tarjolla etelään ja ei kai niin hirveästi vettäkään. Se on sitä jälkikesää kai sitten. Otetaan Harttu Viskari seuraavaksi Tuntematon potilaskappaleella ja Viki Rostin. Todella hyvä. 100 salamaa. Sepp kyllä laittaa sen seuraavan vaihteen tähän iltapäivään ehdottomasti.
3: Mun

Sata salamaa Viki Rostilta, Aito Iskelmän studiossa Tuomas Tuominikula ja matkoista tässä haaveilen. Ja kyllä on sellaiset suunnitelmat. Siis matkan suunnitteluhan on niin kuin puoli matkaa, voisiko sanoa. Matkallakin on kivaa ja on sen jälkeen kotiinpalukin aina mukavaa. Ja 600 euroa olisi kuulkaa nyt sitten jaossa matkalahjakortin myötä. Kerron kohta lisää ja fiilistellään yhdessä sitten matkoja. Miten tuon 600 sen saat, niin siitä kuulet Johanna Kurkelan jälkeen. Oothan tässä vielä, huomenna on kappale nimeltään.

Johanna Kurkela-asialla kappaleella oothan tässä vielä huomenna. No sitä en tiedä, voi olla, että on Milla Mattila huomenna, mitä minä olen Millaa tuurailemassa tässä Aito Iskelmän iltapäivässä tänään. Matkat kuitenkin mielessä, helpot matkapaketit ja 60 vuoden kokemuksella. Minä suosittelen nimittäin menemään osoitteeseen supla.fi kautta Aito Iskelma ja sieltä Tjäreborin logoa kun klikkaat, niin pääset osallistumaan. 600 euron matkalahjakortti jaossa. Vastailet sinne vaan, fiilistelet lomaasi. Niitä lomia, joiden ei todellakaan soisi loppuvan. Ja onhan se fiilis, onhan se tuttu tunne. Vaikka tuossa sanoit, että kotiinpaluhan matkan jälkeen on aina kivaa, niin kyllä se vasta tuttu tunne onkin, kun se viikko tai kaksi on humahtanut kuin siivillä. Se on tietysti onnistuneen loman merkki. Täytyy sanoa, että mikäs kohde muu nyt tulisi jostain mennä, niin tuo Teneriffa ehdottomasti. Ekan kerran kun olin Teneriffalla, niin ajattelin, että ei vitsi, mihinhän tässä, oltiin vielä lapsi, pienten lasten kanssa silloin liikkeellä, että mihinhän turistirysään tässä pamahdetaan, mutta siis niin uskomattoman positiivinen yllätys. Teneriffa, siis miten monipuolinen luonnon puolesta, mustat hiekkarannat ja teide tietysti kohoo todella korkealle ja tarjoaa ihan semmoisia, siis miten, miksi sitä nyt voisi, tuntuuko olisi jossain kuussa välillä, se on niin uskomattoman ainutlaatuinen ja hieno tuo luonto tuolla teidellä. On sitten siellä korkealla teidellä tai mustalla rantahietikolla, niin kyllä siellä pääsin nauttimaan. Mut supla.fi kautta Aito Iskelmä ja sieltä klikkaa Tjäreborin logoa ja 600 lahjakortti voi olla sinun.

0: Roxette ruotti maata 90-lukua todellakin. It Must Have Been Love oli tämä kappale nimeltään. Tuomas Tuominen kyllä studiossa ja vähän semmoisena näköjään homekorvana täällä, että tuossa lupaili jo niitä pieniä pätkiä. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa ohjelmaan osioon, mutta unohdin ne soittaa, kun oli niin paljon kaikkea muuta juteltavaa. Ja tarkastelen tässä samalla myöskin teidän viestejä, niitäkin tulee kivasti. 0505699475. Lyödään yöyhtyä ihmisen poika soimaan ja tarkastellaan nuo mainitut versiot sen jälkeen.
1: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Onko se kissa vai koira ihminen?
3: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
2: Niin just, mä oon enemmänkin kissa-ihmisiä.
3: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen, jing ja jang.
2: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen on
3: koko ajan. Häntä pystyy.
2: Mihin mennään?
3: Ei ole ihme muuten, minähän se on se koira ja sinä oot se kissa tässä työsuhteessa.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, autoklinikka.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
7: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt tuo!
12: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
18: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
19: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
10: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
7: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
15: pääpinnan alle!
20: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
15: Nyt lyö sitä!
21: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
22: Tästä kodista tulee täydellinen.
23: Tämä koti on täydellinen.
21: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
22: Remppa.
23: Muutto.
22: Remppa.
23: Muutto.
22: Remppa.
23: Muutto, muutto, muutto, muutto.
22: Remppa.
21: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
24: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
25: Alepa. Urbaani legenda.

Yön kaihoisaa tunnelmaa ihmisen poikakappaleessa Aito iskemän iltapäivässä. Täällä Tuomas Tuomi Nikula ja otetaanhan tuolla 16.30 hujakoilla sitten yksi iskelmä, kaksi tulkintaa.

noin niin kuin kunnolla soittoa, mutta mitä silloin soitetaan, niin siihen tietysti voit vaikuttaa. 050569475. Se on tuo WhatsApp-numero, eli samaista, no mitä sen saa, samaisesta biisistä, eri versioita, mutta kumpi. Sillä 16.30 soitetaan. Otetaanhan tässä nyt vähän fiilistä, että mitä kappaletta täällä tällä kertaa tänä tiistaina käsitellään. Miltä kuulostaa?

dealt two cars. Share-asialla tässä ja Dark Lady julkaistiin vuonna 1974. Mutta miltä tämä kuulostaa? Olisiko parempi?

0: Näin Lea Laveen puolestaan tumma nainen, eli molemmissa biiseissä kyllä tummasta, mystisestä naisesta ja rakkauteen liittyvistä asioista lauletaan. Kumpi on parempi versio? 050569 475.
1: Aito iskelmä.

0: Poika nimeltä Päivi, Leevi and Leavingsiltä, Gösta Sundqvistin kynästä vuodelta 1985. Hieno kappale, siis ehkä Leevi and Leavingsin mielestäni hienoimpia biisejä, ihan soundien ja mystisen meininkinsäkin puolesta. Ja muistelinko, että tämä 7-tuuminen sinkku on myös kohtalaisen arvokas, jos sellaisen satut omistamaan. Kansikuva oli ainakin aika rajunlainen. Siinä on tuoli potkastu alta ja ihmisestä näkyy vain jalat roikkumassa katosta. Rauli Bäring Somerjokeahan me soitellaan kohta ja häneltäkin iso kappale eli Paratiisi on tulollaan. Täällä Tuomas Tuominikula kello 18 saakka. Otetaan myös kohta pikku päivitys Ile Vainio versus poliisin Pastorstein tilanteeseen. Ile Vainiohan teki semmoisen pikku sanoituksen, mikähän se nyt olisi ollut, runon pätkä sosiaaliseen mediaan, jossa suorasanaisesti poliisi Pastorsteinia niin sanotusti ehkä myös olla halveerannut oikea sana, mutta varmasti humorilla ja pilkä silmäkulmassa. No tilannehan sitten eteni ihan ilmeisesti tutkintaan saakka. Otetaan tämän keissin tuoreimmat käänteet sitten Rauli Bäring Somerjoen Paratiisin jälkeen.
1: Aito iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärebori! Aito iskelmä.
2: Auto, Autovex.
3: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Autovex.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
5: Klaas Olsson.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa.

0: jotta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Moirekku, mitä kuuluu?
5: Oon just syömässä.
4: Mitä syöt?
5: Rehti koiran ruoka.
4: Joo, se on hyvä.
5: Ja kotimaista.
4: Mistä sitä saa?
5: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
4: Okei.
5: Lähetäks sä siellä?
4: En lähetä, mut kuola valu.
6: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
7: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-moilasta.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
11: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
11: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
16: Luota muhun. I can't.
17: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
18: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
19: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
20: Juurikaan kiinnosta.
17: Mitä?
21: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
22: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
23: Alepa. Urbaani legenda.

0: Herkkäleppoisa tunnelma. Raulin Badding Somerjoki, paratiisi hiljenee sinne. Ile Vaidio, kuulu tunnettu sanoittaja versus somesta etenkin tuttu poliisi Dennis Pastorstein, liikenneasioiden asiantuntija. Ja ilmeisesti kun Ile Vaidio oli sen verran paljon ylinopeudesta sakkoa saanut tämmöistä tolppavalvonnasta, että oli hermot mennyt ja kirjoittanut sitten tällaisen Pastorstein ja halveeraavan tekstin sinne Facebookiin ja alatyylisiä ilmauksia siinä oli kyseisestä poliisista, joka ei pitänyt siitä lainkaan. Ja nyt on tilanne se, että Vainiosta on aloitettu esitutkinta. Pastorstein aikaisemmin kommentoi, että kyllä poliisia saa ja kuuluukin arvostella. Se kuuluu kansalaiskeskusteluun, mutta se, että lähdetään tällaiselle linjalle, jossa ikään kuin maalitaan ollaan yksi poliisi ja ehkä vähän asian vierestä tietyllä tavalla puhutaan. Varmasti siinä on sitä huumoria, niin kuin sanoittajalla nyt on muutenkin varmasti teksteissään aikaisemmin ollut. Ja Pastorstein kokee tämän jonkun sortin maalittamisena ja sen takia haluaa, että asia katsotaan loppuun. Onko siinä menty jonkun rajan yli? Se raja on varmaan nimeltään kunnianloukkaus. Kaija K. tässä seuraavassa Elämässä -kappaleessa ja Aito Iskelmällä myös uutisia kohta tulossa.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.

Kaija K. seuraavassa elämässä. Tää oli Kaijalta 95 julkaistulta albumilta Tuuli Kello. Ja tuoreempaa tavaraa, no uutisten myötäkin ihan hetken kuluttua, mutta myös musikaalisesti, nimittäin vähän nopeampaa poljentoa biisin Koko Suomi tanssii myötä. Portion Boys ja Komiat asialla. Uutisia hetken päästä.

0: Aito iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Tjärbori. Aito iskelmä.
0: Tjärbori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
6: Liikku.fi.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Moi! Hei, minne te menitte?
12: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
11: Okei, tuun sinne.
12: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
11: Aa, siellähän te ootte!
12: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
16: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Kauden artistit ovat valmiina.
19: Ares.
20: Benjamin.
21: Bess.
22: Freemans.
23: Jippu.
24: Heikki Salo.
25: Timo Kotipelto.
26: Nelli Matula.
18: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
27: Lordi.
28: Nailonvi.
29: Samuli Putro.
18: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
30: Suomesta on löydetty lisää afrikkalaista sikaruttoa. Kuolleista luonnonvaraisista sijoista on löydetty 6 uutta sikaruttotartuntaa. Asiasta tiedottaa Ruokavirasto. Yhteensä tartuntoja on todettu 26. Virusta kantaneet villisiat löytyivät Virolahden kunnasta Kaakkois-Suomesta. Taudin leviämisen estämiseksi alueella rajoitetaan esimerkiksi metsätöiden tekemistä ja koirien ulkoilutusta. Venäjän turvallisuusviranomaiset ottivat viikonloppuna kiinni noin 100 ihmistä punk-festivaalilla Viipurissa. Venäläismedioiden mukaan viranomaiset epäilivät festivaalikävijöitä muun muassa Ukrainaa tukevien kappaleiden esittämisestä. Kävijät ovat mediatietojen mukaan kiistäneet syytökset. Viranomaiset kertoivat löytäneensä alueelta ukrainalaisia symboleita. Lisäksi ratsiassa takavarikoitiin huumausaineita. Yhdysvaltain ilmavoimien sotilaslentokone on laskeutunut Moskovaan. Asia selviää lentoliikennettä seuraavasta Flight Radar 24-palvelusta. Epätavallisen lennon syytä ei tiedetä. Yhdysvaltain ilmavoimat tai puolustusministeriö eivät ole julkaisseet virallista lausuntoa lennon tarkoituksesta tai määränpäästä. Myöskään Kremlillä ei ole tietoa koneesta. Ilta-Sanomat selvitti koululaisten suosikkiruokia. Listojen kärkeen nousivat esimerkiksi kalapuikot ja uudempi tulokas butter chicken. Suosikkiruokia kartoitettiin Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kouluissa. Uunimakkara oli koululaisten mieleen Tampereella, Turussa ja Oulussa, mutta Helsingissä se ei yltänyt suosituimpien ruokien joukkoon.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
30: Sää on suurimmassa osassa maata vaihtelevan pilvinen tai poutainen. Lämpötilat vaihtelevat 15 ja 20 asteen välillä. Kuurosateet ovat mahdollisia erityisesti Lapin pohjoisosassa, mutta myös Länsi-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huomenna sää jatkuu poutaisena. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä. Pohjoista kohti mentäessä sää viilenee. Pohjois-Lapissa lämpötila voi laskea 10 asteeseen.
19: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
20: Hyvää iltapäivää. Se on 25. päivä elokuuta ja hyvää Loviisan nimpparia samaa hengenvetoa. Täällä Tuomas Tuominikulla studiossa ja iltapäiväslottimme siis 6 saakka. Kaikenlaista mahtuu vielä ohjelmaan. Simo Silmu seuraavaksi. Kaikkia hyvää biisillään ja kohta vähän eputkin teräyttää niitä isoja ittejä, kun soitetaan tahroja paperilla.

0: Eppu Normaalia, Tahro ja paperillahan se tässä. Mukavaa tiistai-iltapäivää. Tuossa sanoit Ile Vainio ja poliisi Dennis Pastersteinin pienessä, miksikö sitä nyt voisi sanoa, rap-maailmassa kenties beefeistä puhuttaisiin, mutta tämmöinen julkinen eri pura se saa jatkoa, kun päivän uutinen kertoo, että Ile Vainiosta aloitettiin nyt esitutkinta. Ja Ile Vainiohan oli hermostunut siitä, että ylinopeussakkoja oli saanut ja peltipoliisi tällä kertaa oli sakon niin sanotusti räpsäyttänyt sillä sanama vanollaan. Ja tästä sitten Ile Vainiohan oli hermostunut ja kirjoittanut tämmöisen, mikähän se nyt oli, lyyrisen pätkän, vähän tämmöisen halventavan, seksuaalissävytteisen. Ile sanoi tekstissä tai antoi tälle poliisille oikein tämmöisen sukuelimeen viittaavan lempinimen ja väitti, että poliisi masturboi peltipoliisin välähdyksestä. Poliisi kokee, että ei voi hyväksyä tällaista henkilöön menevää seksuaalissävytteistä epäasiallista kommentointia. No näin se varmasti on. Kyllä tässä nyt joku raja on ehdottomasti ylitetty ja poliisin toimintaa tietysti kuuluu ja voikin arvostella, mutta että onko tämä se oikea tapa, niin ei ehkä. Ehkä siksi siitä käydään nyt sitten jonkun sortin tutkinta. Kansalaiskeskustelua, sitä on tietysti hyvä käydä, mutta niin, ehkä tässäkin nähdään se, että some se on tietysti muuttanut tuota. Kuka vaan voi mitä vaan kirjoittaa ja siitä sitten isokin asia voi nousta. No eipä tässä somea voi syyttää ehkä tätä aina sitä enterin painajaa enemmänkin. Kisu seuraavaksi kappaleella. Kolmas pyörä.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

I just died in your arms, Cutting Crew asialla vuodelta 86. Se oli ensimmäisen levyn ensisinkku ja siitä tuli kyllä tietysti hemmetin suosittu, jos siis saman tien se nousi listojen kärkeen ja edelleenkin soi. Hieno biisi ehdottomasti, kirkaa tulossa. Tässä kun kuulijakin soitti, että teillä on ylivoimaisesti paras musiikkitarjonta, niin helppohan siihen on ehdottomasti yhtyä. Ja tämä painopiste tietysti kotimaisessa musiikissa, mutta niin kuin tässäkin välillä vähän jotain muuta. Kirkalta niin paljon se sattuu -niminen biisi ja 05056.

0: 099475. Muutamat toiveetkin varmaan tähän mahtuu soittoon, jota ollaan yhteydessä.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tänä kesänä Aito iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
2: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuon festareille.
3: No niin, kiitos paljon.
1: Kesän kruunasi Aito iskelmän jopon arvonta.
2: Okei, no nyt sitä tiedätkö, vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
4: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
1: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito iskelmä.
5: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
11: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
12: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
11: Turvallisuuden ja talouden takia.
12: Hikoilemaan. Maastopaloista.
11: Arktiseen alueeseen.
12: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni-myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Tästä kodista tulee täydellinen.
7: Tämä koti on täydellinen.
8: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
7: Muutto, muutto, muutto, muutto.
6: Remppa.
8: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
9: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta.

0: pitkäikäisen.
1: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
2: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
3: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 17-22 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Heikkoa luoteistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
2: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
4: Aito iskelmä.

Komeasti soi kitara Kirkan kappaleessa, niin paljon se sattuu. Mut pari hienoa versiotakin olisi nyt tarjolla. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa ja 0505699475. Kumpi versio niin sanotusti soitellaan, ja tässähän nämä ehdokkaat tulevat.

0: Lea Laveen Tumma nainen niin on siis kappaleen suomenkielinen versio. Suomenkieliset sanat teki aikanaan Jyrki Lindström ja molemmissa biiseissä mystisestä tummasta naisesta tietysti lauletaan. Ehkä liittyy rakkauteen, innustamiseen ja sen sellaisiin asioihin. Lyödäänkö Dark Lady soittoon vai Tumma nainen? 050569975. Pankahan viestiä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Erittäin hyvää iltapäivää. Luotan sydämen ääneen Paula Koivuniemeltä ja sittenhän meillä olisi aika tarkastella, kumpi kappale soitetaan.
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?
0: Oliko se Cherin versio vai Lea Lovenin versio? Cherin Dark Lady siis vuodelta 76 ja suomenkielinen versio todellakin kulkee nimellä Tumma nainen. Hyvä versio sekin. Ja vähän sama teema tietysti biisissä jatkuu. Joskushan käännösbiisit on silleen, että ne on vaan soundillisesti samanlaisia, mutta aihe tai sanotus eroaa hyvinkin rankasti toisistaan, mutta tässä sitä yhtäläisyyttä löytyy. Ja kyllä täytyy sanoa, että tämä meni melko reilulla erolla nyt sitten kotimaisen version suuntaan. Eli laitetaan Lea Laven soimaan Tumma nainen ja minähän täältä postitan.

0: Semmoinen juoma oli kyseessä. Lea Laven ja Tumma nainen soi Aito iskelmällä. Tämän valitsitte soittoon. Hyvä valinta ehdottomasti. Tuomas Tuomenikola täällä studiossa ja otetaanhan Katri Helenaa sitten aivan hetken kuluttua. Ja pitäisikö vähän matkoja fiilistellä? Kyllä matkojen suunnittelu se on jo niin sanotusti puol reissua ja supla.fi kautta Aito iskelmä. Sieltä kun klikkaat tuota Cervorin logoa, niin pääset fiilistelemään ja 600 euron lahjakortti voi olla sinun. Käydään kohta vähän tarkemmin matkoja lävitse.
1: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana Cervori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Cervori. Aito iskelmä.
1: Cervori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta lomamatka, ja voit voittaa Cervorin 600 euron matkalahjakortin. Cervori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu.

0: sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
2: Mynttön!
1: Uutena makuna omena.
3: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita Siiv.
4: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Kuulitko? Sari on myymässä autoa.
8: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
11: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
10: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
12: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapman tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
13: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
14: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
15: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
16: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Katri Helenalta kesän lapsia. Kesän sen soisi tietysti jatkuvaa, joten ei muuta kuin helpot matkapaketit haltuun jo 60 vuoden kokemuksella. Se on supla.fi kautta aito iskelmä ja sieltä pääset Chairborin logoa klikkaamalla osallistumaan, varaamaan niitä matkapaketteja laadukkaasti, helposti, turvallisesti. Se on tietysti tärkeää, kun matkustamisesta puhutaan. Niitä lomia, joiden et soisi loppuvan. Sen tuntee kyllä varmasti jokainen muistaa, että miten se meni, kun yhdessä hujauksessa. Näitä tarinoita voit tuolla mainitussa osoitteessa supla.fi kautta aito iskelmä Chairborin logon alle tiputella ja voittaa 600 euron matkalahjakortin. Sillähän lähtisi jo hyvään reissuun. Minä muistelin tuossa Teneriffan matkaa, joka on jäänyt mieleen ja erittäin niin positiivisena kokemuksena ylipäätään koko saari, uskomattoman hieno luonto, teide tuo korkein, onko se nyt sitten Espanjan korkein kohta itse asiassa tuo teide, joka Teneriffan saarella sijaitsee. Mutta oishan tässä nyt hauska lähteä, kun pääsee oikein fiilistelemään, niin miten olisi Barcelona, Pariisi, Rooma? No vähän se siinä kuin lähempää, ehkä vähän sille, miten mä nyt sanoisin, helpompia, mutta kyllä kun mä karttapalloa kattelin, niin Malediivit, Cap Verde, tämän tyyppiset paikat on vielä tarkastamatta, niin näitäkin voisi lähteä vähän suunnittelemaan. Kuten sanottu, niin loman fiilistely ja suunnittelu, se on puoli reissua, joten vahva suositus. Supla.fi kautta aito iskelmä ja 600 euron matkalahjakortti lähtee siis jakoon.
1: Tätä soittaa aito iskelmä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Hieno ballaadi Stingiltä, Fields of Gold, ja tämähän on ehtaa 90-luvun alkua. Kuulemma aikanaan artisti inspiroitui kotinsa ympärillä olevista ohrapelloista, jotka kesäisin näyttivät hänen silmissään kultaisilta. Tämä biisi syntyi. Aito iskelmällä tuoretta uutista tarjolla. Tuomas Tuomenikula täällä kuuteen saakka. Milla Mattilaa tänään tuurailemassa.
1: Aito iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito iskelmä.
3: Aha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
5: Makeit uutuuksii!
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Hei, maistaisiko pirtele?
12: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
11: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
14: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
13: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
14: Miten tiesitte?
13: Ihan oli villi arvaus.
15: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
16: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
17: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
18: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
17: Tää hyvältä näyttää.
19: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
0: Parkman.
3: Kenelle me pelataan? Logolle.
4: Pelikavereille.
16: Tulevaisuudelle.
11: Kannattajille.
7: Vai omalle joukkueelle?
9: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
19: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
8: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
20: Ilta-Sanomien uutiset. Vantaalla on hätäkeskuksen ensitietojen mukaan tapahtunut puukotus. Itä-Uudenmaan poliisi kertoo saaneensa tehtävän Koivukylän juna-asemalle tänään 3:00 jälkeen. Paikan päällä kohteessa on useita poliisin partioita ja ensihoidon yksiköitä. Tapahtumien kulun selvittäminen on vielä kesken. Poliisin mukaan tilanteesta ei aiheudu vaaraa sivullisille. Poliisi on saanut valmiiksi lokakuussa Outokummussa sattuneen kolarin esitutkinnan. Kahden henkilöauton kolarissa kuoli 75-vuotias mies ja loukkaantui useita nuoria. Esitutkinnan mukaan 17-vuotiaalla kuljettajalla oli poikkeusluvalla myönnetty ajokortti. Kuljettajalla oli kyydissään 4 nuorta, jotka saivat eriasteisia vammoja. Yksi nuorista oli keskustan kansanedustaja Hanna Räsäsen tytär. Suomesta on löydetty lisää afrikkalaista sikaruttoa. Kuolleista luonnonvaraisista sijoista on löydetty 6 uutta sikaruttotartuntaa. Asiasta tiedottaa Ruokavirasto. Yhteensä tartuntoja on todettu 26. Virusta kantaneet villisiat löytyivät Virolahden kunnasta Kaakkois-Suomesta. Taudin leviämisen estämiseksi alueella rajoitetaan esimerkiksi metsätöiden tekemistä ja koirien ulkoilutusta. Ilta-Sanomat selvitti koululaisten suosikkiruokia. Listojen kärkeen nousivat esimerkiksi kalapuikot ja uudempi tulokas Butter Chicken. Suosikkiruokia kartoitettiin Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kouluissa. Uunimakkara oli koululaisten mieleen Tampereella, Turussa ja Oulussa. Helsinkiläiskoulujen ruokalistoille uunimakkara palaa tänä syksynä.
21: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sää on suurimmassa osassa maata vaihtelevan pilvinen tai poutainen. Lämpötilat vaihtelevat 15 ja 20 asteen välillä. Kuurosateet ovat mahdollisia erityisesti Lapin pohjoisosassa, mutta myös Länsi-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huomenna sää jatkuu poutaisena. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä. Pohjoista kohti mentäessä sää viilenee. Pohjois-Lapissa lämpötila voi laskea 10 asteeseen.

No näinhän se on, ja mukavaa iltapäivää, missä ikinä paaratkaan ruuhkatunnilla jossain siellä jumittamassa kehäteillä tai aivan jossain rauhassa maaseudun leppoisessa ilmapiirissä. Ja täällä siis tunnin verran kuuteen saakka Tuomas Tuominikulla, ja otetaan kohta muun muassa vähän EU-metkut tarkasteluun. Ovat menneet tutkimaan, tietävät nyt mikä se on se kaikista koukuttavin asia. Suvi Teräsniskaa ennen näitä metkuja kappaleella, jos mikään ei riitä, kun mikään ei riitä. Voi voi.

0: Särkynyt enkeli ja asialla yö. Aito iskelmää kuuntelet ja tässä nyt sitten puolestaan minulla datatauki, tutkimustiedot. Euroopan unioni on siis tutkinut ja koukutusaiheena, mikä koukuttaa. Unioni on tehnyt tutkimuksia ja aikoo tehdä nyt myöskin sitten toimenpiteitä. Se on nimittäin huomannut, että esimerkiksi TikTok ja Meta ovat liian koukuttavia. Meta ei myöskään kuulemma tarkista, onko käyttäjä 13-vuotias, minkä yhtiö itse on asettanut palvelun ikärajaksi, eli sosiaalisen median metkut. Niinhän se on jotkut sanonut, että tässä käydään jotain semmoista live-ihmiskoetta, että oikein tiedetään, miten paljon toi some meihin ihmisiin sitten vaikuttaakaan. Ja onhan tässä pieniä kiristyksiä tullut vaikka kouluissa, niin kuin noista Vantaan kännykkäpusseista eilen uutisoitiin ja vain tämmöisenä pienenä esimerkkinä. Ja yhtäkkiä alkoikin sitten vanhat kunnon sosiaaliset taidot kehittymään, kun oltiin kanssakäymisissä toisten kanssa, eikä vain kännykän välityksellä jokainen omaa ruutua tuijottaen. Henna Virkkunen on siis EU-komission varapuheenjohtaja ja lupailee, että esitys yhteisestä eurooppalaisesta sääntelystä tulisi jo alkusyksystä. Eli sosiaalisen median käyttöön on tulossa kuuluisat, aina hyvät, kuuluisat, tärkeät, yhteiset pelisäännöt. Mikähän se ikä, kun alkaa itse peräänkuluttaa yhteisiä pelisääntöjä, niin silloin huomaa, että on varttunut tarpeeksi. No, ehkä tämä on ihan hyvä kiristys sitten, juu. Otetaanhan näiden perä Elias Kaskista. Meidän tässä kuuluisi rakastua. Toivottavasti rakastutaankin ja pariudutaan kenties tehokkaammin, jos ollaan vähemmän somessa. Eikö se sano, että muun muassa seksuaalisen aktin määrä on vähentynyt, kun pariskunnat jumittavat omia luureja sen sijaan, että keskittyisivät toisiinsa? On sellaista.
1: Aito iskelmä.

Elias Kaskinen kappaleella meidän tässä kuuluisi rakastuu. EU yrittää suitsia sosiaalisen median alustoja ja laatia yhteisiä eurooppalaisia pelisääntöjä, jotta nuorisolaiset eivät roikkuisi liikaa somessa ja olisi liian koukuttuneita näihin somealustoihin. No mitä tämä nyt sitten oikein tarkoittaa? No ainakin nuorille haluttaisiin taata korkea yksityisyys ja turvallisuus sitä myötä. Sehän ei näinä päivänä tietenkään ihan kohtaa. Ranskalaiset poliitikot ovat vaatineet vielä entistä tiukempia linjauksia, mitä nyt sitten komissaari Henna Virkkunen on muun muassa Ylelle haastattelussa kertonut. Eli siis 15-vuotiaalta kiellettäisiin sosiaalinen media, alle 15-vuotiaalta siis täysin kokonaan. Nythän meillä on ihan jo 8-vuotiaista some-ammattilaisia tässä maassa ja 1-vuotias ruokailee niin, että katsoo älylaitetta. Ja kyllä se koukku varmaan aika nuorena siis jo lähtee, että saattaisin se olla hyvä, että olisi vähän tiukemmat nämä rajoitukset. Ehkä ne kuuluisat sosiaaliset taidot tosi

0: Sam Brown aito iskelmällä kappaleella Stop. Tämähän oli vuodelta 88. Hieno, voimakas, aika tämmöinen dramaattinenkin soul balladi. Artisti laulaa sitä parisuhteesta, joka on tullut siihen kuuluisaan pisteeseen, päätepisteeseen. Oli aivan pakko pysähtyä ja niin sanotusti päästää irti. Janne Hurme kotimaisen musiikin saralla jatkaa musiikillista jatkumoamme. Kohta kuulemme häneltä nimittäin kirjekappaleen ja tehosekoittimeltakin, eli tehareilta maailmaan sun tuloillaan.
1: Aito iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapille ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
3: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
2: Niin sä tuoksut Ressulle?
3: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
2: Pikkais vieraissa käynyt.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunasta.

0: huomaamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
1: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
3: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mä menen rustaa.
9: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
8: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
9: Voi ihanaa, tuu pian takas.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma, Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
20: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 €. Tervetuloa avajaisiin.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Liisa, tää on upea. Janne Hurme ja Kirjehän se tässä soi. Tytöttelystä puhuttiin aikaisemmin ja ehkä sen tavallaan vaikeudesta, etenkin tässä ajassa. Timppa soitti tänne ja hänellä oli huono kokemus, kun oli alun perin tarkoittanut positiiviseksi tämän tytöttelyn, mutta se oli ymmärretty vähän täysin väärin. Ja minä siinä kävin hänen kanssaan keskustelua, että no, olisiko se tässä ajassa sitten ihan kaikkinensa vähän huono tapa, vaikka hänellä olikin jalo hyvä tarkoitus vain kehua, mutta että voisiko löytyä jotain kenties toisia sanoja. 020343200 saahan tänne soittaakin.
1: Tytöttelystä tuli vaan mieleen, kato, kun saa sitä tytötellä, mutta eihän sitä nyt ainakaan oma ikäiselle yli 60-vuotiaalle mummolle ruveta huutelemaan, ei tyttö, tuleppa antamaan tuota hyllystänyt kissanraksuja.
0: Mm. Miten nuorempana sitten suhtauduit tytöttelyyn? Oliko se sitten jotenkin ihan
1: meidän suvussa, on ollut niin, että se on aina pentu. Pentu! Eli
0: lapsi.
1: Mä olin jo melkein 60, kun äiti vainaa huusi aina kaupassa, että pentu, missä on? Ja mä tuun, niin ihmiset katsoo, toiko muka pentu. Kun mä olin itsekin ollut jo melkein 20 vuotta mummo.
0: Niin just. No miten ajattelet, tohon, jos tuohon kuulija Timpan puheluun liittyy, niin miten sinä suhtaudut siihen, että jos jossain tytötellään?
1: No kun siis sehän jotenkin itteensä niin kuin nuorempia naisihmisiä, niin mielellään tytöttelee.
0: Niin eli sä koet, että se on kehu?
1: Se on kehu niin kauan, kunnes mennään siihen, että sanotaan, kuule sinä tyttö.
0: Eli se on sitten jo vähän semmoista alaspäin painavaa.
1: Sitten meni, jo siihen, että älä satu isäs opettaa onkimaan.
0: Miten sen eron sitten tunnistaa? Onko se helppo?
1: No onhan se niin kuin ihan äänensä pelkkä se. Jos on viesti, niin näkeehän se jo hymiöistä.
0: Niin, mutta jos on joku vaikka tilanne, että hei, tyttö, tuos mulle nyt vettä, tai joku tämmöinen, tiedätkö, niin kuin, että miksei sitä voi sanoa jotenkin muuten. Eikö siihen sun mielestä niin kuin semmoinen tietty lataus kuitenkin tavallaan?
1: No onhan se, että missä se töräytät suusta.
0: Niin.
1: Et kyllähän nyt niin kuin, totta kai, jos joku on palveluammatissa, niin silleen niin kuin tarjoilija tai joku, niin eihän sitä tytötellä.
0: Niin, mutta ennenhän se oli ihan normaalia. Sehän oli no, tosi oli, yleistä.
1: Oli niin. Ja kyllä mä kaikki tytöttelen, mutta oon mä kyllä huomannut oma karsusta pois.
0: Niin eli maailman muutoksessa olet pysynyt vähän mukana, niin kuin sanotaan.
1: On, että ei tule niin kuin kaupassakaan huuettu, että hei tyttö, tuu nyt antamaan. Tai äsken kun pyysin poikaa katsomaan lähenveden hintaa.
0: Mm. No onko siinä ero sitten, että sanooko sen niin kuin mieshenkilö tytöttelee jotain vai toinen nainen toiselle naiselle, niin koet sä, että siinä on jotain niin kuin eroja?
1: Siinä voi kyllä olla jo eroakin.
0: Niin.
1: Joo, mutta että niin kuin tämmöinen vanha mummoruutana, kun sanoo nuoremmalle naiselle, hei tyttö, tuutko auttamaan, niin sehän on silloin kehu, että kun sinä olet vielä nuori ja notkeen, minä olen tämmöinen vanha kankee sokee.
0: No niin, kiitos. Hei, tämä oli kiinnostava puhelu. Kaikkea hyvää ja mukavaa päivää sinne.
1: Joo, sitä samaa. Minä jatkan kuuntelua.
0: Mahtavaa. Kivaa päivää. Moi.
1: No niin, moi.
2: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
0: 020343200 siis studiopuhelinnumero. Teho sekoitinta tähän perään. Kappaleella Maailma on sun.

0: Arttu Viskarille Espooseen terkut, tässä hänen Suomi Finland perkelessä ja aito iskelmällä. Mikan toivehan se voitaisiin toteuttaa. Mika kirjoitti, että Levy and the Leavingsia saisi kuulla ja nimenomaan siis Kyllikki-biisiä hän toivoo, josta Sulqvistin nerokkaasta lyriikasta tuossa joskus aikaisemmin ohjelmassa puhuttiin, niin Mikahan laittoi sitten oman panoksensa tähän ja otetaanhan Kyllikki ihan just ja sitten myös Freemanilta eli Viiksimieheltä kaksi lensi yli Kääpesän tulee.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärenpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmä. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
2: Sähän tiedät, että meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
3: Joo.
2: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
3: Niinpä.
2: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
3: Niin, just
2: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
3: Niin.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: On tää komia massikka. Mistä sait?
7: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, autoklinikka.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puhuilo, mitä voin auttaa?
12: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
11: Mitä? Käpyjä?
12: Niin, kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
11: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
12: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
11: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu ilon.
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.
1: Aito iskelmä. Täys.

0: Leave and Leavings ja Mikan toivebiisit tähän iltaan Aito Iskelmällä. Se oli Kyllikki. Minä olen Tuomas Tuominikula ja toivotan mukavaa illan jatkoa. Jenni Aleksandrova, Hanna Kinnunen sitten huomenna taas 7:00. Suora lähetys tästä studiosta. Huomenna varmasti sitten Milla Mattila puolestaan tuttuun tyyliin tätä iltapäiväohjelmaa luotsaa. Moni on kysely, missä Milla on, niin olen vastaillut tänne WhatsApp-pinkin, että kyllä hän on flunssan kourissa, mutta eiköhän huomenna sitten jo takas kuvioissa, ellei kuume pidä otteessaan tai jotain muuta sellaista. Erittäin antoisaa illanjatkoa kaikille ja kiitos tästä päivästä. Kuullaan jälleen.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Tuomas Tuominikula.

0: Aito iskelmä.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
8: Riippuu hinnasta.
7: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
8: No nyt puhutaan.
7: Hotlips.fi.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Ei kun morjesta pöytään.
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
12: Mitä? Käpyjä?
13: Niin, kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
12: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
13: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
12: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-ilon.
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Helsinki, Espoo, Turku.
17: Tampere, Lahti, Kouvola.
16: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
17: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
16: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sitten lauletaan.
18: Parkman. Suomessa kehitetty park.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Perussuomalaiset tavoittelee pääministeripuolueen asemaa ensi kevään eduskuntavaaleissa. Puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo, ettei puolue sulje lähtökohtaisesti mitään puoluetta pois hallitusyhteistyöstä. Purran mukaan puolueen tavoitteet esimerkiksi maahanmuutto, talous ja ilmastopolitiikassa kuitenkin rajaavat mahdollisia kumppaneita. Purra pitää hallituskokoonpanojen pohtimista tässä vaiheessa liian aikaisena. Purra puhui tänään perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Imatralla. Vantaalla on tapahtunut ensitietojen mukaan epäilty puukotus. Teosta epäilty on tavoitettu lähistöllä sijaitsevasta asunnosta ja otettu kiinni. Itä-Uudenmaan poliisi kertoi saaneensa tehtävän Koivukylän juna-asemalle noin vartin yli 3. Paikan päällä kohteessa oli useita poliisin partioita ja ensihoidon yksiköitä. Poliisin mukaan tilanteesta ei aiheutunut vaaraa sivullisille. Poliisi on saanut valmiiksi lokakuussa Outokummussa sattuneen kolarin esitutkinnan. Kahden henkilöauton kolarissa kuoli 75-vuotias mies ja loukkaantui useita nuoria. Esitutkinnan mukaan 17-vuotiaalla kuljettajalla oli poikkeusluvalla myönnetty ajokortti. Kuljettajalla oli kyydissään 4 nuorta, jotka saivat eriasteisia vammoja. Yksi nuorista oli keskustan kansanedustaja Hanna Räsäsen tytär.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sää on suurimmassa osassa maata vaihtelevan pilvinen tai poutainen. Lämpötilat vaihtelevat 15 ja 20 asteen välillä. Kuurosateet ovat mahdollisia erityisesti Lapin pohjoisosassa, mutta myös Länsi-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huomenna sää jatkuu poutaisena. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä. Pohjoista kohti mentäessä sää viilenee. Pohjois-Lapissa lämpötila voi laskea 10 asteeseen.

Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Lähti lampuna. Ja tulevaisuuden klassikoita. Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäis nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuonne festareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito Iskelmä.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
11: Turvallisuuden ja talouden takia.
10: Hikoilemaan. Maastopaloista.
11: Arktiseen alueeseen.
10: Hikoilemaan.
12: Sovi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
2: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
1: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida

0: kanssa autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveys.

0: täysin eri mieltä sinun kanssa.
1: Juurikaan kiinnosta.
2: Mitä?
3: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
5: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
6: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
8: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
7: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
9: No niin, mennään!
10: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
11: Yes,
10: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
12: Hei, maistaisiko pirtelä?
13: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
16: Pitäisköhän meidänkin?
17: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
16: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
17: Ei, se on Oikotie.
18: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
19: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
20: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
21: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
22: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
23: Alepa, urbaani legenda.
24: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
25: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
26: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Hei, anna mä autan. Haloo, hei, tässä nyt yksin voit tollaista määrää nostaa penkistä.
3: Mä tiesin, että sä tuut.
2: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
3: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
2: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
3: No, itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
12: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
11: Voi tuskaa.
12: Mut hei, ton lieden voi säästää.
11: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
12: No joo.
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
14: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
15: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
14: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
16: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
17: Okei.
16: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
17: Mistä ihmeestä sä puhut?
16: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
17: Niin auto.
16: Niin.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
19: Mä menen rustaa.
20: Mut eks vieraatuu jo 1.5 tunnin kuluttua?
19: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
20: Voi ihanaa, tuu pian takas.
21: Rusta niin paljon, niin vähällä.
22: Maailman rankin reality jatkuu.
23: No niin, sit liikkuu.
24: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
25: Pää pinnan alle!
26: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäks.
23: Nyt lyö sitä!
22: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
27: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
28: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
29: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Pirkanmaalla on paljastunut yli 10 000 ihmistä koskeva tietoturvaloukkaus. Parkanon ja Kihniön alueen sote-palveluita tuottaneen Kolmostien terveyden tiedostoon murtauduttiin heinäkuun lopussa. Tekijä sai haltuunsa henkilötunnuksia ilman niihin liitettyjä nimiä. Varastetut tiedot ovat helmikuulta 2016 tai vanhempia. Murron kohteeksi joutunut Kolmostien terveys oli aiemmin terveysyhtiö Pihlajalinnan ja Parkanon kaupungin yhteisyhtiö. Nykyisin yhtiön omistavat Pihlajalinna ja Pirkanmaan hyvinvointialue. Työttömille tulee syyskuun alusta alkaen uusi velvoite. Jatkossa työttömien työnhakijoiden tulee laatia itselleen työnhakuprofiili Työmarkkinatorille, eli työvoimaviranomaisten ylläpitämään verkkopalveluun. Profiili sisältää tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta ja työtoiveista, ja sen voi julkaista nimettömänä. Laiminlyönnistä ei seuraa rangaistusta. Tarvittaessa työvoimaviranomainen julkaisee profiilin työttömän puolesta. Jopa 90 000 suomalaiselle maksettiin etuajassa Kelan etuuksia. Monille Nordean ja S-Pankin asiakkaille maksettiin jo tänään etuuksia Nordean maksujen käsittelyssä olleiden häiriöiden vuoksi. Etuutta ei enää makseta oikeana maksupäivänä, eli huomenna. Tilanne ei vaadi asiakkaita toimenpiteitä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on suurimmassa osassa maata vaihtelevan pilvinen tai poutainen. Lämpötilat vaihtelevat 15 ja 20 asteen välillä. Kuurosateet ovat mahdollisia erityisesti Lapin pohjoisosassa, mutta myös Länsi-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huomenna

Sää jatkuu poutaisena. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä. Pohjoista kohti mentäessä sää viilenee. Pohjois-Lapissa lämpötila voi laskea 10 asteeseen.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
3: Ralli.
2: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 € matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Sähän tiedät, että meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
6: Joo.
5: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
6: Niinpä.
5: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy vaikka olla.

0: Tämä on monimerkkikorjaamo.
1: Niin, niin, just
0: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia.
2: Kyllä voi.
0: Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
1: Niin.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Heippa Jari. Taas harrastuksiin menossa.
6: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
5: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
6: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
5: Se on justiinsa niin.
6: No niin, no.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
9: Uff, morkku, mitä kuuluu?
10: Uff, oon just syömässä.
9: Mitä syöt?
10: Rehti koiran ruoka.
9: Joo, se on hyvä.
10: Ja kotimaista.
9: Mistä sitä saa?
10: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
9: Okei.
10: Lähetäks sä siellä?
9: En lähetä, mut kuola valu.
11: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
12: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
13: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
14: No niin, mennään!
15: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
16: Yes,
15: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
0: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
3: Makeit uutuuksii!
19: No mistä te tuutte sitten?
0: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
20: Alepa. Urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
9: On tää komia massikka. Mistä sait?
10: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
13: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
14: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten!
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
18: Prisma. Iso

0: pienet hinnat.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.
4: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 €. Tervetuloa avajaisiin.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuronsa helpommin.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Ei kun morjesta
1: pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
1: Mitä? Käpyjä?
2: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
1: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
2: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
1: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu
3: ilon. On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
5: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
6: Riippuu hinnasta.
5: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
6: No nyt puhutaan.
5: Hotlips.fi.
7: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Hei Musti!
11: Sinne meni sähkölasku.
12: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
11: Hyvä idea.
12: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: mukana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Jesse!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Kanada asettaa yhdysvaltalaisille tuotteille uusia tulleja. Tullit koskevat noin 700 yhdysvaltalaista tuotetta. Asiasta uutisoi muun muassa The Guardian. Kyseessä on Kanadan vastatoimi kauppasodassa Yhdysvaltojen kanssa. Lauantaina Yhdysvalloissa astuivat voimaan 50% tuontitullit valikoiduille kanadalaisille tuotteille. Työttömille tulee syyskuun alusta alkaen uusi velvoite. Jatkossa työttömien työnhakijoiden tulee laatia itselleen työnhakuprofiili Työmarkkinatorille, eli työvoimaviranomaisten ylläpitämään verkkopalveluun. Profiili sisältää tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta ja työtoiveista, ja sen voi julkaista nimettömänä. Laiminlyönnistä ei seuraa rangaistusta. Tarvittaessa työvoimaviranomainen julkaisee profiilin työttömän puolesta. Jopa 90 000 suomalaiselle maksettiin etuajassa Kelan etuuksia. Monille Nordean ja S-Pankin asiakkaille maksettiin jo tänään etuuksia Nordean maksujen käsittelyssä olleiden häiriöiden vuoksi. Etuutta ei enää makseta oikeana maksupäivänä, eli huomenna. Tilanne ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä. Pirkanmaalla on paljastunut yli 10 000 ihmistä koskeva tietoturvaloukkaus. Parkanon ja Kihniön alueen sote-palveluita tuottaneen Kolmostien terveyden tiedostoon murtauduttiin heinäkuun lopussa. Tekijä sai haltuunsa henkilötunnuksia ilman niihin liitettyjä nimiä. Varastetut tiedot ovat helmikuulta 2016 tai vanhempia. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sää on suurimmassa osassa maata vaihtelevan pilvinen tai poutainen. Lämpötilat vaihtelevat 15 ja 20 asteen välillä. Kuurosateet ovat mahdollisia erityisesti Lapin pohjoisosassa, mutta myös Länsi-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huomenna sää jatkuu poutaisena. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä. Pohjoista kohti mentäessä sää viilenee. Pohjois-Lapissa lämpötila voi laskea 10 asteeseen.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Tuosta jo Jenni mainitsit, että kun mä jo eilen aloin tänne, että kyllä tämä kesä on nyt mennyt ja syksy on täällä, niin kyllä mä niinku huomaan, että mä rupean silleen intuitiivisesti tekemään kaikenlaisia syksyisiä valintoja.
2: Aha, mitä ne on?
1: Eilen illalla, kun laitoin iltapalan lapsille ja itselleni siinä pöytään, niin sytytin kynttilän. Aivan intuitiivisesti.
2: Ensimmäinen kerta.
1: Ensimmäinen iltakynttilä.
2: No toi on kyllä. Kyllä sä oot nyt rajan yli astunut tämän asian suhteen.
1: Ja sitten siihen lisäksi, tein itselleni mausteista chai-teetä. Mä juon sitä vaan syksyisin. Sekin tapahtui aivan intuitiivisesti.
2: Joo.
1: Ja sitten tänä aamuna mä yhtäkkiä taas intuitiivisesti palasin semmoiseen tapaan, mitä mä en ole tehnyt aikoihin, mitä mä tajusin, että mä joka syksy jostakin syystä aloitan tämän. Mä oon joskus aikoinaan kuullut, että kannattaa laittaa niin kuin aamulla tyhjään vatsaan teelusikkaan, oliiviöljyä ja sitruunanmehua.
2: Mm.
1: Niin se ikään kuin se putsaa maksaa ja se putsaa kaikkia kokonaineita sun kehosta ja syksy on hyvä aika tehdä se. Niin mä tein senkin.
2: Mm.
1: Sitten mä olin silleen, että okei, pakko mun on tunnustaa, nyt on syksy. Mutta nyt sitten, kun mä lähdin töihin aamulla, eilenhän mä tulin takki päällä, tänään mä kuitenkin jätin takin kotiin.
2: Mä oon sekaisin.
1: Rajamailla. Mutta sitten mun auto oli niin fiksu, että se laittoi automaattisesti mulle penkin lämmittimen.
2: Mm.
1: Ai, että oli ihana.
2: Onko se kuullut sitä, että aamuisin kannattaa ottaa vodka-shotti?
1: En.
2: Niin pysyy vatsakunnossa.
1: En ole sitä
2: Ei
1: tule
2: mitään pöpöjä. Nyt kun on tämä tämmöinen flunssakausi alkamaisillaan, niin kyllä se kannattaa pitää huolta tuossa vatsan bakteeritasapainosta. Älä autoille.
1: Niin.
2: Tuu taksilla.
1: Niin, niin kuin jotkut tekee.
2: Niin kuin sä teet yleensä.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuon testareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.

0: verkkokaupasta. Kaikkea on. Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ei kun morjesta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
7: Mitä? Käpyjä?
8: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
7: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
8: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
7: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Tiedätkö sä, tai kävikö sulle silloin, kun sä olit raskaana tai oli pieni vauva, niin sä näet niitä isoja mahoja ja sitten niitä lastenrattaita joka puolella?
2: Ainahan se on just, että se mikä sulla on mielessä, niin se on myös sulla silmissä.
1: Ja mulla on remontin osalta tämä kaikki, mikä liittyy niinku huonekaluihin tai remontoimiseen tai sisustustrendeihin, niin mä pongaan nämä jutut, koska meillä remppa on silleen viimeistelyä vaille valmis. Varmaan 10 vuoden kuluttua vielä muuten.
2: Mutta tämä on varmaan semmoinen, teetkö, niin kuin mä väitän, että siitä tulee semmoinen puoliammattitauti, koska vaikka me ollaan 5 vuotta sitten muutettu tähän viimeksi rakennettuun taloon, niin mä oon koko ajan silleen niin ikään kuin hököillä siitä, että okei, minkälaisia lattioita nyt on tänä niin syksynä ja mites toi, niin kuin mikä ikkuna koko on. Niin kuin, se jää vähän silleen systeemiin.
1: Niin se on varmaan se, että kun sä oot kerran sukeltanut siihen maailmaan, niin sä haluatkin jäädä lillumaan sinne. Koska
2: ja tietää, on
1: utelias. Vaikka siinä rakentamisessa ja remontoimisessa on niin monta asiaa, jotka on aivan persettä. Siis oikeasti suoraan sanottuna, niin siinä on myös aivan ihania onnistumisten tunteita. Nyt on selvitetty, että mikä sellainen keittiötrendi on suomalaisten mielestä todella huono, mitä moni yhdessä vaiheessa, kun tämä oli trendikästä, niin teki, mutta nyt ei tekisi sitä, kun on saanut sen trendin kanssa elää. Ja ne on avohyllyt.
2: Joo.
1: Avohyllyt. Ja sehän on siis sellainen paikka, joka kerää pölyä ja rasvaa ja se ei ole missään nimessä semmoinen maailman helpoin huollettava.
2: Ei. Joo, ja sitten sulla täytyisi niinku elää semmoisen pedantin perfektionistin kanssa, että ne pysyy oikeasti esim. Järjestyksessä ne avohyllyt. Sehän on aivan ihana kuva jossain sisustuslehdessä, että sulla on täydellisen tyhjät keittiön tasot, sulla on, kaikki on kaapeissa ja laatikoissa, sitten sulla on 3 avohyllyä, jossa on täydellisessä viivasuorassa järjestyksessä kirkkaita viinilaseja ja ehkä niin kuin yksivärisiä lautasia.
1: Ja ruokakirjat on aseteltu värijärjestykseen.
2: Tämä, mutta sitten se todellisuus on jotakin aivan muuta.
1: Se on aivan muuta. Meillä oli muuten yksi mun puolison kanssa sellainen yksi kinkkinen tilanne siitä, koska hän ehdotti meille sellaista pitkää puista avohyllyä siihen keittiöön. Ja mä sanoin, että tähän menee mun raja. Että okei, laitetaan se avohylly, jos sä joka viikko tyhjennät sen kaikista pikkulärästä, mikä sinne on kertynyt ja pyyhit ne pölyt ja sitten asettelet ne mukaan siihen. Mutta kun satun tietämään, että meistä kumpikaan ei ole semmoinen pölyhuiska, että siihen ne jää sitten. Ja sain tahtoni läpi tässä ja koen, että se oli hyvä päätös.
2: Järki voitti niin sanotusti.
1: Kyllä, koska minähän olen
2: järjen ääni. ei mennä siihen sen syvemmälle. Mä oon sitä mieltä, meillä on myös silleen, että meillä on semmoinen saareke, tai se on itse asiassa virallisesti, anteeksi, se on niemeke. Koska se on kiinni siinä niin kuin tasossa, kun se ei ole irti siitä. Jos se olisi irti siitä, se olisi saareke. Mutta jos se on kiinni, niin se on niemeke.
1: Tämä aina oppii uutta.
2: Sanon näin muuta.
1: Meilläkin on siis niemeke.
2: Joo, mulle opetti tämän kerran yksi sisustussuunnittelija, kun sanoin väärin.
1: Ärsyttävää, kun ihmiset alkaa korjaamaan.
2: Joo, miten niin meno aina oikeasti. niin tavallaan mä oon tullut siihen tulokseen, että senkin pitäisi olla sellainen umpinainen. Ihan pelkkää umpikaappia koko keittiö, että ei jäisi niin kuin tasoille mitään. Ei mitään, koska meillä se niemekkeen pää on sellainen. Meillä on eteisessä hyllyssä tila, mihin voi jättää vaikkapa sun älykellon tai sun AirPodi-kotelon. Mutta jostain syystä se niemekkeen yksi kulma
1: niin sinne menee
2: on
1: kaikki.
2: Sellainen, että iltaisin siinä on kellot, siinä on podi,
1: sama.
2: Siinä on
1: laturit,
2: siinä on semmoinen läjä. Kaikkea. Ja sitten kun mä välillä vaan poistan sen läjän ja siirrän sen jonkin muualle, niin hirveä panikki.
1: Joo, sittenhän tulee tämä. Hei, missä on mun laturi? Jo. Missä on mun avaimet? Missä on mun lukulasit? Mä oon sitä mieltä, että jos haluaa elää onnellista elämää, asu yksi.
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskempia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
3: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
2: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
4: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella.

0: Areenalla. Tilaa heti huippukiva.fi.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Kauden artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Bess.
13: Freeman.
14: Jippu.
15: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Lordi.
19: Nylon B.
5: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aito iskelmän aamun. Vieras vartti.
1: Tänään meillä on Aito iskelmä aamussa vieraana toimittaja, juontaja Alma Hätönen, joka on aika vasta palannut puolisonsa näyttelijä Jaakko Ohtosen kanssa niin sanotusti Italian komennukselta. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Kerro, mikä sai sut lähtemään Italiaan. Sun puoliso Jaakko Ohtonen tosiaan näyttelee Jeesusta Mel Gibsonin suurtuotannossa. Mikä sai sut tekemään muutoksen ja mitä se tarkoitti sun elämässä?
2: Oh. No siis ehkä tähän niin kuin, tämä koko mun päätös lähteä mukaan varmasti näytti ehkä joidenkin ihmisten mielestä järjettömältä. Mulla oli vakiduuni Yleisradiolla ja oikein hyvät oltavat siellä, mutta mä en ole ehkä ihminen, joka tekee ratkaisuja pelkästään järjellä. Mä tein niitä tosi paljon myös intuitiolla ja tähän niin kuin mun päätökseen vaikutti se, että mä sain siis intuition alkukesästä. Paljon ennen kuin me tiedettiin mitään tästä meidän tulevasta Italian komennuksesta, että mun pitää perua siis kaikki meidän kesälomasuunnitelmat ja lähteä Italiaan. Mä olin siis menossa nukkumaan ja tää tuli mulle niin kuin näkynä. Ja mä sitten niin totesin, että siellä on niin kuin jotain, että siellä on joku ihminen, siellä on joku työ, siellä on jotain niin kuin merkittävää, jotain mikä mullistaa niin kuin mun elämän, että mun on niin kuin lähdettävä sinne Italiaan nyt. Mä en ole koskaan käynyt Italiassa, mulla ei ole koskaan niin kuin ollut mitään semmoista vetoa Italiaa kohtaan. Ja seuraavana päivänä mä sanoin Jaakolle, että mä haluan perua kaikki kesälomasuunnitelmat. Meillä oli Petrofolk-festareille liput ja mennään mökille ja näin. Ja Jaakko sanoi, että no mitäpä jos ei.
1: Rauhoitutko?
2: Niin.
1: Rauhoitutko?
2: Mitä jos mietitään tätä vähän aikaa? Mulla on edelleen siis kaikki viestit, mitä mä oon laittanut mun ystäville, kun mä koitin siis saada kaikkia mukaan lähtemään. Lähtisikö joku? Mutta sitten se oli jo niin lähellä meidän kesälomaa, että ne oli jo niinku ihan sairaan kalliita ne kaikki majoitukset ja kaikki liput ja... Sitten se meni jotenkin hankalaksi, kukaan ei oikein päässyt just silloin, kun mulla oli kesäloma. Ja sitten me niin kuin todettiin, että no lähdetään ehkä joskus syksyllä. Ja sitten meidän kesäloman aikana me oltiin Oulussa, Jaakon agentti soittaa ja me ajetaan autoa. Ja se menee sinne auton Bluetooth, tai sinne autotietokoneen, mikä se on kaiuttimeen. Ja siellä on hänen agenttiinsa, joka sanoo, että nyt olisi sellainen tilanne, että mitä teet tällä hetkellä? Ja Jaakko sanoi, että on lomalla. Ihan kysyi, että no tiedätkö mitä lomalla aina tapahtuu? Sitten Jaakko, että no, että varmaan joku niin kuin koekuvausnauha tai joku tämmöinen. Niin. Sitten agentti on, että itse asiassa pitäisi lähteä Italiaan, Roomaan ensi viikolla. Että siellä apua. On ohjaaja, joka on nimeltänsä Mel Gibson, joka haluaa tavata.
1: Apua.
2: Niin se Jaakko aina sanoi, että mun pää kääntyi kuin niinku pöllön pää. Että mä sanoin, että meidän pitää lähteä sinne Italiaan kesälomalla. Ja sinne me sitten lähdettiin meidän kesäloman aikana.
0: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito iskelmän aamu. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänään meillä on kisaamassa Andreas Kuopiosta. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Oi, ihanan ponnekkaasti ja iloisesti tuli toi huomenta. Onko sulla hyvä aamu?
2: No tänään on kyllä hyvä aamu. Kahvit on juotu ja no aamupala jäi syömättä, kun kollega haki kimppakyytti jo niin aikaisin, että en kerennyt ottamaan leipiä suuhun, mutta otin ne matkaan mukaan, mutta aamu on silti hyvä.
1: Ihanaa. Muista syödä ne jossain vaiheessa, niin pysyy verensokeritasot ylhäällä.
2: Muistan.
3: Ja aivan ihanaa, että teillä on tämmöinen kimppakyytikäytäntö. Onko teillä montakin henkilöä tällä hetkellä autossa?
2: Tällä hetkellä on vaan minä ja kollega.
1: No niin.
2: Okay. Vuorotelle ajellaan.
3: Kiva. No niin, kollegalle terveisiä.
2: Lähetetään kollegalle terveisiä.
1: Meillä on 9 kysymystä sulle. AI-tuomari Olavi vähän vartioi varsinkin sitä, että kuinka nopeasti niihin kysymyksiin vastaat. Mutta jos kaikki menee oikein, voitat itsellesi Aito-Iskelmän parkkikiekon, kangaskassin ja 50 euron ruokakaupan lahjakortin.
2: Ai ai, toivotaan parasta.
1: Ja yhteen kysymykseenhän saat vastata kakerandaliin, paitsi siihen ihan viimeiseen. Joten siinä on semmoinen yksi oljen korsi, jonka voi käyttää.
2: No niin, oikein hyvä.
1: Ollaanko
2: tämä
1: valmiina?
2: Ollaan valmiina.
1: Sitten me lähdetään liikkeelle.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Monesko päivä on tänään?
2: Ui, ootas nyt, synttärit oli lauantaina 22.3.24.25. elokuuta.
3: Aivan oikein ja hyvää myöhäistä syntymäpäivää.
2: Kiitos. Vähän joutui toimittamaan laskutoimituksia.
3: Kyllä. Mikä on Suomen toiseksi suurin kaupunki asukasluvultaan? Tämä kysyttiin myös eilen ja tähän kosahti eilisen kisaajan tie.
2: Oho, mä en kuunnellut eilen, mutta olisiko Tampere toisiksi suuri?
3: Mä sanon nyt tässä vaiheessa, että muista, että tähän voi vastata Kakerandeli.
2: Ja se oli se, joka mua harmitti niin vietävästi, kun mä olin festareilla tässä muutama viikonloppu. Ja ainoa, jonka mä halusin nähdä, oli Kake, ja mä en kerennyt Kaken keikalla.
1: Eikä!
2: Onneksi Kake pelasti nyt tässä.
3: Kyllä, Kake pelasti tässä, ja ehkä vähän tuupattiin, mutta se on sellaista.
2: Se on Espoo, joo.
3: Espoo, joo, kyllä. Sieltä se.
2: Tietysti.
3: Jatketaan eteenpäin. Kuka oli ensimmäinen suomalainen Formula 1 maailmanmestari?
2: Mika Häkkinen.
3: Ai saakeli. Se olisi ollut Keke Rosberg.
2: Ai.
1: Olen
2: liian nuori.
3: Niin, nimenomaan. Kerrankin saadaan sanoa, että ollaan liian nuoria tähän hommaan.
1: Ai, Keke Rosberg on joo. Mäkin olisin sanonut Mika Häkkinen.
3: Joo.
1: No Andreas, me ollaan samassa autossa niin sanotusti nyt henkisesti tässä asiassa.
2: Onneksi. Mutta mun kollega kyllä tiesi, että hän sanoi ennen kuin kisalko, että sä oot syössinyt tän nyt jo.
1: Ei, kun se oli tosi rohkea ja ihanaa, että soitit. Soita toistekin ja sano kollegallekin, että kollegakin soittelee maailman helpoimpaan kisaan.
2: Sitten me
1: toivotetaan teille älyttömän hyvää ja turvallista matkaa.
2: Kiitos. Sinne.
3: Kiitos paljon. Moi moi.
1: Moi moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
7: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
8: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
9: Mynttö!
8: Uutena makuna omena.
10: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Kenelle me pelataan? Logolle.
14: Pelikavereille.
15: Tulevaisuudelle.
16: Kannattajille.
17: Vai omalle joukkueelle?
18: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
20: Eikä potku riitä, vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
21: Yksin oikeudella, Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
20: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
23: Tästä kodista tulee täydellinen.
24: Tämä koti on täydellinen.
25: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
23: Remppa.
24: Muutto.
23: Remppa.
24: Muutto.
23: Remppa.
24: Muutto, muutto, muutto, muutto.
23: Remppa.
25: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.
26: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kanada asettaa yhdysvaltalaisille tuotteille uusia tulleja. Tullit koskevat noin 700 yhdysvaltalaista tuotetta. Asiasta uutisoi muun muassa The Guardian. Kyseessä on Kanadan vastatoimi kauppasodassa Yhdysvaltojen kanssa. Lauantaina Yhdysvalloissa astuivat voimaan 50% tuontitullit valikoiduille kanadalaisille tuotteille. Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja John Ratcliffe vieraili tänään Moskovassa, kertoo CBS News lähteidensä perusteella. Kyseessä oli tiettävästi Ratcliffin ensimmäinen Venäjän vierailu CIA:n johtajana. Vierailuun yhdistetty yhdysvaltalainen sotilaskuljetuskone herätti huomiota Moskovassa. Yhdysvallat ei ole kommentoinut virallisesti lentoa tai koneen matkustajia. Reutersin mukaan kone poistui Moskovasta tänään alkuillasta. Tasavallan presidentin puoliso Susan Ines Stubb osallistuu valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille, kertoo Suomen Kuvalehti. Presidentin kanslia vahvistaa asian lehdelle. Puolustusvoimien järjestämillä kursseilla perehdytään Suomen puolustukseen ja kokonaisturvallisuuteen. Kursseille valitaan osallistujia yhteiskunnan eri aloilta.
2: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on suurimmassa osassa maata vaihtelevan pilvinen tai poutainen. Lämpötilat vaihtelevat 15 ja 20 asteen välillä. Kuurosateet ovat mahdollisia erityisesti Lapin pohjoisosassa, mutta myös Länsi-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huomenna sää jatkuu poutaisena. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä. Pohjoista kohti mentäessä sää viilenee. Pohjois-Lapissa lämpötila voi laskea 10 asteeseen.

Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Lähti lampuna. Ja tulevaisuuden klassikoita. Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan. Aito Iskelmä.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä uskailen lapsukaisia. Niin

0: Kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.
2: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
3: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Mä meen rustaa.
2: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
0: Aito iskelmä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loit mulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Eniten aitoa iskelmää. Ilta-Sanomien uutiset. Countrylaulaja Dolly Parton on kuollut 80-vuotiaana. Asiasta kertoo hänen siskonpoikansa Brian Seaver Partonin Instagram-tilillä. Parton nukkui rauhallisesti pois tänään Tennesseen Nashvillessä. Parton oli maailmankuulu laulaja, lauluntekijä ja näyttelijä. Parton tunnetaan esimerkiksi kappaleistaan Jolene ja I Will Always Love You. Yhdysvaltain

0: Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja John Ratcliffe vieraili tänään Moskovassa, kertoo CBS News lähteidensä perusteella. Kyseessä oli tiettävästi Ratcliffen ensimmäinen Venäjän vierailu CIA:n johtajana. Vierailuun yhdistetty yhdysvaltalainen sotilaskuljetuskone herätti huomiota Moskovassa. Yhdysvallat ei ole kommentoinut virallisesti lentoa tai koneen matkustajia. Reutersin mukaan kone poistui Moskovasta tänään alkuillasta. Työttömille tulee syyskuun alusta alkaen uusi velvoite. Jatkossa työttömien työnhakijoiden tulee laatia itselleen työnhakuprofiili Työmarkkinatorille, eli työvoimaviranomaisten ylläpitämään verkkopalveluun. Profiili sisältää tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta ja työtoiveista, ja sen voi julkaista nimettömänä. Laiminlyönnistä ei seuraa rangaistusta. Tarvittaessa työvoimaviranomainen julkaisee profiilin työttömän puolesta.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on suurimmassa osassa maata vaihtelevan pilvinen tai poutainen. Lämpötilat vaihtelevat 15 ja 20 asteen välillä. Kuurosateet ovat mahdollisia erityisesti Lapin pohjoisosassa, mutta myös Länsi-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huomenna sää jatkuu poutaisena. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä. Pohjoista kohti mentäessä sää viilenee. Pohjois-Lapissa lämpötila voi laskea 10 asteeseen.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: It ain't no country club either. This is

0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäis nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput ton testareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito Iskelmä.
4: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
3: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
4: Optikkopalvelut luoksesi. kotioptikot.fi

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: Noin, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen
2: on häntä pystyy.
1: Mihin mennään?
2: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä olet kissa tässä työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
4: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
5: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 €. Tervetuloa avajaisiin.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:ltä.

0: olla häntä ihan hirvittävän ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapilleen ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmoinen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
1: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
0: Niin sä tuoksut Ressulle?
1: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
0: Pikkois vieraissa käynyt.
2: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput ton festareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille.